0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Goaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Goazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Goaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

eguzkiaren semea natural no forceps nat nat nat natural no forceps nat nat nat natural no forceps zapa euskera txatxa dela mela fela mela mela.

baten ametxak. Zugabe geratu nintzela dio ahotsak. Berdin dio, ikusiko gara. Ikusiko gara, Pasaiako eskolatik atera baino leno.

0: suspiro. Oh.
1: Asieta bunka joan eta etorria, ura gara musika gure iturria, los mugimenduaz gorrotuaren birria, full HD ikusten zaiela inbirria. Si tienes pocas luces para tanta ferria, ona zure urrean ortzone bizitza iztegia, langile baten historia.

hemen gaude. Berrasmatzen el talde, barrukoari loia no fraude. Gure estilo ez lai burun jabe, itxasoa sortzen aigara estiro. Egiten dugu dotore, ezkerra dauzkala dauzkagu.

0: beldurrak bihotza kutsatu, eta burua deusestatu, harima galdu, eta beraiena bihurtu, mutu gelditu, eta inertziaz mugitu, guztiz bihustu, eta azalean sentitu, nor naiz zer nahi dut, nahiko al naiz nahiko aldut, beldurra beti beldur, ateak itxitare ikusten gaitu, entzuteaz gain hitz egiten gaitu, ahuldu zamindu iraindu, estutu, estutu. Eta guztia unik sortu dut, zalantza txiki bateko izkina txiki batetik, sartua, surtua, eraldatua, errealitatea iundu itxutu. Nor naiz zer nahi dut, nahiko al naiz nahiko aldut, beldurra beti beldur, ateak itxita ere ikusten gaitu, entzuteaz gain hitz egiten gaitu, ahuldu zamindu iraindu, estutu, estutu. Buru gaineko odei grisa desagertarazi, begiak ireki eta arnaz egin, iluntasunean ere intuizioa dugulako gidari, gidari eta udari, ni naiz hemen eta orain, nire beldurren zaindari.
1: DJ!

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

min sutani bakarrik. Bakarrik munduan, bakarrik maitasuna. Maitasuna, zer da maitasuna? Zenbat irauten du maitasuna?

0: hauka kada dos de un municipal chapo pa picarse fenómeno se disuena de escutik el puta dauka rap tarrekalde
1: berdin berdin jala eres berdin gotik berata gora beti enbat figura batutak barruan erre que erreari emateko gultza ametsak lortzeko kompromesua

Muchísimas gracias. Gracias. Y hasta siempre.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Jositako kopoi pistoleroa, azkutko boteren morritasun zubioa, virus berria, estatuko pebak, globalizazio eskantzita zure amezkestoetan, kaixo norta, tupe, biltaria, legearen gainean, munduko lendakaria.

Kaixo, zakarako lagunok. Zori batek errandit, Guaixe Fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela guretzat. Fidai garria guaitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa zakana, haupa Euskal Herria, haupa Guaixe.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa, hemen.

0: Egunonde izuela bian Donostiako zinemaldiaren 74. edizioa bart gaua eskerostik, bigarren Donostia saria Naomi Watts aktoreak jasoko du gaur, lehendabizikoa berriz Werner Herzog zuzendari alemaniarrak jaso du bart.
1: I feel a community. I feel like as if I belong there. It is a country. It is a country of poetry. It's a country of poets. And I receive this here from the poets. Thank you very much.
0: Unkituta, poeten herriak eman dion saria eskertu du euskal kultura eta bertsolaritza goraipatuta. Iraiak 19, larun bata, inzuzen ere gaur hasiko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Azparnen, Unai Urreaga egunon.
2: Egunon bai.
0: Arratsaldeko bostetan da itzordu hori, ez?
2: Hori da, Mendeala Gelan da itzordua, eta kantuan arituko diren bertsolariak hauetxekekin Mateorena, Marian Etxoperena, Miren Artetxe, Peru Abarrategi, Unai Anda eta Xabat Gallete Beitia. Finala, abenduaren 20an jokatuko da Iruñean, Nafarroarenan.
0: Bestelakoan Eusko Jaurlaritzak laguntza zuzenak agindu ditu Lehortea dela eta lehen sektorearentzat.
2: Aldez aurretik eskatu gabe emango ditu Amaia Barredoren sailak. Kopuruak eta azpi sektoreak zehazteko aldundiekin lanean ari direla jakinarazi dute. Gipuzkoako aldundiak bere aldetik aparteko laguntza lerro bat prestatzen ari dela iragarri du nekazarien sindikatuekin bilera egin eta gero. Testu inguru horretan gaurko protesta deitu du N sindikatuak Donostian, sektorea hiltzen Barredo non zaude lemapean.
3: Laguntzak, ja!
4: Entzun, lehen sektoraren ahotsa. Guk ez tegu hau berezik.
2: Eusko Jaurlaritzaren handiako egoitza atarian elkartuko dira 12etan.
0: Hiru mila lagunek baino gehiagok kalean bizitzen jarraitzen dute Zeutan.
2: 1700 migratzaile hiriko portuan egokitutako kanpamentura eraman ditu poliziak, baina gehiago dira oraindik aterperik gabe jarraitzen dutenak. Atzo goizan egindako leku aldaketa kaotikoa suertatu zen eta poliziak airera tiro egin zuen. Sánchezen exekutiboak gobernuaren jarduna defendatu du. Oposiziotik berriz, Zeutan bolborategi bat sortzea egotzi dio gobernuari Alberto Núñez Feijóo popularren buruak.
0: Zare nagusira begiratuta apartekorik ez dagoela ordu honetan, hori ze segurtasun sailean erantzun berri digutena, eta eguraldiari dagokionez berriz, badatozen ordu etarako iragarpenaren berri Euskal Metetik Jaione Munarrizek.
5: Behelaino trinkoa desegiten joango da, naiz eta Araban eta Nafarroan, bueno, zailekutan kostako zaion desegitea, baina behin desein da, gainerako lekuetan bezala xe, zerua oskarbi geldituko da, beraz, gaurtik aurrera atzera ere giroa egonkortu, eta eguzkitzu geldituko da, eta temperatura maximoak ere errekuperatuzte joango dira. Gaur barnealdeko leku askotan 25 gradu ingurukoak izango dira beroenak edo hortik gora geldituko dira eta itsasertean ba brisaltzatuko du eguerdi partean eta horren ondorioz 22-23 gradukoak izango dira beroenak. Beraz gaurtik aurrera egonkortu eta eguzki giroa gailenduko da eta temperatura maximoak ere igotzen joango dira.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Leste ari dira teknikan eta errealizazioan goizeko 8:04 dira.
6: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Eider Bilbao.
0: Lehortearen ondorioi aurre egiteko lehen sektorearen zat ezoiko diru laguntzak iragarri dituzte Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Gipuzkoako zein Arabako Foru Aldundiek. N sindikatuak ordea elkarretaratzea deituta du egoera salatzeko. Erizapirain kontegu segunon.
7: Egunon, haserre eta minduta daude Euskal Herriko baserritarrak, lehorteak egoera larrian utzi ditu, ez dute ur eta bazka nahikorik aberentzat, handitu egin dira haien jardunaren kostuak, horrek kolokan jarri du ustiategi askoren etorkizuna eta soluzioak eskatzen ari dira. Sektorea hiltzen Barredo non zaude lelopean egingo duenek gaurko elkarretaratzea Donostian.
3: Laguntzak, ja!
4: Entzun, lehen sektoraren ahotsa, guk ez tegu hau merezi.
8: Bilegoetan ez da larria izango, baina guk eta hauek oso larria.
7: Deialdi horren bezperan ordea, bai Eusko Jaurlaritzak, bai eta diputazioak, ezoiko diru laguntzak iragarri dituzte. Xavier Arruti, Gipuzkoako lurralde oreka berdeko diputatua da.
9: Laguntzau egungo egoerari erantzuteko talka neurria izango da. Baina badakigu klima aldaketak datozen urteetarako erronka estrukturalak planteatzen dizkigula. Horregatik, sektorearekin batera lanean jarraitu behar dugu.
7: Eusko Jaurlaritzak adierazi du azpi sektore bakoitzaren galerak zenbaterainokoak izango diren aztertzen ari dela, diru laguntzen zenbatekoak zehaztu ahal izateko. Azpi sektore batzuetan ez dago oraindik datu zehatzik, patataren edo bazkarako artoaren kasuan esaterako bilketa bukatu gabe dagoelako. Nola nahi ere, urtea bukatu bitartean diru laguntzak ematen joatea aurreikusten du elikadura, nekazaritza eta arrantza sailak.
0: Enek deituta protesta gaur eguerdian Donostia erdigunean, UAGak deituta berriz datorren ostegunean egingo dute protesta bilkura Gasteizen, lehen sektoreak bizi duen krisiaren aurrean erakundeen aldetik behar besteko erantzunik ez direla jasotzen ari Ozen salatu asmoz. Entzun egingo gaituzte lelopean, egingo dute protesta bilkura hori Eusko Legebiltzarretik ekertu, hitzetatik ekintzetara pasatzeko unea dela azpimarratuta. Nafarroan hasi dira hauteskunde hotzak, bai behintzat Geroa Bairen aldetik, foru gobernuko hauteskundeetarako hautagai izendatu berritan Usue Barkosek bozka eskatu die Nafarroko Ezkertiar, Abertzale eta Euskaltzalei ultraeskuinaren mehatxu errealaren kontra egin alizateko. Alderdiaren urte politikoaren hasiera ekitaldian onartu du erronka hori ofizialki Usue Barkosek. Andoni Amados, egunon.
10: Egunon bai, hauteskundetara begira jarri da eta nola Geroa Bai, Usue Barkos foru politikagintzako lehen lerrora bueltatu da eta auzolana oinarri maiatzaren 23an ultraeskuinaren kontra bozekin bete nahi ditu hautestontziak behin Nafarroa.

0: Era Nafar ezkertiar abertzale eta euskaltzaleen botoen eske.
1: Ezin da atzera pausorik onartu Barkosen esanetan eta defendatu du bere koalizioak onartutako neurriak direla tresna baliagarrien akorretarako. Izanen dira gehiago hala ere, esaterako EAJaren bide beretik segurtasuna. Elkartasunarekin batera uztartu daitekeela uste du Geroa Bairen hautagaiak eta boterera ailegatzerakoan nola egin erakutsiko duela hitzemandu. Puntua gainontzeko alderdiei jarri die UPNeri argitu dezala behin hauteskundeak igarota, Boxekin akordioetara ailegatzeko asmorik baote duen eta gobernuko bazkideei Geroa Bai leiala dela baina pazientziak ere mugarik baduela bere koalizioan.
2: Atu eskundei begirako bestelako mugimenduak Gasteizen emakumezko izango da EH Bilduren hautagai alkategaia 2023an hautagai bozkatuena izan zen Rocío Viteroren alde egin baitu atzera berriz ere koalizio subiranistak. Bizkaian berriz Richard Bakerok bere hautagaitza aurkeztu du Podemosen ahaldun nagusigai izateko. Zeutan bien bitartean tentsio uneak izan dira atzera berriz ere el trampolin eta Benitez ondartzetan zeuden milaka migratzaile gobernuak portuan prestatu dako kanpaleku berrira eraman ditu poliziak, baina askok tokirik gabe jarraitzen dute, kalean jarraitzen dute ia 4.000 migratzaile inguruk Madril, Ainize Bega.
3: Gobernuak momentuz 6.000 migratzaile inguru hartu ditu Zeutan jarri dituen aldi baterako harrera kanpalekuetan, azkenekoan portukoan 1.700, baina Moncloaren datu ofizialen faltan pentsatzen da oraindik 3.000 edo 4.000 migratzaile geratzen direla kale gorrian eta gobernuak ez du momentuz behintzat argitu zer egingo duen eurekin, toki gehiago prestatuko duen eta hala izatekotan noiz egingo duen hori. Bai esan duena da operatiboa arrakastaz burutu dela.
4: Como autoridad funcional les mando un único mi agradecimiento a quienes han hecho posible hoy este difícil, complejo y también...
3: Istilurik gabe, Angel Victor Torres, Zeutako krisiak kudeatzeko buruaren arabera, baina ondartzetatik porturako bidean, poliziak bai jende oldea ekidin behar izan zuen. Migratzaileak korrika hasi zirelako kanpaleku berrira lehenak iritsi nahian plaza bat eskuratu alizateko Alderdi Popularrak irudiak ikusita gobernuaren kontra egin du.
5: Con las carreras, con los disturbios, 50 días después el descontrol.
3: Migratzaile guztiak euren jaioterrietara itzultzea eskatu du Alberto Núñez Feijo PPko liderrak, baita Zeuta eta Melillako mugak indartzea ere.
2: Duela inbat hilabete Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Groenlandia erosteko asmoa iragarri ostean tentsio handia eragin zuen horrek NATOren barruan, orain Artikoko uarte erosi ez, baina Ameriketako Estatu Batuek Groenlandiaren segurtasuna erabatekoa izango dutela iragarri du Trumpek berak Danimarkarekin akordio bat lortu duela azpimarratu eta gero Nerea Pikabea.
6: Estatu Batuetako presidenteak iragarri duenez Danimarkarekin akordio bat erdietsi dute Groenlandiako segurtasunaren kontrol egonkorra izateko. Truth Social sare sozialean egindu iragarpena, Danimarkako gobernuak ere baieztatu du ondoren agiri baten bidez eta agiri horretan Groenlandiako lehen ministroaren oniritzia ere jaso dute. Estatu Batuek soldatu gehiago bidali eta uartea militarki kontrolpean izango lukete Trumpen arabera beti ere eta eurek erabakiko lukete ze herrialdek sartu ahal izango dituen tropak. Washingtonen arerioek, Errusiak eta Txinak esate baterako, ezingo lukete base militarrik izan ez da herrialdean inbertsiorik egin ere. Trumpen arabera akordio historikoa da eta datorren astean sinatuko dute New Yorken Nazio Batuen erakundean, dena den Danimarkako zein Groenlandiako parlamentuen oniritzia behar du akordioak.
2: Kanada Europar Batasunaren lehen kide elkartu bihurtzea oraindik garatu beharreko ideia dela onartu du bere aldetik Europako Batzordeak, bide horretan lehen urratsa urri bukaeran egingo dute. Agintariek Montrealen egingo duten goi bilera batean eztabaidatuko baitute lehendabiziko aldiz. Brusela, Aitor Sagarzazu, egun osuri ere.
7: Egunon, bai, Europar Batzordeak aitortu du kide elkartoren proposamena oraindik zehazteke dagoela, ideia handi eta edertza jo du Olof Gilbozera maileak.
8: That is what our president provided in her Soteio address. A big, bold, beautiful idea.
7: Baina horixe da, ideia bat, eta orain, estatukidekin zen Kanadarekin itzogin behar dute gehiago zehazteko. Lehen hartu emana, Montrealen izango dute bialdeek urri bukaeran, eta ordan hasiko dira aztertzen, mailarik goreneko elkarlana noraino eraman nahi duten. Bestalde, Trumpen mehatxuen aurrean, hainbeste ez, larritzeko eskatu du kontseiluko txandakako presidenta.

0: presidentzia duen Irlandak. Simon Harris, finantza ministroak dio, ez dela beldurra puztu behar. Trumpek esan baitzuen, ez zuela deus ere egingo, 27 eta Kanadaren artekoa ekintza oldarkorra izan ezean.
1: I don't think we should overstate that level of concern, because I heard President, I think it's always very important to hear all of President Trump's comments rather than for them to be selectively.
0: Eta beraz, uste du, Europar Batasunak eta Kanadak zintzoak eta argiak izan behar dutela, azaltzeko bi aldeen harremana estutzeko aukera baino ez dela, munduko ekonomiaren egonkortasunaren izen. Eta jakina Estatu Batuekin merkataritza harremana ere mantendu nahi dutela.
2: Goizeko 8:13 dira Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailak jakinarazi du Donostian Easoko trenbideak dauden lurzoru horretan 480 etxebizitza eraikiko direla, horietatik 140 babestuak izango dira. Kataluniako arkitektura etxe batek egindako hiri basoan bizi proiektua aukeratu dute hiriko gune hori berritzeko. Denis Itxaso etxebizitza sailburuak azpimarratu du proiektuak herritarren ekarpenak hiri antolamenduan modu egokian txertatu dituela, iragarrita zegoen arren Jonin Sausti alkatea ez da aurkezpen horretan izan. Xabier Urteaga.
3: Topoa lurperatutakoan Easoko trenbidea eta geltokia dauden eremuan 21.000 metro karratuko lurzorua geratuko da libre, eta bertan gauzatuko dute hiri basoan bizi izeneko proiektua. Denis Itxaso etxebizitza sailburua.
4: Hiri basoan bizi oso proiektu ausarta da. Besteak beste, baso batean bihurtzen duelako eremu hau, hiriari behar dituen erantzunak emateko, batez ere etxebizitzaren ikuspegitik begiratuta, baina baita ere historikoki Donostiaren ensantxe romantikoa Amara Berriarekin lotzeko.
3: 480 etxebizitza egingo dituzte, 180 babestuak, erdia babes ofizialekoak eta beste erdia tasatuak, 110 libreak izango dira. Euskotrenen geltokia dagoen lekuan kiroldegia eta igerilekoa eraikiko dituzte. Proiektu egin duten arkitektuen arabera, gaur egungo gizartearen erronka hartu dituzte kontuan.
5: Contribuir a los retos que la sociedad moderna está enfrentándose en estos momentos, como es la cuestión de la sombra del cambio climático.
3: Iragarritakoaren kontra Jonin Sausti alkatea ez da aurkezpenean egon. Udaleko iturriek jakitera eman dute bezperan jakin zutela proiektu irabazlearen berri eta modu ofizialean jakinarrezitakoan egingo dutela balorazioa. Bide batez gogora ekarri dute eremuaren irigintza tramitazioa udalari dagokiola.
2: Volkswagenek landabenen duen lantegiak amaitu du. Elektrifikaziorako jauzia joan den ekainean ekin zioten Skoda Epic modelo elektrik Koaren ekoizpenari eta hasi dira ID Cross modelo berria ekoizten. Nafarroko agintariekin batera Volkswageneko buruak bertan zirela egin dute lehendabiziko autoa aurkezteko Otxandiko ekitaldia elieraso.
6: Berde nori koloreko lehenbiziko Volkswagen ID Crossa ekoizpen tailerretik atera denean, erabat osatu dute lantegiaren elektrifikazioa eta ospatu dute aro berri baten hasiera.
7: Una nueva era,
8: un nuevo hito. This is a day that we will all remember.
9: Hola, ID Cross.
6: 1.000.000 euroko inbertsioa eta bi urteko egokitzapenaren ondoren, 60 urteko lantegia autogintzaren industriak egun dituen erronketara egokitu dutela nabarmendu du Mikhail Jobus, Volkswagen Nafarroko presidenteak.
7: Celebramos la culminación de una transformación a una.
6: Eta autogintzaren sektorean nazioarteko erreferente bihurtu dela Nafarroa azpimarratu du.
7: Una referencia.
6: 56 segunduan auto bat ateratzen da katetik egunean 1.428 bilga Gailu, lau modelo ekoizten ari dira aldi berean, bi elektriko, Volkswagen ID Crossa eta udaberrian aurkeztu zuten Skoda Epica eta errekuntza motoreko T-Cross eta Taigua. Elkarlan publiko-pribatuaren lorpentzat jo du Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak.
10: Porque no exportamos solo coches, exportamos un modelo de desarrollo, una manera.
6: Aberastasun partekatua, enplegua eta gizarteari oparatasuna dakarkion eredua dela goraipatu du. Eta nola ez, faktoriako 5.500 langileen alegina eta profesionaltasuna txalotu dute landabengo Volkswagen lantegian mugarri izan den egun honetan.
2: Goizeko 8:17 sarreran ere aipatu dizuegu Donostia Donostiako zinemaldiak bigarren eguna izango duela gaurkoa eta hain zuzen ere gaur banatuko du bigarren Donostia saria. Naomi Kuotxe aktoreak jasoko du gaur gauean. Aurrez, Werner Herzog zuzendari alemaniarrak jaso du lehendabiziko Donostia saria, eskertuta Euskal Herriarekin duen lotura azaldu nahi izan du eta bertsolaritzari erreferentzia eginez saria poeten herriak eman diola adierazi nahi izan du Mailo Odriozola.
11: Ez du gure hizkuntza ulertzen, baina ezagutzen ditu bertso saioak.
9: Every year I watch on YouTube the competition that is here in your country of poets who compete in improvised poetry.
11: Aguirre pelikula egin zuenetik dago Euskal Herriari lotuta eta kontatu du nola egin zuen oinez Kanetik Biarritzerainoko bidea. Hemen badago komunitate sentimentua, horrela ikusten du berak, eta bera horren parte sentitzen da. Bertsolaritza aipatu du Euskal Herria herri poeta dela esateko eta saria poeten herriak eman izana nabarmendu du.
9: It is a country of poetry. It's a country of poets. And I received this here from the poets. Thank you very much.
11: Genozidioaren salaketa eraman du galara Jeremia Irons aktoreak eta Naza pelikularen zuzendariek jaso dute areto osoaren babesa. Honekin eman zaio hasiera ofiziala 74. zinemaldiari. Gaur Naomi Watts aktoreak jasoko du aurtengo bigarren eta azken Donostia saria. Patricia López Arnaiz aktoreak berriz gaur zinema saria jasoko du. Gogoratuko dugu aurten Patricia López Arnaiz sail ofizialeko epaimaikidetako bat dela. Carmen Machi aktoreak jasoko du bestalde Espainiako zinemato Fotografia sari nazionala. Gaur iritsiko dira Donostiara Nani Moretti, Isabel Coixet, Victoria Luengo, edota Javier Ambrosi eta Javier Calvo zuzendariak. La Bola Negra filma orkestera datoz ordu gutxitan agortu ziren pelikula ikusteko sarrera guztiak. Sail ofizialari dagokionez berriz, Los Miserables, 5 minutos más, Brace Your Heart eta Crush pelikulak proiektatuko dira gaur.

0: Gaur hasiko da Azparren Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, arratsaldeko bostetatik aurrera, oholtza gainean izango dira, Eki Mateorena, Maiane Txoperena, Miren Artetxe, Peru Abarrategi, Unai Anda, eta Xabat Gaiete Beitia, Eneritz Ablestia.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehenengo saioa Azparnen izango da, eta txapelketa honetako saio bat Azparnen egiten den lehen aldia da. Hortzi doate bertsolarien lagunak elkarteko sustapen eragilea da.
2: Be, suposatzen du lehenik aitortza bat, urteak dira lan egiten dugula, eta uste dut sekula ez dela hasi bertsolari txapelketa, Euskal Herriko bertsolari txapelketa Lapurdin, orduan eta Azparnen eta sekulan egon segiorik ere, orduan lehenik aitortza bat, simbolikoki oso importantea, Euskal Herriaren txoko honetako ordezkari gisa.
1: Aurten, orain lau urte baino ordezkari gehiago izango ditu Ipar Euskal Herriak txapelketan, eta Euskal Herriaren ordezkaritza zabalagoa izango dela azpimarratu du Idoatek.
2: Bai, oso ona, urteak ziren ari ginela soka hori tiraka, eta azkenean hori ere aitortza bat da. Nafarroatik ere bi gehiago izaren dira, eta Arabatik ere, orduan, bueno, ba, Euskal Herriaren ordezkaritza zabalagoa, eta bai, Ipar Euskal Herritik bost dira, osongi.
1: Lehenengo saio honetan izango da Maiane Txoperena Axilaba 2026ko txapelduna. Saioaren mailaz galdetuta honakoa esandakoa.
2: Saio oso polita izango dela seur naiz, Maiane Txoperena eta Miren Artetxe ere guk ongien ezagutzen ditugunak dira. Puntu oso honean daude, Silaban irakutsi zuten eta udan ere pare bat alitzentzunal izan ditut eta oso honean daude. Eta, bueno, kusiko dugu baina, azteko bi horiek oso ongi daude. Bai.
3: Euskadi Irratian, Kirolak.
0: Kirol albisteak futbola abia puntu hartuta, Xabier Muro, egunon.
4: Egunon, bai, ligako zazpigarren jardunaldia hortxe baitugu. Jokoan, gaur San Mamesen derbia, Athletic eta Alaves lehian izango dira, laurak eta laurdenetan, bi aste tardiko etenari aurre egin aurretik, bi euskal taldeek emaitza ona eskuratze dute, noski, begize jota bizketarrek. Azkeneko enorketa ez dute jokatu alizan, euriteagatik, Levanteren zelaian, Araberrek berriz galdu gindute aztenetan mustekabean, Valentziaren kontra Mendizorrotzan. Azkeneko bin orketak jarraian galdu ditu Kike Sánchez Floresen taldeak. Eta Osasunak Rayo Vallecano egingo dio aurre Sadarren ordu bietan. Azkeneko hiru partiduak jarraian galduta Luis Miguel Ramisen taldeak garaipenaren bidera itzuli nahi du. Aurrean egora berean 7 puntu dituen Beñat San Joseren Rayo San Mazela aurkari. Atzo Elcheren lehenengo garaipena Espainolen zelaian 1-3 eta gaur beste bin orketa izango ditugu Celta Racing eta Sevilla Barcelona. Kogorazaun Realak bihar jokatuko duela Valentziaren kontra Mestallan gaueko 9:00. Efe Liga laugarren jardualdia hasi da Bart, ustekaberik ez, Alaves, Euskal Talde Goberriak, galdo egin du Barcelona Altxoren kontra Mendizorrotzan 6-6. Ez du aukerarik izan, Andrea Estebanek zuzentzen duen taldeak, lehenengo zatia 6-3, bukatu da, bigarren zatian beste 3 gol jaso ditu talde gazteiztarrak. Realak gaur jokatuko du Levante Badalonaren zelaian, eguardiko 12:00, txuriurdinak puntu bakarra dute zelkapen nagusian, eta gaur denboraldiko lehenengo garaipena lortu nahi du Gorka Alvarezen taldeak. Bigarren mailan, seigarren jardualdia gaur jokatuko dute bi euskal taldeek Sansek etxean Zubietan Mallorca jasoko du arratsaldeko ordubietan eta Eibarrek Eldenseren zelaian jokatuko du seiterdietan. Talde Eibartarra ez dema mitan, azkeneko lau partiduak errezkan irabazita, Eldense berriz 16. da, gogorazagon Javi Calleja dela, Eldenseren entrenatzaile berria, aztenetan, bertan, karguaz jabetu da, Claudio Barragan ordezkatuz. Joki daran berri, Eibartarren entrenatzailea entzun behar dugu, gaurko neurketaz, iritzi amaraz.
5: Zarata pixketeu gide, baina azkeneko partidu Gijonen 8-7 irabazi, kontestu zail batin, eta seguro gaude exigente izango gala, ez? Egixe da, ba, entrenatzaile aldaketik egontxe izin gala, egun batzuk egiko txula entrenatzeko, eta horrek ba, ziur gabetasun bat emate igula ba, partidu prestatzeko orduan. Baina behar bidokoguna da, garantzitsunak hemen gugeala.
4: Pilota, San Mateo Feria martxan jarri da, Barta Darraga pilotalekuan, lehenengo partiduan Larrazabalek eta Iztuetak erraz irabazi dute, 22-3, Artola eta Luisoren kontra. Atariko neorketa irabazita, Larrazabal eta Iztueta, San Mateo torneoko ligaskerako zelkatu dira. Aldiz, adio esan diote, torneoari hasi orduko Artolak eta Luisuk. Hasi eta bukatu, jokoan eta markagailuan, partidu serio eginda, nagusi erabat, atzo Logroñon, Ike Larrazabal eta Martxi Iztueta. Bi pilotariak entzongo ditugu.
6: Ese partido erraza es, nik uste bikote oso saia zen irabazteko, baina bueno, gu gure joku batera dugu, ondo moldatu gara joku batera, eta bueno, espero dugu orain ligaskan ba, berriz egitea horrela. Dena ondo atera da, erasoan ondo gongara, gero ematen, nik uste pilotari abiadurasko ematen digula pilotari, eta bueno, hori gonda igual gakoa.
7: Nik uste gu partio serio jokatu dugula, bikote zela sendo oso, oso sendo ditu gala, peloteko paritu gabe, eta gero behaileko oso oso egun kaskarra ukiu eta hortik etoria. Ni uste, Iker oso serio ditu gala, nire bai, ez dugu paritu, aukerok daunen ez dugu argatu, eta bueno, behaiek, ba, esan bezala ez du etzai ez erratea, eta holako egun ezaten, ba, ez dugu.
4: Gaur beste jaialdi bat, Adarragan, Ezkurdia eta Martija Altunaren eta Bikuñaren kontra, Joseba Ezkurdiak dio berak nahiago zuela bat zuzenean sartu San Mateo torneoan, alegia, atarikoa jokatu beharri gabe, baina azken batean enpresarena da, erabakia.
8: Azkenen, bueno, partidua gehiago da, ez? Irazizko torneo sartu zea, torneo zela hartzen dugu, baina, bueno, nik personalki nahi bat ez, ja, barru neonezkio, baina prebia dauden asuntonekin lehen gurten atzetik jogatu eta bakarri libratenun prebia, bestela San Ferminetan eta San Mateotan prebia guzti jogatu jut, eta, bueno, ni personalekin nahi bat, ja, torneo sartute dutea, baina, bueno, enpresan erabaki da, gu jokatzea, eta aukera da ekau ez, behintzat torneoan da San Mateotan partio gu jokatzeko, da berba, ze ateatzean.
4: Erremontea buruzuruko txapelketa azkeneko zatian sartu da, final laurdenetako ligaskako azken partidua gaur Galarretan, Azpiroz eta Ezkurra bigarrena izango dira kantxan. Arrauna demoraldia bukatzera doa, gaur biharretan azken estropadak, gaur Bermeok uretan, bihar Portugaleten, Elkorte Ingles bandera, gizonezkoen eta emakumezkoen biliga nagusietako garailiak erabakita orain argitzeko dago ba, datorren demoraldian, Euskola Belen eta Euskotren ligetan aritzeko txartel preziatuak nortzuk eramango dituzten, bina txartel jokoan maila nagusian aritzeko. Gizonezkoetan erlojuaren kontra arituko direnak Deusto, Zorauz, Ares, Ekabo eta Tiran. Gezka Garmendia, Zorauz taldeko patroia, gogotxu.
9: Gogotxu, badakate Bermio jokatzeko gogoa, eta egila da albozkadian olatu horiek eta ba, gure arraunkerara ondo egokitzeiala, eta horre beak ere bueno, ilusioara egitegu, ba, gauza politak egiteko aukera dakaula ikuste dugu, eta lortu nahi ditugu, noski.
4: Eta emakumezkoetan, Euskotren Ligan aritzeko zelkatzeko asmoz, lautrainero lian gaur eta bihar, Donostiarra, Ondarribia, Zarauz eta Tiran. Olatze, Paola, Ondarribia, taldeko arnularia.
10: Ba, egoera ikustet oso irekia. Leian bian goala, eta kontxako zailka berian ikusizan bezala lautraineruk, Tirane bai konturan eukio ardeu, hortxe ibiliko gala, eta denbora lian zehar ikusizan bezala baita guk Zarautzekin, elkarri moko kaitu gala, ba, nik uste bi estropa dutan ebai, dana oso segundo gutxitan eta detaile gutxitan egon gala.
4: Gaur arratsaldean beraz estropadak zuzenean, gurean jarraitzeko aukera noski, Euskadi Irratian, batetik playoffak eta bestetik Euskal Labeligako azken horreko bandera jokoan. Sokatira, Ego Afrikako Mosel Bai irian, gaur amaituko da Lurgainoko munduko txapelketa, selezio arteko tiraldiak izango dira ikusgai, atzeko jardunaldian, hemen dere selezioka, Euskal Kidek ez zuten dominari lortu, gogora zagun horreko gunetan, idu domina, idu bazi zituztela Euskaldunek klupe maila. Eta errekiloetako bestea, Iturengo plazan gaur Estefania Etxebestere erronka marka alegina 165 kiloko harriari helduko dira. Saskibaloian Baskoniak gaur izango du bat demoraldiko lehenengo itzordu ofiziala. Superkopako leia arabarrek Badalonako Juventuden kontra Badalonan bertan arratsaldeko 6etan jokatuko da lehenengo finaurrekoa. Eta Bilbo Basketek atzo galdu gintzen aurre demoraldiko partidua Tenerifeen kontra 108-89. Eskubaloian, Asobaliga, bigarren jardunaldiko partidua irabazita, bidazuak gaur irugarrenekoa izango du, Morrazoren kiroldegian, boster dietan, irugarren gadepenaren bila, kantxaratuko da, Alex Mozasen taldea. bukean, John Ramek amaiera kaskarra eman dio Britania hundian, Wentworthen jokatzen ari den Championship torneoari bigarren jardunaldia azken postuan amaitu du barrikakoak, bere kirol ibilbideko lehiaketarik txarrena osatu du jokalari bizketarrak. Rugbyan topa maloko partida izango dugar Baionak etxean Kilermonten kontra eta Prode bien baian atzo miarretzek irabaz egin zuen Neverren zelaian 20-22. Etiko lastarketak Naia Irigoyenek atzo maila ona eman zuen burlatako korrikalaria La Gomeran munduko txapelketan kilometro bertekalean lagoaren postua zelkatu zen.

0: irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Errepide sare nagusian apartekorik gabe jarraitzen dugula, horixe segurtasun sailen esan berri digutena, eta eguraldiari dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik, Jaion Emunarrizek.
2: Behelaino trinkoa desegiten joango da, naiz eta Araban eta Nafarroan, bueno, zemail lekutan kostako zaion desegitea, baina behin desein da, gainerako lekuetan bezalaxe, zerua oskarbi geldituko da, beraz, gaurtik aurrera atzera ere giroa egonkortu, eta eguzkitzu geldituko da, eta temperatura maksimala, Maximoak ere errekuperatuz de joango dira. Gaur barnealdeko leku askotan 25 gradu ingurukak izango dira beroenak edo hortik gora geldituko dira eta itsasertzean ba brisaltzatuko du eguerdi partean eta horren ondorioz 22, 23 gradukoak izango dira beroenak. Beraz gaurtik aurrera egonkortu eta eguzki giroa gailenduko da eta temperatura maksimoak ere igotzen joango dira.
3: Non zaude?
4: Zineman, zure zain.
3: Zer? Baina ni baino beranduago aterazara eta?
4: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten ninduen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da?
3: Ba, gordei da zulekua, pelikula arteko data.
4: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizut zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
5: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
6: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
7: Irailaren 19an, Argedasko 12. Arrozaren eguna. Bisita gidatuak arroz oroetan tren txikian. Bertako produktuen azoka, arroz dastatzeak, haurrentzako jarduerak, paella eta postre lehiaketa, musika DJak eta sevillanak. Nafarroako gobernuaren eta Nafarroako erresuma turismoaren diru laguntzarekin. Antolatzaileak Eder Partzuergoa eta Argedasko udala.
8: ITB Transformazioa.
9: Bo, niri etzaiz politika ezertxo ere interesatzen.
10: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
8: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137 politika etzaile interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB Transformazioa.
0: Euskadi Irratia.
1: Goizeko 8:34 dira.

0: beste albisteen tartea zabaldu eta egunkarietan edo sareetan izpidea jarri dutenak jaso ditugu. Honintza segurola egunon.
1: Egunon, eira.
0: Azteko datu bat eta ez nola nahikoa. Gasolinaren prezioak 2 euroren langa gainditu baitu Gipuzkoan.
1: Bai, notizies de Gipuzkoa egunkariak jasotzen du, gasolindegi berean astebeteko tartean ikusi duela, gasolina litroa 8 zentimo garestitzen. Lurraldeko gasolindegietan bataz beste, dagoeneko gasolina litroa 1,87 kokatu da. Eta bide berdina darama dieselak, gobernuaren erregaien gaineko zerga beherapenak bi aste eskas iraundu. Irailaren hasieran 20 zentimoko deskontua jarri zitzaion gasoil litroari, eta prezioak behera egin zuen, baina pozak gutxi iraundigu gidariei. 15 egun geroago, neurri indarrean sartu aurretik baino garestiago dago. Iraila hasieran baino, 7 euro gehiago ordaindu behar dugu, bataz beste, kotxeari depositoa betetzea.

0: orokorrak eginiko txosten berri bat ezagutu da. Eta bertan jakinarazten du ekainean ohartarazi zuela Nafarroako gobernua belateko lanekin jarraitzea legezkanpokoa zela.
1: Bai, interbentzio orokorreko zuzendariak Juan José Pérez Capapaik ohartarazten du herri lanek sinatutako jarraitasun agindua baliorik gabea izan daitekeela eta kontratistari milioika euroko kalte ortainak eskatzeko bidea ireki diezaiokeela. Gatazka horrek herri lanen eta interbentzioaren arteko barne gerra gordina utzi du agerian. Herri lanek haserre erantzun du, ba prozedura une oro interbentzioaren argibideak jarraituz egin dela. Acciona USES enpresa elkartearekin duen kontratua modu adostuan bertan behera usteko pausua eman du gobernuak, badatozen hilabeteetan bigarren lizitazio bat ireki eta urrengo urtean lanekin jarraitzeko. Hortik aurrera ba zehaztasun gutxi ditugu, lanen ardi egina dago, gobernuaren itxaropena da ba bi urteko atzerapenarekin 2030 urtean bukatzea eta aurre ikusia zuen 85 milioi euroko aurrekontuarekin.
0: Sare sozialetatik jaso dugun salaketa bat ere badugu, Ermuan goizeko 8:00 hasi den hiru txikiak lasterketaren inguruan emakume batek salatu du genero indarkeria jasan eta gero lasterketako babesle nagusiak bere erasotzailea babestu zuela. Biei biktima eta erasotzailea enpresan egiten zuten lan biek ere eta indarkeriaren berri izan eta gero gizonezkoaren alde jarri zela enpresa dio salatzaileak. Hain zuzen ere, Iker Mojón, konta iguzu, egunon.
2: Egunon, emakumeak Instagramen zabaldutako komunikatuan azaldu duenez, Feredu enpresa erasotzailearen alde jarri zen indarkeria matxista ezagutu zuenean eta bere lan eskubideak ere urratu zituen. Aurten enpresa hori hiru txikiak lasterketaren babeslea da eta horregatik edizio guztietan emakumezkoen artean 5. edo 4. sailkatu eta gero emakume honek ez du 5. urte urren honetan parte hartuko. Gainera, dioenez, antolakuntzari gertatutakoa azaldu dio eta epaiak ere erakutsi dizkio. Bere esanetan, zaila izan da erabakia hartzea herriko lasterketa delako eta Ermuko hiru txikiaken antolatzailei hipokresia leporotu die, euren helburuen artean emakumeen parte hartzea sustatzea dagoelako eta bere ustez hori ez dator bat Feredu babesle gisa izatearekin. Antolakuntzak aldiz edozein motako indarkeria onartezina dela eta berdintasunean oinarritutako balioak defendatzen dituela adierazi du, baina gertatutakoarekin zerikusirik ez duela berretsi du eta lasterketan ez zenez gertatu ez duela inongo ardurarik argitu nahi izan.

0: Eta azte amaitzeko ostiral goizean ezusteko galanta hartu dute Donostiako Loyola kalean. Zinemaldiaren hasierak hiriaren arreta bereganatzen zuen bitarte horretan lapurreta egin baitute hiriko erdiko hortz klinika batean.
1: Bai, arma bat eskuan zuela sartu zen lapurra hortz klinikara, atzu eguerdi aldera. Xetasun gutxi ezagutu dira erasoaren inguruan. Ertzaintza konfirmatu du, erasoa pistola bat erabiliz burutu zela, baina ez da publiko egin lapurtutakoaren zenbatekoa. Dirudienez, ez da zauriturik egon, baina ikerketak zabalek dirau, asaltatzailea edo asaltatzaileak nor diren argitzeko. Momentuz, ez da inor atxilotu.
0: Eta bart jaso du Werner Herzog zinemagile alemaniarrak 74. zinemaldiko lehendabiziko Donostia saria unkituta agertu da Euskal Herriarekin duen lotura berezia gogoratzen.
2: Not knowing exactly what they are talking, but I feel a community. I feel like as if I belong.
1: Zuzendariak adierazi du, euskaldunak poeta herri bat direla, eta sari honek ba haien arteko beste bat gehiago sentiarazten duela. Herzog gertutik ezagutzen du gure kultura, 1972an Lope de Agirreri buruzko film bat zuzendu zuen, eta gaztetan ba Pirinioak oinez zeharkatu zituenean ba bertsozaletasuna eta mendiko euskal jendea ezagutzeko aukera eman omen zion. Eta Eder, YouTube bidez bertso txapelketa finalak jarraitzen dituela ere esan du, naiz eta tutik ez ulartu.
0: Gaur hasten den Euskal Herriko bertsolari txapelketaren atariko ba publizitate ezin hobea egin dio beraz Werner Herzog aurtengo lehendabiziko Donostia saridunak. Abiatu da Donostiako zinemaldia esan dugu, eta guk horren aitzakian etorkizuneko zinemagileak ba nola trebatzen diren jakin nahi izan dugu, nola bilakatzen diren zinemagile eta zeintzuk izaten diren haien lehendabiziko urratsak. Egoitza Bilbon duen Euskal Herriko zine eskolara egin dugu bizita.
3: Bilboko Miribilla auzoan dago Euskal Herriko zine eskola. Bertan da irakasle Ane Berriotxoa Zornotzarra, argazki zuzendaria da berez, baina argazki zuzendaria izateaz gain, zuzendaria ere bada, bideoklipak eta film laburrak zuzendu izan ditu, eta egun gidoi bat du eskuartean, historio pertsonal bat da, baina gaur eskolaren inguruan galdetzera etorri gatzaizkio, bere proiektuak beste baterako utziz. Zetoki polita daukazuen hemen, ez? Eta un dia.
4: Bai, bai. Eta oso, nik ustot, laguntzen dagoela asko elkartzeko, generazioen artean beba, harremana sortzeko, elkarrizketa sortzeko, ze elkartzen dire pasilloetan, juntan dire bazkaltzen, eta nik ustot lekuak laguntzen dagoela
3: zorkuntzan, ez? Bai. Elkarre likatzen direla, hemen ba, oingo nuke eta beste oingo nuke eta bla.
4: Bai, eta bebai, zazkeran ikustot bebai, sartzen zarenean olako zerbait ikastera dauz, beldur pila bat lehenengo maian lana, noske, tal eta ez nagusiekin berba egitea beti da lasaitzen dotzu, abitu, hau da bestakin nor zer egiten, hau da bestakin tal eta motibatzen dotzu, ez? Zuzenketako egiten dugu zanego atera ikusten da biez ba, beste mailako batzuen laur metraiak, ikusten dugu joitu zerren da bina, hauek, tal, kual orduen beti da oso aberazgarria.
3: Ben bikasle ikusten ditugu, ez?
4: Bai.
3: Horrariko dira bereen gidoiarekin edo.
4: Oin da nahiko utzi, ze ondino ez dira eskola kasi, baina hau beti egoten da betuta.
3: Hemen ikusten ditut paretetan pelikulen kartelak, ez da, hemen adibidez, Akelarre, baita Donostiako zinemaldian egon zena, duela urte batzuk. Polita, ez, holako pelikulen referentziak ere paretetan ikustea.
4: Bai, guretzat da importantea, denbora guztian, zinema zapur bat zentroan jartzea, eta horregatik zapur bat kartelak, gelen izenak, zapur bat zaskotan eltzen zara hemen, eta ez dakit nor dan, ba, ez dakit zuzendari, eta nire ikasgela deitzen da, ez dakit nolan, eta bilatzen dut, edo hemen dagoen pelikula uzot ikusi, ba, beti egotea ez estimulo hori, eta...
3: Gelek zinemagile handien izenak dauzkate eta haien ondotik pasagara korridoreetan barna. Zein motatako ikasleak etortzen dira ona zinema ikastera eta zein jakin min dute?
4: Normalean persona bat heltzen bada eskolara eta ez badu normalean pelikula askorik ikusten, beti sortzen dako gusanillo hori, ze ikusten dugu ondoan hori ez friki hori, ikusten dugu una pila bat pelikula, eta zendegu, nipe bai gure dozean, dakizu zuz gainbeste, nipe bai gure dozakin. Orduen hori da polita. Ze juntetan dire euren artean, doa dano guatera, zinera,
3: oso da,
4: hori da polita.
3: Bueno, ikusi dugu Kubrick aula, hemen Godarren gaude, hemen adibidez zer egiten dute, zik esten da gela honetan?
4: Ba, hau da edizio gela, dauz bi, eta hori dira purbak beti dauz oso gillun, ordenagailuekin, eta bebai klasestean etorten da jentea euren proiektuak editatzera, eta nioztotan lan nahiko komodoa, ze juntabaldire be persona, zuzendaria, eta editorea, eta solikarrizta bat eukin, eta
3: Ze izaten da, praktika asko, teoria baino gehiago praktika da, edo biak antzera?
4: Bueno, guk teoria, egia da ez dugula asko ematen al uso, ez dakit zelan azaldu. Ez dakit pelikulen alde burbat sortzailea hori, saiatzen gara elkarrizketan sortzen, ez? Dekoguz klase pila bat proiektuen jarraipena egiteko, eta ikaslek aurkezten da bieron proiektua, kidek emoten dut ziritzia, gube bai feedbacka, eta apur bat hori da gure basea.
3: Eta gero pentsatzen dut, labur metrai bat ere egin beharko dutela, edo bat baino gehiago, ez?
4: Bat baino gehiago.
3: iru urte dira, ez?
4: Bai.
3: Eta zizaten da, bakoitzean labur metrai bat, edo bi, edo nola funtzionatzen?
4: Normalean lehenengo mailan egiten da biez bi. Osa, saiatzen gara urtero bi izaten, baina bada bat, bai ondo. Lehenengo mailan bai eskatzen dugu bi, segia da normalean satzaren eskolara, zure lehenengo largumetraia izaten da, zuretzat, ze ez da guretzat ez, baina ikasle batentzat, ani bai pasabiate ikasle nintzenean, sentitzen duzu frakaso moduan, ez? Jo, sartzen zara, sentitzen zara Kubrick, eta de repente zure laurmetraia eta orduen, claro, guretzat da oso importantea lehenengo mailan irtetzea frakaso edo sentsazio hori apur bat kenduta. Eta horregatik guretzat bigarren laurmetraia hori da oso importantea. Ze sentitzen dugu beti hori ez ikaslek engantzatzen da biera berriro, hau lehengoa izan da tal, baina bigarren honetan derrente agertu da zerbait eta hau gustatzen jate gehi hau, ze hasieran ez da zeinos grabatu eta derrente 11 ordu sartzea zure ikasleekin lau egun segiduan grabatzen, zure ikaskideekin da jaleo bat eta sauzkantzauta eta bustizara eta urten da txartu, ez duzu edana grabatu eta hori guretzat bigarren aukera hori da oso garrantzitsua lehengo mailan gehien bat.
3: Eta prozesu guztia ikasten dute preprodukzioa, produkzioa, postprodukzioa, gidoia, nola egiten da? Taldeka egiten da, batzuek egiten dute gidoia, beste batzuk zuzendaritza, nola funtzionatzen dute? Edo duzue?
4: Ba, funtzionatzen da bie, bueno, dekoguz hain bat, dekoguz graduak dire departamentuka, da barkazki zuzendaritza gradua, soinu eta edizio gradua, gidoi gradua, orduen da apur bat, eta gurtza da esentziala departamentuan arteko lana. Zuzendari guztiek zuzentzen da bie laurrumetraiak eta geroaz beste postu guztiak rotatzen. Baina danetatik pasatzeko, baina beti agur bat hori ez, euren departamentuetan.
3: Eta zenbat ikasle daude kurso bakoitzean?
4: Ba, normalean izaten dire 40 bat.
3: Kurso bakoitzean?
4: Bai.
3: Ane Berriotxoak formazioz argazki zuzendaria izan da, zinema kamerekiko joera du, eta haiek gordeta dauden gelara eraman gaitu. Hau da, kamarak dauden gelatxoa.
4: Bai, dekoguz ziru dola hau zinema kamara, eta gero dekoguz Blackmagic txikiak dauzola hor, dauziru.
3: Bai.
4: Eta normalean lehenengo mailan azten gara kamara horiekin, dela txikitzuabak, eta bueno, errezabak erabiltzeko, eta manejatzeko, eta azkenean zautu den moduen danaiko kaotikoa lehenengo rodajea. Orduan lehenengo azten dira kamara horiekin, eta gero ja bigarren mailan eta hirugarren mailan basatzen dire zinema kamaretara.
3: Eta ze kamara dira? Alexa ikusten dut.
4: Bai, dekogu Alexa Classic bat handia, Alexa mini bat, daraneko barria ekarri zainen dela pare bat urte, gero dekogu Red Epic bat, Nek irurak dire gehien erabiltzen nabi.
5: Eta dana digitala, ja negatiboan ez da grabatzen, ez?
4: Bueno, a ver, dago buran modan berriro, ez?
5: Bai,
4: bai. Dau hor, kamera bat, aurten uste dut grabatu da biela, bioklip bat, edo zeuzer kamera horrekin, da funtzionatzen deuela. Eta gainera beti dau kurso guztietan, hori ez, negatiboko friki bat, dekona kamera bat 16 milimetrokoa edo 8 milimetrokoa beretzean, eta gure dugu inzer bat experimentala, eta...
5: Romantikoren bat beti geratzen da, ez?
4: Beti. Eta gainera, kontagiatzen dugu, Eta gero guztia gure dugu grabatu.
5: Bueno, ba hemen ere plato bat, orain utxik dago, baina pentsatzen dut hemen ere egingo dituzuela barruan egin beharreko estenak eta hemen grabatuko direla.
4: Bai, hemen grabatzen dugu, egiten dugu gehien bat praktikak, klase teknikoenak, eta argiztapen klaseak, kamera mugimendu klaseak, grabatu laur metraiak ez dabi esasko grabatzen hemen, baten bat bai, Aurten, oza, bueno, pasadan urtean grabatu esabi esen hainbat hemen, aprobatuak direla experimentaltxoak, edo dekorau bat gure da bina hein, edo bai grabatu da bie, baina normalean grabatzen da bie kampuan azte buruetan.
5: Ezu, eta orain Donostiako Zinemaldia hemen ateioka daukagula, hemengo ikasleek, eta zuk badaukazue zinemaldi hori, gure zinemaldi haundiena. Kusmiran, hor noiz bait zuen pelikula bat ikusteko ilusioa?
4: Bai, claro. Imaginatzen dos meses. bai, claro.
3: Luze jardungo genuke anek berak eskuartean dauzkan proiektu ez, baina ez dugu gehiagorako denborarik.
5: Ba, mi eskerane.
4: Zuri, eskerrik asko.

Zumore honean eta tanke bat topatu dut neure kafesnean. Hainbeste nutrizionista, hainbeste ultraprozesatu eta ultra eskuin, gero eta zailagoa zeigu, zer gozaldu behar dugun jakitea eta batez ere, kontzientzia kargari gabe lasai gozaltzea adibidez gurinez igortzitako kroasan bat zartaginean txigortuta esne baso eder batekin. Ez dakit, gozari hori begionez ikusiko lukeen EAEko auzitegi nagusiak. Beti bada zerbait kafesnean, tanke bat ez bada, pisa txostena da, edo inflazioa, edo Hormuzko itsasartean blokeatutako itsasontzi bat. Lehen ez genituen lagun asko inguruan eta orain etxai gehiago sortu zaizkigu esaterako azukrea, esaterako Iran, edo esaterako wifi-tik gabeko lekuak. Orain beste batzuk ere gehitu ditugu terrorista bilatuenen zerrendara. Glutena, esnekiak, eta nola ez, txokolatezko palmerak. Gosaria eguneko otordurik garrantzitsuena omentzena arrisku handiko kirola bihurtu da. Nik ja ez dakit zer den gosari osasuntsu eta ona egitea. Nik Felix Zubiari galdetuko nioke, baina ez dut gizona hain ataka estuan jarri nahi, bestela ere baduelako zer sendatua. Pentsa zenbat aldatu garen. Garai batean esne zopak gozaltzen ziren. Bezperako ogia, esnea, kafe ikutu batekin. Gero modernoagoak bihurtu ginen eta gozari makrobiotikoa jarri ziren modan. Arroz krema, paxa, taina, frutu lehorrak. Baina hori ere pasatu zen. Orain, berriz, proteina asko sartu behar ditugula esaten zaigu olimpiadetarako prestatzen ariko bagina bezala. Jarri arrautza pare bat plater bakoitzean, hartu ezur salda bat goizeko zazpietan eta egon seguru, ez zaizu kolagenorik faltako. Eta azken moda noski baraualdia da, tartekako baraua, hori ere ona omen da, ez errez gozaltzea alegia. Problemak saiesteko modurik onena bera, platera utxik ustea, hartara ez duzu glutenarekin arazorik izango. Bai, gozaltzeko moduak asko dira, batzuek glutena kendu dute euren bizitzatik, beste batzuek azukre zuria, beste batzuek gozaria bera zuzenean. Nik amaren etxeko gozariak ditut gogoan, beti izaten zuen irratia piztuta, etxekoak isilik geundenean ere norbait izketan ari zen beti, eta lasai gozaltzen genuen. Larumat, goizetako gozariaren bueltan izango nauzue ni ere hemendik aurrera. Ni eta tanke bat kafesnean. Imanol Epelte.

0: Eta gaur eguneko itzordu nagusietako bat, Asparnen, Unai Urriaga, egunon.
1: Egunon, bai, Orantxe entzungo dugun sintonia berria eider, oraindik berria izango da askorentzat.

Abendurako gure egingo dugula Euskal Herriko Bertsolari Txapelketarako prestatu dutena da. Lehenengo saioa gaur, arratsaleko bostetatik aurrera Azparnen, Mendeala gelan. Kantuan hariko diren bertsolariak hauetxeek Eki Mateorena, Marian Etxoperena, Miren Artetxe, Peru Abarrategi, Unai Anda eta Xabat Gallete Beitia. Gaur hasiko da txapelketa eta finala abenduaren 20an jokatuko da Iruñean, Nafarroa Arenan.

0: Zerako kultura adierazpena da zinema, Donostiako zinemaldia bart hasi da, 74. edizioa aurtengoa, eta gaur, segida.
1: Bart Werner Herzogek jaso du aurtengo Donostia sarietako bat, eta arkere egin die aipamena bertsolariei, poetak direla esan du, eta gurea poeten herria dela. Gaur, Naomi Wattsek jasoko du, beste Donostia saria, aurtengo bigarrena eta azkena. Ekitaldi horretan aktoreak The Housewife film luzea aurkeztuko du, eta sari gehiago ere bai Carmen Machiri Espainiako zinematografi sari nazionala emango dio Ernest Urtasun kultura ministroak eta laugarren gure zinema saria Patricia López Arnaizentzat izango da.
0: Kultura dilotutakoak alde batera utzita, politikatik ere asko izango du larun batak.
1: EH Bildu konferentzia politikoa elkartuko du Gasteizko Europa jauregian etan Arnaldo Otegi idazkari nagusiak hartuko du hitza. Gasteizen bertan PS Euskadiko Ezkerrako gazteek 12. kongresu egingo dute gaur hasita bada garaia lemapean. Maider Etxebarria hiriko alkateak hartuko duitza besteak beste. Eta Arabako hiriburuan bertan, lurralde hartako Pepe kantolatuta festa egingo dute Floridako kioskoan, Javier de Andresek hartuko duitza beste buruzagi batzuekin batera.
0: Euskal Herrian Euskarazek agerraldia egingo du gaur Izpegin.
1: Abenduan 40 beteko dira Nafarroako parlamentuak Euskararen foru legea onartu zuela. Lege horrek erkidegoko herritarrak hirutan mailakatu eta bizitokiaren arabera eskubideen aitortza desberdina egiten die, ba lege hori indargabetzea eskatu eta Euskarari lehentasuna ematen dion ofizialtasuna orain lenopean, ba, dinamika garatuko dute eta horixe aurkeztuko dute gaur.
0: Donostian protesta bat albiste izango dugu.
1: Ene sindikatuak deituta bilkura egingo dute 12 Jaurlaritzaren egoitza parean, sektorea hiltzen Barredo non zaude lemapean salatuko dute, beraien esanetan, nekazaritza sailburua ez dela lehorteari aurre egiteko beharrezko neurriak hartzen ari.
0: Gaizera bat aldatuta, familia ugarien festa egingo dute gaur Bilbon.
1: Irukide elkarteak antolatutako festa, urten ere Bilbon 23. edizioa Nerea Melgosa sailburua bertan izango da. Getxon berriz hela gaitza dutenentzat eta ikerketarako bitartekoak biltzeko, Dale Kandela jaialdiak segida izango du gaur, Neomak taldearen edota Kiko Benenoren kontzertuak daude. Aurre ikusita eta Donostian, Afagi, Alzheimerra duten pertsonen eta haien seniden Gipuzkoako elkarteak antolatuta, gizakate egingo dute Eguerdian kontxan.
0: Iparraldean arrotasun martxa erradikala egingo dute gaur arratsaldean.
1: Iruretan hasiko da Baionan duela zenbait hilabete sorturiko Ipar Euskal Herriko kolektibo Trasmari Boioak antolatuta.
0: Urte horren bat ere bai?
1: Larreinetako funikularraren 100. Urte horren ospatuko dute gaur, berez datorren ostiralean beteko da mendea martxan jarri zutela.
0: Eta besterako beste bi hitzordu ere bai eintzat hartzekoak.
1: Zumaian Olagarro eguna ospatuko dutela alde batetik eta Elizondon Ardi Moztailen Euskal Herriko txapel eta jokatuko dela arratsaldean.
0: Jaione Munarrizek Euskal Metetik datozen orduetarako iragarpenaren berri.
2: Behelaino trinkoa desegiten joango da, naiz eta Araban eta Nafarroan, bueno, zemai lekutan kostako zaion desegitea, baina behin desein da gainerako lekuetan bezalaxe zerua oskar bigeldituko da, beraz gaurtik aurrera atzera ere giroa egonkortu eta eguzkitzu geldituko da eta temperatura maksimoak ere errekuperatuzte joango dira. Gaur barnealdeko leku askotan 25 gradu ingurukak izan dira beroenak edo urte gora geldituko dira eta itsasertzean ba prisaltzatuko du eguerdi partean eta horren ondorioz 22-23 gradukoak izango dira beroenak. Beraz gaurtik aurrera egonkortu eta eguzki giroa gailenduko da eta temperatura maksimoak ere igotzen joango dira.
1: AP batean Aretxabaletan Eibarraldera kamioi bat matxuratuta dagoela esango dizuegu, gainerakoan aparteko eragozpenik ez segurtasun sailetik adierazi digute.
0: Eskerrik asko Unai, goizeko 9:05 oraintxe besterik ez gure aldetik ordubete barru goizeko 10:00 izango duzu horrengo albiste emankizuna Euskadi Irratian ordura arte landa berri Ana Abarizketa lankiderekin.
3: Goiz Kronika.
0: Egun on guztioi, ongi etorri landa berrira.

Euskadi Ratian, landare, hazi, lore, fruitu eta alako kontu ez jardungo dugu. Teknikan eta realizazioan Aitor Arzeluz arituko da, mikrofonoan berriz ni neu, Ana Barizketa, eta dagoeneko bidean da Jakoba Errekondo agronomo eta paisajista.

0: Gaurko lehen parada Aralarko Mailuetan egingo dugu, Gaintzan, Nafarroan, Araizko kablearen eguna baita gaur. Izaskun eskurra araiztarrak goxo hartu gaitu, ondo baino hobeto ezagutzen dituen Mailuen magalean. Gaintzara etorri gara eta egia esango dizut, arribitxi hau ikusita, harrituta gelditu naiz, haze bizta daukazuena, eta haze privilegioa egunero, bizta honi begira ba esnatzea, ez?
1: Oso leku politxe da, oso gustokoa dut gaina, beti hemen jaioa naiz, eta beti hemen bizi izan du naiz, eta gustoa. Bertako pistekin, da iluntzean ontzago, etxetodean, oso politxea, izarrai begira.
0: Araiz Bailara da, ez da? Zenbat herrik osatzen duzu,
1: Ba, bosei herri izango gea.
0: Eta hemen inguru.

0: pasera igaratza eta hola joateko, baina, bueno, gaixotasun batek pixkoa zehatu dit, eta ordu noain mantxosia borrabil, baina, bueno, ongi.
1: Eta hemen, badaukazue tradizio handi batez, zuen aitzindariek ba, kable sistema berezi asmatu zutelako, mailoetako belarra babazerrietara jaitsi ahal izateko. Zertan datza sistema berezi horrek?
0: Bai, ba, beira, nik ja 70 urte dauzket, orduan ja urte asko die, eta nere gazte denboan, oroitzen naiz nola hemen beran, etxe ingurunda itxentzen artoa eta garie eta azindantzako eta ogi eiteko eta taloa giteko eta hola. Eta orduan azindantzako behar izaten zen belarra. Eta la, belarra hoi mailoatan, belarra motxa izaten zen, baino oso ona azindantzako. Eta orduan saiatzen zien handi azindantzako janarie ekartzea belarra hoi. Baino, claro, altura handie dago, hemendi gora, eta orduan, ba, hoi ekartzeko, nahiko gaizki ibiltzen zien. Eta ikusi mentzuen, ba, nola zehatzen zuen iurrek eta hola ekartzen zituen, eta kablean, ze hoi izan balioko lukela oneakore. Eta bentzet, kablea, Altos Hornos de Bilbao, esate duen zuela. Eta nesen arrak esateo goatzen dela, azkenekoa nola ekarri eta jarri zuen. Eta hoi jazen aurrera perea handie, eta batzutan, eta nire oan bizina izen etxean, nola kable hoi bordan barruneino sartzen zen. Bordan goien bota, eta beran barrun sartzen zen bordan barruneino. Eta hoi zen, aurrera pirea, ondie, ondie.
1: Kable guztiak gaintzara etortzen ziren?
0: Bueno, hemen ingurukoak etortzen ziren, bazien usteinkoak, ba ustei aldea, gaintzekoak, intzene bai, la inguru eda etortzen ziren, eta bertan mailoan bertane bazien, punte bateti bestea da, eta geo ja zuzenean bera. Porque distantzia handi taude bateti bestea da. Eta ordon bizkarrez eman beharrean, ba, pasatzen ziren bateti bestea da.
1: Hortaz, belar hori gero erabiltzen zen, aziendari jaten emateko?
0: Bai, eta batez ere ardi oso gustoa jate zuen, da indarronekoa, eta bueno, izatetzen, izpibete galtzu bai, kaso itxentzena.
1: Bai. Mailoak ditugu hemen parez pare, sekulakoak dira, angoitik botatzen zuten kablea, esan nahi dut, angoitik jaizten zen kablean zeharre belarra?
0: Bai.
1: Ze altura du?
0: Ba, angora neongo da 1200 metro, 300 igual, altunak 400, baina oso puntetik detzen izaten, beti belarra ekartzen zen, igual busitan jarri eta pixkoat irristatzen zela aldapean, pixkoat eutxita, zengati ja alde inetizun, urdun beraxia jarri eta ala geigo juntatzeko berta. Gainakoan beti gora eman behar zinun maloan bertan, da oiretzen ona. Dun, bera xau izaten ziren, baino oso indarran dinetortzen ziren, txispak botatzen zituela, ja, zeraitezuela, etortzen ziren.
1: Eta hemen izaskun zer daukago?
0: Bueno, hemen atea dazkizot, gauz batzuk erakusteko nola ikentzen, ba, beida, guizean joan eta segakin aurrena ebakin behartzen belarra. Eta hortako, ba, txinkoteak esaten zitzaion, die, punte dun zehau, burnizko piko bat, eta bere mailuekin segai zorrozteko. Eta orduan punten jarri eta zorrozten zen hola. Hola, kolpeak emanez, ba, fin-fine jartzen zitzaion, segai agoa esaten zaion. Da, horrekin ja joaten zien gora. Eta pixka baldanean haitu eta geho arraitze pasatzen zitzaion, harri fin bat izaten zen, hoi pasa segai zorrozteko, hoi ikentzitzaion, ba, igual, a ber, ateako izot nola ateatzen zun hotza honek, bera.

0: Oira, oi, tarteka hola ikien zitzaion, agoa beti harriko eskorbato harrapatzen bazun, ikien zen akestu, eta ordon, hola, zorroztuta. Eta
1: hau zertarako erabiltzen zenuten?
0: Hau, belarra bakitzeko, eh? Hau, honekin hola zehatu, eta hola pasatzen zen, beda.
1: Sega pasatu,
0: eta belarra mozten zen. Belarra moztu, eta geho, hemen atea dizot hau eskobereakin honekin bildu goiki bera belarra
1: bildu
0: pilen eta nola belarra oso motxa izaten zen esategin hon izatza eta honekin biltzen zen
1: proitzatzeko santzaun
0: eta
1: oida,
0: pago adarrakin ikizen
1: eta oso lorrekin, eh?
0: Oida, bere ostoa gortze azkin bera, hola pasatzen zen oida, eta biltzen zen dena orko zeat, dena eta geho bildu, eta esan dizotena busie ikizen ematen zien ok, astoak inola iotzen zien, zengat igual izaten zien, bueno, antxiki bat, jakuste izot,
1: busie,
0: bai, eta hau izaten zien igual, azukre zakuko, la gara jartan izaten zien, o kafeanak, o la...
1: Zakuk,
0: bai, da, askatu, da, ikien ginezkion, belarrik esate ginen, saitxean, lokarri betik jarri,
1: bildu,
0: gerrin jarri, eta hau, betu, polea bezalako hau, da txirrinke, txirrinke. Da, hau, kablean jarri, hau la txintxilike, goitxibera, etortzen dela.
1: Kabletik,
0: goitxibera.
2: Irakurri dugunaren arabera, 1950-ko hamarkada arte edo egon zen... izan zenuten hemen sistema hau, gero zer etorri zen? Bukatu zen ura eta zer etorri zen gero?
0: Bueno, gero hoi bukatu zen, hoi utzi zen, da ja beran, ja geigo jarri zen, claro, ogie ja eosi ite zen, etzen etxetan iten, azindantzako, ja hasi zen, ja eosi, eta, claro, etzen gora joateko jendea sasoikoa behartzen, eta jornalak, eta bat eta beste, etzen rentablea. Orduan jendea, ja, hasi zen, beste erabatea lanean, eta igual, kamionka batean forrajea ekartzen dozo, eta han hilibetean no, zinien ez zabiltzen lanue, ba, jaitzezo. Orduan beste erabatea irabazie, beste erabatea joan da, eta traktoreakin, eta ja geixau zehetuz.
2: Okerrez bana bilgainera zuzeu ere hartzaina izandakoa zara, edo?
0: Nei tokatu zai, ba, denetati, da, gure etxean ardik baginon, behieke bai, eta, bueno, ba, beti gustatu izan du zai, basarriko giroa, eta, bai, ba, atxei launtzen nion, osen ideak estudiatzen, o kanpoan zienean da, ba, ni asinitzen, ja, joste, enpresa bat bat zeuan, jostea gustatzen zait, horra asinitzen, eta geho atxei launtzen nion, ba, eo zintzeatan, no, ardik aso etxen, o jestene bai, eta denetatik pixka bat.
2: Jostuna, hartzaina, denetarik, ez da?
0: Denetatik pixka bat.
2: Zaskun eta ala iritsi gara ba gaur egunera ze gaur hemen gaintzan kablearen eguna duzue. Hau duela 9 bat urte uste dute okerrez banagoa zizinatela antolatzen. Zein da helburua? Zertarako erabaki zenuten hau antolatzea eta urte hauetan guztietan zer ikusi duzu, zer eskaini du?
0: Bueno, ba, esango nizoke, oi guk jagin haukun utzita, ez? Osea, aurrera perat bezala eman ginula, oi ja atzea utzita ginaukeun. Baino, semeak hasi ziren, ba, ama, eta atxuna entzute ziren, eske mailua ola utzita, eta pena batekin bezala, beti atxunak ola itze egiten ziren behai. Eta, bai, belarra, ba, busitan jaiste zen, daula iunbetean izketan, eta ez eta ama, eta busi ezer da. Tardo pesatzen, ba, bueno, guzime ze akutsi diu, ez? Lehen gozio eta zeren, ba, beida, ba, guzi, golatola itezien, zakoekin josi, eta manjere bat bezala jarri, orbelarra jarri, eta eske, beida, egun betean esan zen, aman agin uke, kablean hoi, pixka bat, a ber, antolatzen deu, nola bat je, omen aldiet bezala, lengo jendeai, orti eldugea gurire, eta jonak nola beti zeu izun, eta ba, bueno, banit, aleine, ba, laonduko izuet, nola zen, da, hola. Eta bintzet, ba, omen aldi bat bezala hartzen den nik, hor lanean haitxutakoak, batzuk zate, earki aspertu ginoan, earki, baino, bueno, ba, jaunek izango ginoan, baino, omen aldi bat bezala lengoai. Eta geho, ba, Oskarreke kanta bat intzun, ne, oie por di hartze aldiro, baina, bueno, ba, hola xe hartzen du, eta jai bat baliz bezala xe, guizean etorri, eta bateko sega hartu, besteko lengo soñoko bat jantzia monana, eta hola xe itxen du, eta gazteak eta horrik ustean bilobak, eta ne, ilusioa ikit, egizan ilusio handie.
2: Lehen esan duzu iruro eta marrurte dituzula, inoiz aspertu altzara, mailei begiratzeaz.
0: Ez, da, beti desberdin ikusten da gaina, negun elurrekin, nola zean dauden, o izotza bat daun, udazkenean ostoak eroitzen, oi, ezakin, ni ez naiz aspertzen, da iluntze batean lehen esan duena, onza jarri eta, hitzen duela eta, eta zea batekin, ja, iruitze zai, oso gauz bitxi bezala, o, nei,

Nagusia zer den ikasi dugu izaskun eskurrari esker, belar fardoari deitzen diote Buxia araitzen. Geroxeago Jakoba Errekondok ere karriko dugu aste honetako hitza gure hiztegia aberazten jarrai dezagun eta esandakoa gaur 10 erdietatik aurrera kablearen eguna araitzen.

asteburuak dakartzan beste hitzordu batzuk ere aipatu nahi ditugu. Argedazen arrozaren eguna dute, badakizue, Herriberako udalerri honetako produktu izarra. 12. edizioa da urtengoa eta nahi beste arroz dastatzeko aukera izango da.

Eta bihar Muskizen nekazaritza eta abeltzaintza azokaren 42. Edizioa egingo dute goizeko 9:30 aurrera. Hortuko produktu ez harago eskaintza zabala izango da bertan, 80 bat postu.

0: daukagu Jakoba Errekondo, agronomoa eta paisajista. Egunon, Jakoba.
1: Egunon, danoi.
0: Zer moduzko astea izan duzu?
1: Bueno, eharra.
0: Bai? Eta zer nolako lanak izan dituzu baratzean?
1: Bueno, danetatik. Ja, udazken ahi behida, ba, azkeneko ereintzak, oendikane azkeneko porru landatzen, da, bai, bai.
0: Erki, tira badakizu Jakobari galderaren bate egin nahi izanez gero.
2: Gure WhatsAppa 688666000.
0: Idatzi zuen galdera edo bidali audiomezu bat eta gogoratu zein den gure helbide elektronikoa landaberri@eitb.eus.

0: Landari buruz hitz egiten hasiko gara, Jakoba, hause dio entzule batek, egunon Obenimus japonesa daukagu eta otsaileko hilberan itzuntzen dugu. Beste saioetan itzundu dezakegu dio. Zer diozu?
1: Bueno, Ebonimusa esiak egiteko batez ere erabiltzen dan zuaizka bada, ostuoi galtzen ez duna, eta erresamar azten dana, horretik oso ugari jada, batzuk berdia dia, askotan ikusiko hori kolorekoa baitaren laruak, edo erza zurista dutenak, eta esatzen ba maiz xamar ikusten den zuaizka da. Ebonimusa ba bueno, esilla nola zaindu nahi deunan arabera, ba urtean behin moztu daiteke, baina baita ere ugarigo, bitan, hirutan nahi deuna, bitan normala izango litzateke, bat beak esaten duen bezala ba udaberri aldea. Eta bigarren ebaki aldia egin daiteke ja egun beroenak etorri dianian baitare. Uztailean, abuztun, irailan hasieran ebai, behan gehiagi behan dutu gabe. Hau da, zetokila danan arabera, hotzak ez dezala zaurila harrapatu. Orduan, toki hotzetan lehenago ingo genduke bigarren itzunan lioi edo inausketa hoi, eta toki epeltsiagotan behan duxio gore egin daiteke.
0: Ederki. Javi, koñatitik audio WhatsApp hau bidali dugu?
2: Eguno, landaberritarrok, saioaren orduan, Oñatiko mendimartxan barrena ibiliko naiz, eta ezingo dute deitu. Beraz, mentxe galdera Jakobarentzat. Gaur, ilgoran zartu beren honetan, Ongarri berdea soroan ereiteko, zein ja egunik aproposena. Ia mila esker, ta sorionak saio batik.
1: Bueno, lehenengo eskarrik asko. Eta, bai, ilgoran sartu gea bart. Eta ereiteko sasoia da. Ongarri berdea ereiten degunean, bi lan egin nahi ditugu batez ere, lurra zaindu eta lurra beraztu. Bat sustraietatikan izan daiteke sustraien lana eta bestetikan ostoena. Orduan datorren astia proposa da hortako. Aste artia eta aste azkena sustraia egunak dia. Eta larumata eta igandia osto egunak. Orduan, oitatik eozein erabili dezakegu. Baitare urrian bata baitare. Netzako alare egokinak izango liake 26, 27, gaur 8 eta bilar 8ko aste bukaera.
0: 26, 27.
1: Ongarri berdia ereiteko. Bai, bai.
0: Egunik aproposenak ederki.
1: Bai. Egun hoi dia baitare oso egokik urte guztiako perresila ereiteko. Eza ere gidio maiatzeko perresila urte guztirako dala, baina irailekua betirako. Eta irailean, ba, oantxe gaude, eta bi egunoik izango ja oso egokik.
0: Zasoi betean hortaz. Jose daukagu telefonoan. Egunon, Jose?
3: Egunon, pareja.
1: Egunon.
3: Galdeat, poat. Bueno, ya te dije que patata y una suleta en un danzar pierde por rúa.
1: ¿Eh? Bye.
3: Mandato yo por ronda y está. Y ahora el lurre ese y mi se conoce la... Lurre a una de ausencia ese en ya un doaco, peña, se ha votado y se go. ¿Se ves?
1: Bai, bai, zetik patata bakizu asko jaten dula, eh? Patata gozia dan landaria da.
3: Ba, ba, ba.
1: Ordon, haren ondoren porruak ere eskatzen du. Bihar du porruak. Ordon, eskuratu behar dezu ongarri eldua ondo indakua. Zatik, bakazu, ba, bueno, zabaldu. Bai, bai, bai.
3: Ana, eka mota hori, pitzimat.
1: Bai. Eta ondo heldua balima dago, ba, zabaldu eta zuzenean landatu dezakezu.
3: Bai, zara ya uri bestaula eta horri.
1: Bueno, ja...
3: Topago durapurrat eta...
1: Oida, hasierako...
3: Hasierako.
1: Ba, oixe. Eta geho intza errak, haidi egunotan da...
3: Bai.
1: Iarki ba.
3: Oso ondo, eskerrik asko bi hoy.
1: Bai, zuri.
3: Programa atibe, bai.
1: Bale, eskerrik asko zuei.
0: Ondo izan.
3: Bale, agur.
0: Eta Euskal Metekin bat egin behar dugu, jaione munarriz egunon.
4: Kaix, egunon.
0: Zer nolako eguraldia izango dugu, datozen egunetan, konta iguzu?
4: Bueno, ba, gaurtik aurrera atzerare antizikloia tinko sendo ezarriko da eta giroa egonkortu eta, bueno, ba, giro eguzkitsua nagusituz joango da. Gaur behelainoa eta atuzen egunetan ere behelainoa pur bat sortuko da goizteko lehen orduetan, baina behin jasota, ba, zerua oskarbi, tarteka goio dei finen bat, bai gaur, bai bihar eta bai datozen egunetan ere pixka bat hildo horretatik joango da. Guzentian akaso laino egune batzu sortzeko aukera hori, baina gainera orduetan zerua ia garbi eta temperatura maksimoak ere igotzen joango dira, Iaia esango dugu gaurtik urrengo asteburura arte, ba kostaldean brisaren arabera noiz sartzen denan arabera, baina bueno, orokorrean 23 eta 26 gradu artekoak izango dira maksimoak eta barnealdean 25 eta 30 gradu artekoak eta ezin dugu aztertu, bueno, ba egunen batean modu puntualean 30 graduak gainditzea. Beraz, bueno, ba hortxe, temperatura altu gauden garairako, zebataz bestekoaren gainetik ibiliko dira maksimoak.
0: Ba, eskerrik asko, jaione, asteburu nahi izan.
4: Berdin.

0: erantzunez, Ibarratik hauxe galdetzen digute, kaixo landa berri, landarearen orriaren azpian puntu batzuk ditut, somorroren bat izango da, gainetik puntu horixkak ikusten dira, horri horiek kentzen nabil, zer da, nola sendatu, ez dakigu zer landare den, Jakoa, zer erantzengo diogo?
1: Ez dakigu ezer, ez da. Ez landare, ez ebitxo, ez mesedez albalimadu argazkin bat bidaldi.
0: Hori da, argazki da bialtzen badigu, ba, erantzungo diogu, ez da?
1: Bai, bestela menaiko gea euskilei behi da, baina alperrik. Ez informazio zehatzagoa behar dugu, zerbait esateko.
0: Xomorroekin jarraituz aiatik berriz bideoak bidali dizkigute, baserrira baratzean mozorroak xomorroak barkatu agertu zaizkie, letxugetan ikus daitezke xomorroak eta ustoak zulotxoz beteta eta lehor lehor ageri dira. Ez dakite zer den eta erremediorik baute daukaten galdetzen dute, Jakoba.
1: Ikusi ditut bideoik eta argazkilloik eta nik ez dut identifikatzen intsektu hori. Oso arraru egite zait. Gorputz biribil, dizdiratxu, beltz, urdin, nola kolorekoa, eta geho burualdia gorri-gorria. Ez zait ezaguna egiten inundikane. Orduan ez dakit nahi badizu Facebooken jarri, Landaberrin Facebooken.
0: Hori da, eta entzulei galdetuko dio.
1: Identifikatzen duen bai.
0: Primeran, beste entzule batek zera dio, egunon, kamelia noiz kanbiatuko nuke Tiesto txikinda ota?
1: Bueno, kamelia ostua galtzen ez duen landaria da, eta ia behin urte gara jonta etorritanik datorren udaberrin birlandatzeko sasoi honenea itxengo nuke.
0: Datorren udaberrian urtez.
1: Hori da, bai. Lore aldia izaten du neguban bukaeran, eta orduan lorioi bukatu danian ondoren kimu berrik edo puja berrik ematen ditu. Tartioi aprobetsatuko nukenik. Kimu berrik ematen nahi dan hortan, orduan txe. Izango da, apirila, gara joi.
0: Ederki, Antxoni daukagu telefonoan. Egunon, Antxoni.
2: Hola, egunon.
1: Egunon.
2: Bai, a ber, Jakoba, gauza da dauket hemen.
1: Bai.
2: Jardinen dena goraldioa bezala jantzizan.
1: Nola?
2: Eta goraldioa guk, atanen guandioa.
1: Bai.
2: Baina, bueno.
1: Bai.
2: Aurtengo udan, baina guztet, botatzen nion ure larrosak eta orguenen neuzkenari.
1: Bai.
2: Baina guztet danez, guan dio gure jaten zon, eta belarra, azpin arrapaudo.
1: Bai.
2: Bai. Eta urdu neinon, hartu dana eskina batetik, eta dana atxurtu, zopiz hartu, goraldioa, eta gertitzen zan belarra eta dana.
1: Bai.
2: Eta oain dauket lur gorri baten. Eta oain neko guztien jolea eukitzeko zein gonioke.
1: Laide
2: belarra ziebota.
1: Bai, bueno, bakizu goroldilua eta belarren arteko burrukan beti goroldiluak irabaziko dula. Oi, jakin behar deu, hasieratik.
2: Hemen nahi baintze bai.
1: Bai. Hau da, goroldilua eakusten nahi zaigu zein dantoki ezia, ospela, itzala. Orduan, hor azten da, eta belarrak, hain justu, hoi ez du hain gustokua. Horretikan, beti goroldilua gailenduko da. Zer egin dezakezun? Ez dakit, beste zerbait pentsatu. Hor, toki jortan, beste zerbait jarri. Ez dakit, zer da, bide bat, belaze bat?
2: Etxaurreko jardin bada.
1: Jardina. Eta hor, bueno...
2: Eta uzket, eskinak kotxak eta jotzen dian lekun espela, eta hori borobiltziki horiek eta uzket pila bat jarrita, eta gainetzeko jardine belarra.
1: Bai.
2: Bai,
1: esate izut, oso borroka zaila dakazu. Oso zaila, zeatikan goroldilua aurre iteko beste zerbaitetan pentsatzen nahi bali mazia, produkton bat, ez dakit. Jende asko, adibidez, lejia erabiltzen du, eta hola. Baina, karo, hor bai, lehenengo belarra galduko zula produktu ekin. Orduan, oso zaila dezu, nik, aguk gure etxe aurrean, hola xedo, belardila, erdila goldi, erdila belarra, eta dotore askoa da. Bai, a behar, hemen, bai, bai. Hemen nolako gauzak, eta batez ere, lorategitaz eta itzeiten aianian, ba, gure edertasunaren konzeptua da hor, ez? Orduan, zu pentsatu berdezuna da, goroldioa eharrazkoa dala. Eta dotoria, eta polita, eta magina bat inbiritan leudeke goroldio euki alizateko. Orduan, ba, holaxe hartu eta aurrea.
2: Ya, eta belarrazie botatzekotan, tengo nokue, kanpoko belarrazia, hemen bertakoa, asko, bai, terno nahiko handia dauket.
1: Bai, bueno, bilatu berdezuna da, bai, da, leno entzun dugu ba belarra kablian jeste zutela, eta belarrondu ba iten duten basarrin bat ajun, eta belarrondu borren azpin nahi ainazi izango da. Orduan, ba, orain oso oso garai ona da hortako, belaziak ere iteko, oso ona, oso oso ona. Eta ilgoran egin berdia, eta, bueno, atzo bargabian sartu geha ilgoran, orain txeda, esatizu gara, eta orduan ikingo nukena da, belarrondu bada ontokin batea joan, hartu poltsaka batzuk, eta
2: ere... Bai, poltsakara asko beharko jut, baina, bueno...
1: Eta ikuste bezu ez dala ondo etorri, berriro ereintza garaia izango da martxua.
2: Bai.
1: Bai. Orduan ba, bueno, hoi biletan aprobetxatu, nahi bezu biletan azila bota.
2: Bai.
1: Eta, bueno, a ber... A ver,
2: sarritze zaizu. Eta botakon
1: nioke,
2: miniela
1: eola zerbait botakon nioke. Ez. Nahi bali maezu ongarri organikoa, zakutan etortzea, zima hor lehortu hoi, luarra, txitsare luarra.
2: Ez gero udaberri dauda aurreneki kortazo espesa pasatzeko nahiko emateo, bai? Ia 800 euro pasau arrazion, baina bueno.
1: Bai. Horrek esan nahi du, bada kala nondik tiratu, ba.
2: Bai. Ai, ba, lanak ematen nahi da, bai?
1: Bueno, lana bierdeu,
2: Bai, hori da, hori da.
1: Oixe.
2: Bale.
1: Bale, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, Antoni. Bueno.
2: Segi horrela zuek lanetan.
1: Bai, zueke.
0: Eskerrik asko. Vale.
2: Bai, agur.
0: Ari dira galderak egiten entzuleak, Manoli Ilarramendik WhatsApp audio bidali dugu.
3: Egunon, Jakuba, galdetu nahi nizuke, a ber, aziteko arbi jeiteko, gara jado berandu bada o handikan egin leiteke. Bale, eskerrik asko.
1: Bueno, a ver, behin abuztuan erditik atzea arpila ereiteko garaia da, hilabete pasada dauneako. Orduan, aldezun eta eskarrena erein arpila. Eta gero azitarako, babakizu, ba, urtarrilan bukaeran, otxailan lea, arbikatera, eta bastar batea eman, da azitako apartatzetu noik, ba, birlandatu inberdia, bueno, bestela, ba, soruan erdin genditzen zeskigulako, ale, bueno, azitarako apartatzetun, ale, onen oik, ez da. Baina, erein, oain, ez da, ilgora txarra, haure. Eta, burutako nahi balimadeu, hau da, buru ona izatia nahi balimadeu, ba, gero nahi kolore eta nahiko hazi eman ditzan, datorren aste hartia eta aste azkena, egun aproposak izango dira.
0: Ederki, nola usatu orkatza baratzetik, dio beste entzule batek. Ez daukate zirik eta azida sartzen eta triskantza handiak egiten.
1: Bueno, orkatzakin nahikoa lan baitugu. Toki batzutan ugaritzen nahi dala esateue, beste batzutan urritzen, basurdiak usatzen ditula, eta bar, eta bar. Nik ez dut ezautzen onla sistema... bueno, era bat funtzionatzen duenik. Batzuk baratzurian urakin iurtzen dituzte arbolak, beste batzuk basurdiantzako bezala ba pertsonan hiliak uzten dituzte baztarretan, eta orduan ba nunbait usaioi hartzeuenean sumatzeu batemat badabilela talde niteuela. Baina, hola parteko sistemaik ez dut ezautzen, a ber batemate balimadaki ba idatzi dezala eta
0: idaz dezatela,
1: ikasiko dugu.
0: Ederki, eta gariko itzek berriz audio hau bidali dugu, WhatsAppez.
4: Egunon, landa beritarro, zer moduz. Gariko itzek zaratzutik. Mira, batzo, tipula bildu nituen, baratzen, eta ez egin momentu honazen jakoa, baina, bueno, bildua daudeia. Hor, saio hortan, ongarri berdea botatzea pentsatzen ari naiz. Ez dakit gomendagarria den, ez den, badakit helduen asteko erran duzula egun ona dela, baina bueno, ez dakit lurrari gona egin den dion, edo ez, edo, bueno, zugeran den duzu. Bide batez, bonsai gora intziak, eta hori xe, ongi segi, eta mile esker.
1: Bai, bueno, atzo jasotzia ona da, ona zan, hilberan gendelako, orduan luze irauteko oso, oso egokila da hilbera. Zeitun jateko obia da hilgora, baino luze iraun azteko hilbera. Eta behar izan du mezela, ba, eta hau lehen beste entzule bati erantzunez izan dugu mezela, ba, ongarri berdia ere iteko sasoia oantxe dator. Esan dute mezela, ba, datorren azte bukaera oso nahi zango, eta zai, eta zazpi. Ongarri berdia ona izango da lurreako ezer gabe utzi berrian, bueno, ezer gabe gau, hemen isurialde Atlantikoan badakigu, ba, belarrez jazten dala lurran eguan ere, baino edozein belarrekin jantzi baino egokilagoa da ongarri berdia ere itia, ba, bueno, ba, guk nahi degun helburu jakinak lortzeko, ez da lurra sakonetik lantzeko sustraien bidez, janariz hornitzeko, eta bar, eta bar. Orduan horretik generalian olua eta txirta ere iten dia, baino, bueno, zenbatiek pa hotxare ere iten dute, alpapa, orduan, datorren aste bukaera hoi oso oso egokia izango da hortako, eta nik noski ere ingo nuke tipula ondan tokin zalantza gabe.
0: Beste entzule batek argazki bat bidali digu, porruak ageri dira eta porruen kanpoko azala ziketu iten da dio, kentzen ibili naiz, ondo egin dut, eskerrik asko.
1: Bueno, porrubak aurten, lehen gortian eaz izan zenbait okitan, da, aurten badu erasua, ez toki guztitan, baino batzutan bai, eta bat, alde batetik alternaria gaitza ikusten aigea, eta beste batetik baitare tripsak eta mildiuare bai, gorriña. Tomatiak eta erasotzen ditun gorriñak, oso zaila da, orain arte oso zaila izan da porruan ikustia, ba, porrua gezetasuna bierdu, eta orduan ba, baino ja garai hotzetan azten da, eta orduan hor ja gaitzak ezin du aurreain hotzagati bakarrike. Orduan, baina aurten ikusten aigea, orduan ni pentsatet olako zehose izango ala. Orduan bai alternaria edo bai mildioen kontra fungizidan bat erabili, salda bordeleza, eta beti tripsak baiz pare balima daudere, atzeatzeko xaboi potasikoan naztuta.
0: Buganbilaz ere galdetu digute, Buganbila osto berdez beteta dut, dio entzule honek, baina lore gutxi batzuk bakarrik eman dizkit, zer izan daiteke, Jakoba?
1: Bueno, izan daiteke ba, gehiagizko inausketa kriminal bat egin dela, toki askotan ikusten da hau, kentzen hasi eta ikaragarri kimatu, eta orduan ba, landariak nahi du bueltan, ba, hazi, eta bueno, puja berrik eman, da, eta puja berri joitan, ba, bueno, ba, beak azteko greina dakanez, ba, loreik ezin du eman, bakarrik berdia ematen du. Ni pentsatzet hortik etorri daitekela. Besteia izan daiteke, aspaldi ongarritu gabe otia, eta hor dut, gehiagizko ongarriketa egin izana. Bi arrazo joitakon bat izangoa, pentsatzet.
0: Erki, orkatzei erantzunez entzule batek hause bidali dugu, audio hau?
5: Bueno, aitor gabritik, ba, entzun dute orkatzak eta hausatzeko zerren erainkorra. Guk metodoik naturalena itxiturea egitea erabilizan nahi dugu. Guk sagastintzan pasaitugu urte asko eta eta gure teknika azkenen 2 metro alturako itxitura bat eitea, sarea, erabateko abestea, ba, orkatza ezenak abitzen, eta 2 metro alturako itxitura inbuelta guzian, eta batez ere azpitiken ondo itxi, eta hoi egin ezkero ez du orkatzak inungo erabazpenik maten. Hasieran lana maten du, baina behin egin ezkero, akabo, hor guk behintzak gure kasuan, sahastiak babesteko erabilizan dugu, eta oso orain korra, da naturala. Esterik gabe, eskerrik asko agur.
1: Ba, bueno, hoy bakio ez da, baina hoxe aipatzezun beste entzuliak ez da, esila ez da kalata, ez ezin dula egin edo loko zerbait ez da. Bai, bueno.
0: Aldena.
1: Oida.
0: Ederki, eta beste galdera bate Gorkak, kaixo, granada arbola bate podatzeko sasoia noiz da, frutaz beteta dago gaur egun, baina poda on baten beharra dauka, neguan, dio.
1: Bueno, poda on baten beharra dauka, atrebentzia handia da, hoi esatia. Bea, azi balimada hola da, nahi dulako, eta hori gustatzen zaiolako, eta toki jorta egokitzeko, ba, azkunde hoi, bueno, datorki jolako, ez da? Orduan, poda on baten biharra dago, ez dakit, hola itzeitia, behar ez du. Eta gainetikan fruta asko ematen nahi balima zaizu, lehenengo gauza pentsatu jardezuna da, inausketa, zuk esatzen bezala, poda ehar baten biharra dakala, ba, poda ehar bat ite balimezu, fruta galduko zu. Aurten, oi datorren urtean, eta agian bi edo hiru urtetan ere bai. Orduan kontu solako inausketakin. Inausketak izan behar du, harinak, landariak forma galdu gabe, eta bere grina naturalak aldrebestu gabe. Eta, bueno, granada, mingran ondua da, arbola, eta inaus, oi, ostua galdu egiten du negun, eta oien inausketa neguan bukaeran egiten da. Otsailean, martxuan, izardi berria behira ja.
0: Ederki, Beñatek dio, babarruna egon den lekuan, ziazerba espinaka ereitea egokia alda, irailaren 26an eta 27an, eta tomate eta piperrak egon diren lekuan, eskarola landatu urriko hilberan noiz, dio Beñatek.
1: Bueno, ziazerba ereiteko sasoia uantxi izaten da baitare. Gure amonak beti esatezun San Mieletan ere inbirtzala.
0: San Mieletan.
1: Nez guatzen justu zeuna dan, baina irailan bukaeran badala, eta arduan bi egun egokinak oidia. Baita astelen goiza ere. Bi, oitazei oita zazpi eta oita zortzik goiza ere. Eta geho landaketa iteko urriko hilberan, bai, ze landarekin eginan? Landatu nahizula?
0: Babarruna. Eta ziazerba espinaka ereite egoki alda, hilaren 26an eta 27an, eta tomate eta piperrak egon diren lekuan eskarola landatu urriko hilberan.
1: Bai, eskarola. Orduan, landaketa egiteko egun oso nahi izango da, bosta arratsaldia, eta gero 14 eta 15 ere bai. Orduan, hor ja, osto landaria neguako jartzia badakagu, txikore jadala, neguko letxuak, zia zerbak ere landatu adibidez ere inbiarrian, azkeneko zerbak landatzeko, edo azelgak, azak ere bai, bai.
0: Ederki, eta beste entzule honek berriz, edelwaiz landare bat erregalatu digute, eta kontu nola egin jakin nahiko genuka?
1: Bueno, edelweisa mendi gailurretako loretsua da, babestuta da on lore beresi bat, ez da berdia, baizikola erabat txurila ikusten da urrotzikan ere, dana biloz edo hilez jantzita dao, eta orduan horrek ematen dio olako itxura oso berezila, eta bi gauza eskatzetu batez ere, bat da lur arrua, busti baino busti ezain pronto lehortuko dan lurra, arritxua batez ere, ikusiko dugu menditan ere arritartian batez ere azten dala, eta bestetikan euskila. Euski erabat euskitan eotia gustatzen zaio. Ordon bi baldintza hoi bete ezkeo, ba aurrea.
0: Eta landarekin bukatzeko galan de noche edo gaueko dama landarea du, bi urte ditu landareak, eta ez du lorerik eman, zergatik ote galdetzen digu entzule honek. Noiz loratzen da, zein da bere gustokoen duen zaintza?
1: Ez balima da loretu, esan nahi du nahikoa aldaketaik ez dala bizitzen nahi, jakin beharko genduke nun dagoen landari hoi. Landari hoi, hau da, loretzen dian landariak zikloa, hau da, loretu, loria bukatu, kimu berria eman, eta bar, zikloan aldaketa hoik bizitzeko aldaketa... inguruko giruan aldaketa sentitu behar dute. Orduan, hotza utzetik, garai hotzetatik garai beroagotako pasu hoi, horretikan landare asko loretzen dira edo neguan bukaeran edo udaberrian, aldaketa hoi nabarmenen adan garaian. Baita ere argilla, ez da temperatura bakarri baizik, argilean aldaketak. Orduan, zetokitan bizidanon arabera, bagian argilean ez da aldaketaik, hau bestelako landaretan ikusten dugu, ez? Adibidez, toki iritartu xamarretan bizidian landariak, ba, farolak piztutze bali madia, ba, beren zikloetako buru hoi trukatu itentza jez, etikan, karo, iluna biardun momentun farolak piztutzea, eta orduan argila bukatze ez dana, ez da? Orduan, olako zerbait izan daiteke, edo nahiko janaririk ez dakala. Ikusi berko genduke, lore ontzi batian bizi balima da bintzat, agian, lore ontzi haundigo batea pasabierko dugu, edo janaria gehitu. Normalian, loratzeko estuasunare gustokoa izateu, landariak, zatik pentsatzen du estu bizi da, ez da ondo bizi, eta orduan loria da, azila emateko bidea, ba, bea bezelakoak sortzeko. Orduan, ba, baldintza kaskarragotan, ba, askotan lore gehiago emateu. Bueno, ba, horietako zerbait,
0: Erki Jakoba, San Miguelak irailaren 29an dioten zulek, eh? Bueno, amarrak ateo joka ditugu, Jakoba zehitz ekarri diguzu aste honetan?
1: Bueno, aste honetan ekarri dut aurten bibelarrak eta toki gutxitan egiten nahi dira. Baina, bueno, moendikan ere batzu belarrak ontzen eta haidia berdetan jasotzen, batez ere, bueno, ba, euri pixkat edo ezetasun pixkat izan dan tokitan. Eta gaur dakarkiten itza horri buruzkoa da, txuntxurtu.
0: Txuntxurtu.
1: Txuntxurtu, tontortu txuntxurtu. Zuaitzak eta liburua eta arbolak liburuan jaso deu, baitare iztegin, eta esan nahi du, tontorra, hau da, meta egiten danian, belarronduakin, edo, adibidez, bain ere, iratzen garaia da, ez da, ira illa, garua moztutzeko illa, metak egiten danian, ba, goiko muturra antolatzia, eta goiko muturra txukun itia, txuntxurtu.
0: Era polita hitza. Bai, azken galdera bati ere eutxiko diogu, kaixo orantxe esan du kimak eta ezagertu bategatik hasi eta hasi egiten dela eta ez duela lorerik ematen. Ez da lorea emateko lorea emateko soluzioa zein da?
1: Bai, kimak ez da ezageratu batengatik. Bai. Hau, a ber, frutarroletan oso ugari ikusten deun arazua da. Eta, bueno, ba, hau da, pentsatzen deulako, ba, goraiziak dena irtenbide, deneako irtenbidea dala, ez da? Hau da, inausketa ez da edozein eratako teknika bat. Inausketa da landariai kalte egiteko teknika bat. Eta horrelaxe pentsatuta dago. Hau da, kalte egite, kalte pixkat egiten zaion landaria, pentsatzen du agian arazoa datostila eta ordun lore gehiago, fruitu gehiago eta hazi gehiago emateako joera hoi hartzen du. Baina hortarako jakin inbiar da oso ondo nola inauzi. Ta oso jende gutxik daki ondo inauzten, oso gutxik. Ordun, ni beti zatez, espalimazia oitako bat, asko zehobia da ez inauztia. Ez inauzi. Enborrian ateatzen zaizkion altxumak, ilartutako adarrak, miurak harrapatutako adarrak, oikendu eta kitxo. Hau da, besteik ez egin. Gehiegi inausten dian landariak, galtzen dute frutatarako zea hoi, eta orduan ba, bere lehenengo helburua da, bere, esango genduke, bere gorputza, bere adaburua osatzea, berriro. Eta una barmena da, beti txupoiak edo altxuma desegokik sortzen dira. Horrek esan nahi du, ikaragarrizko indarra dakala, eta ez dakala nahiko adar begi osto indarro hori bideratzeko. Eta orduan egite ditu, ikaragarrizko adar zuzen albota. Orduan, adarretarako grina dator. Eta azteko grina, eta fruitua emateko gogua, ez zia ondo ematen behen artian. Ordon, azkundia apaltzen danian, bere adaburua osatu dunian, ordun du frutu emateko joera. Horregatik ani inausketak biharko luke, oso, oso harina, oso adar txikik kenduz bakarrik, eta bere forma inoiz galdu gabe. Baldin eta espalima da, ba, teknika berezin bat erabiltzen, eta bar, baina horrez geha sartuko, zetik, hoi dia da oso profesionalentzako lehiuak. Horon, kimaketa esageratuak, hemen ez izaten duen bezala, loreik ez du ematen, ez, eta lore emateko soluzioa zein da, ba, ez ukitu. Ez ukitu, zetik, txupoi badaukagun tokin moztutzen balima dugu, urrungurtian bi izango dira. Eta haik moztutzetu nian, urrungurtian sei. Zeatikan, ba, adaburua urritzen txikitzen aigea, baino sustraiak hor daude, oso soik, eta giota undiguak, giota janari gehiago, orduan hoi noa bideratuko du. Orduan, ez balimagea inausten profesionalak, edo oso jakintzuk, ez ikutxu arbolak. Fruta askoz gehiago izango dugu.
0: Ederkio, amezu horrekin amaituko dugu, goizeko amarrak gainean ditugu, Jakoba Errekondo, eskerrik asko, eta aste onona izan dezazula.
1: Berdin.
0: Eta zuei ere bai, entzuleoi, zapatu ederra izan dezazuela, eskerrik asko, eta gaur zortzirarte.

0: goizeko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, goizeko lehen orduan Bilbon izan den istripu baten ingurukoak beste zer baino lehen. Neska gazte bat harrapatu eta larri zauritu du auto batek San Mames inguruan 6:30 aldera gidariak ies egin eta Trapagaranen atxilotu du ertzaintzak. Biktimak semaforoak gorrian zegoela pasadu antza. Bestelakoan, Groenlandiako segurtasuna bermatzeko akordioa lortu dute Ameriketako Estatu Batuek eta Danimarkak. Uartea, Kopenhageren mende dagoen lurralde autonomoa da eta Etxe Zuriak haren kontrol iraunkorra izango duela adierazi du Trumpek sare sozialen bidez. Mette Frederiksen, Danimarkako lehen ministroak zehaztu du bere aldetik, partekatu egingo dutela segurtasunaren gaineko ardura, eta Nazio Batuen erakundeak datorren astean New Yorken egingo duen goibileran sinatuko dutela akordioa. Aurrez, Danimarkako eta Groenlandiako parlamentuek onartu beharko dute. Adostasunari esker, Trumpek dio Ameriketako Estatu Batuek areriotzat jotzen dituzten herrialdeek ezingo dutela Groenlandian militarrik izan. Ogora ezagun, uartea bere egiteko mehatxu egin zuela Trumpekiaz, eta arrezkero tentsio giroa izan dutela eta horren ondotik datorrela akordioa. Nazioartean beste Irandik Teheranek berri emandu Israelekin kolaboratzeagatik zigortutako gizonezko bat exekutatu dutela gaurko izaldean. Eta Zeutan egoera jasanezina dela berretsi du gaurrango presidente ordeak, atzo ia 2000 migratzaile hiriko portuan egokitutako kanpamentura eraman zituzten, baina 3000 pertsona baino gehiagok kalean segitzen dute bizitzen oraindik.
2: De que esta situación está desbordando, por supuesto, a la ciudad, que está colapsada, está hundida, está triste, sino también...
1: Iri autonomoko presidente ordeak dio ez duela ulertzen Espainiako gobernuak zergatik ez dion Europari laguntza eskatzen. Gaizera bat aldatuta datorren astelena, Alzheimerraren nazioarteko eguna izango da. Testu inguru horretan gaur Donostian gizakate egingo dute gaixotasun hori duten pertsonen eta haien seniden elkarteak, Afagi, Kalegia eta Gipuzkoako Aldundiak antolatuta. Gaur egun 13.000 lagunek dute Alzheimerra edo beste dementzia motaren bat lurraldean eta haien duintasunaren aldeko mezua zabalduko dute. Iñaki Olalde da Afagi elkarteko presidentea.
3: Zaintza duen gizartea, laguntza duena, entzuten duena eta personan eskubidean babesten duena. Eta gaixotasun bater aurre egiteko behar dioten personak bakarek usten ez dituena. Dementziak oroiminari, autonomiari eta harremari egeten die. Baina ez luke inoiz ahaztu behar persona gisa definitzen gautena. Gure duitasuna, gure nortasuna eta gure eskubideak.
1: 12:00 deitzordua Donostiako Cervantes plazan. Errepidetan ordu honetan aparteko eragozpenik ez, eguraldiari dagokionez, Euskalmetek giro eguzkitsua egintzen digu gaurko, behin goizeko belainoa desagertutakoan. Temperatura altuenak 25 graduren bueltan ibiliko dira denean. Hauek ordu honetan jakingarri, 11:00 gehiago.

0: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatuz Konfekoop ezagutzera. Konfekopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du.
1: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin, inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Rengo autokarabanarekin amesten?
4: Tolosa karabanetan dako zain.
3: Hemen da estokazoka, irailaren 19-tik 26-ra.
4: 8 egun, igandea barne, eskaintza bereziekin, karabana, kamper eta autokarabana estoketan.
3: Baita 2027 denboraldirako nobedadeak ere.
4: Zure unea da.
3: Karabanen estokazoka Tolosan, irailaren 19-tik 26-ra.
4: Informazio gehiago, gure webgunean eta sare sozialetan.
5: Adi, filmak euskaraz.
6: Zergatik zarete hain txekiak?
7: Zotzaran ditu dena pila bat!
6: Nik izan nahi dut txekia!
8: Mungo Jumbo handia eginda. Irailaren 18-an zinemetan.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
10: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Amara una. Olatz Balda.

0: glamurra, bueltan da. Atzerriko izarrak eta hemengo izarrak ere, bueltan ditugu alfombra gorrian. Irurogeita laugarren zinemaldia hemen dugulako, Bartasi da inaugurazio galarekin, eta dagoeneko banatu dute lehen Donostia saria. Werner Herzog zinemagileak jaso du, eta bere eskerritzen artean euskarak goraipatu du, eta poeten herria aipatu du, bertsolarien herria, bertsolaritza goraipatu du bere eskertza horretan.
1: Every year I watch on YouTube the competition that is here in your country of poets who compete in improvised poetry, and it's, I do not speak a word of your language, but seeing the poets competing and outdoing the previous one and moving further and further up in...
0: Dutik ere ulertzen ez duen arren, berak jarraitzen duela, bertsolari txapelketa jarraitzen dituela urtero, ala dio, berak YouTubeen jartzen dituela, eta gertutik, bueno, gertutik ez, bere txetik jarraitzen dituela. Bagintzuzen, gaur hasiko da Euskal Herriko bertsolari txapelketa azparnen, arratsaldeko bostetan, ez dakigu Herzogek ara joateko asmorik edo aukerarik izango duen, imaginatzen dut bestelako ostitak izango dituela.
2: Ala izango, baina YouTubeen ikusiko du ez da.
0: YouTubeen ere ikusezak, eh? Edo bestela gerturatu, oraingoan gertuago dago eta. Ba, hortxe duzue itzorduetako bat. Bueno, gehiago orako eman zuen hasiera ekitaldiak eta gero esiago, amaiketatik amabietara bitarte esietuko dugu, bart gaueko gala, inaugurazio gala hori, Mikel Jartza lankidearekin eta alboan dituen adituekin elkarrizketak ere izango ditugu. Eta tira, tarte izango dugu, zinemaldiaz, luze eta zabal aritzeko. Ana Abarizketa, Leire Martínez, egunon.
3: Baita zuei ere.
2: Egunon.
0: Zuek jarraitzen alduzue zinemaldia, zaleak altzarete, joten altzarete, pelikulak ikustera, aprobetxatzen alduzue, dozenaka eta dozenaka pelikula ditugula ikusteko moduan.
2: Bai, zazoi politia izaten da, ni oso zinezalea naiz eta azken urteetan ez dut izan aukerarik zinemaldira gerturatzeko, baina etorri izan naiz, eta oso loitzapen politia ditu, eta adibidez, Victoria Eugenianik ikusi genuenan behin pelikula... Ederra, baina butaka haietan jartzen.

0: bai.
1: Denetatik tartekatu behar da, ez? Bai. Zinemaldiko glamurra eta gero bai. Porrontxoetako festa eta parranda giro hori.
0: Eta badakizuni beti dotore bestitzen dudala, hortaz.
1: Bueno, zure gainera brilli ere, asko gustatzen zaizu.
0: Ikaragarri, beraz, glamurrarekin edo nora.
1: Bueno, bakonta ikuzu, glamurrarekin edo gabe zinemaldira joten zareten, gozatzen duzuen, zer nolako lotura duzuen zinemaldiarekin, 688-666-000 telefono duzue, WhatsAppa bidaltzeko, eta, bueno, ba, esateko. Zer nolako lotura duzuen, gustatzen eltzaizuen, jendetza asko ere ibiltzen da, asko kezute hori gustuko izango, bakiz eta gero maiak eta maiak dugu, eta, bueno, posturia ondia egoten da, egunotan donostia, baina tira, kontatu, joten zareten zinemara.

0: eta beste uronetan Donostiako alfombra gorriek eta klamurrak bere ganatuko du begira guztiak noski atzo bertan esan genuen, ba, esan dugu, ba, irekierako gala horretan ikusi genituen izarrandiak, Euskal Herriko ordezkari politikoak denak doture alfombra gorritik desfilean, baina ez dira aste uronetan desfilatuko duten bakarrak, ez dira desfilean ikusiko ditugun bakarrak, Legazpin ere desfile berezi bat izango baitute. Hori baiana, ez dakipanik han alfombra gorririk izango duten eta inbesteko glamurrik izango te den?
1: Ez dut uste, Solatz. Baina bai, Legazpin buzo urdinen desfilea izango dute eguerdiko amabiterdietan. Burdin festa dute Legazpin gaur eta bihar herriaren iragan industriala gogora ekartzeko asmoz. Eta hori dela eta, ba, martxa urdina izeneko langileen desfilea antolatu dute. Zehazki herriko bellota lantegiaren tutu hotxek emango diote hasiera ekitaldiari.
2: Gara dukat, izen hori epinea da bela nere lagun bate, Legazpiar da eta zato, jo, zupadakizu Legazpiko anegota bat, eta hori martxa berde, oin gainera asko aipatzen dana, martxa berde, eta zizanean, ba, Legazpien genukan martxa urdina, eta hori zesan, ba, tutua jotzen zebenian, eta turnoak aldatzen zebenian, ba, zela Legazpiar pila bat lanitzen zeben, patezionian, eta bertan bizezien, ba, jente pila bat urdina jantzitza, ba, ordu berian danak, ba, itzen zeben, edo sartu, edo fabrikara sartu, edo fabrikatik urten. Eta orduan orduko txistia zan, ba, matxa berdi zan biharian martxu urdina zala. Eta orduan, ba, izen hori, indabe, ba, itzeko omenalditxo bat, eta ingo da, ma, bitxerdietan, joko dau, bellota fabrikako tutua, zirena, eta ingo da martxa bat, ba, bueno, zatitxo bat, herriko zatitxo bat.
1: Balen Moinuz entzun duzu, Bergarako antzerki musikala elkarteko kidea da, eta hain zuzen berak eta bere kideek martxa urdinean parte hartuko dute, buzo urdina jantzeko deialdia herritar guztiei egin badiete ere.
2: Hau, parte hartuko, modu berezi bat emoke, ingo du langileen papela, ba, urdina jantzitza, baina be joango da, patroia be joango da. Normalmente historiko ki, luego, esan joaten, patroia oinez, fabrikatik ezea, uste dut, kotxe joango zala. Baina guk Patricio Etxeberria eta bere emaztia Teresa Agirre, eta bere zenitatekoa ba joango die martxa urdina horretan, bebai.
1: Museo bizi bihurtu nahi dute herria gaur biharretan, eta beste hainbat ekitaldiren artean, Legazpi 1917 antzerkia ikusteko aukera izango da, Bergarako antzerki musikal elkarteko kiden eskutik.
2: Eta claro, ni bakarrik enteratzen nintzen bazut lehenengo, ba, gure temak, zien, ba, hau edo eta hor. Baina gero, claro, nik bat hartu dutenean, prentzaurrekotan, eta ikusi dutenean, programa eta, da, oso programa sakona, oso gauza asko dare, nire patu dut, manira kitxenak, ez? Baina gauza pila badare, osea, oso kompletua.
0: Bueno, ba, buzo urdinak ere badu bere xarma eta bere glamurra. Buzo urdinen desfile izango dute aste buronetan, eta gitarra duzta bala beraz Legazpin burdin festaren baitan, Balen Moinuz Bergarako antzerki musikal elkarteko kideak, esan bezala.

0: Eta azte buru honetan, Elizondoko Juanjo Atxa mindegia pilotalekuko erzkinak doitik desfilatuko dutenak ere baditugu, baina kasunetan leire ez dira bi hankakoak, ez da?
1: Ez, lau hankakoak dira, ardiak hain zuzen ere. Euskal Herriko bigarren ardi moztaile txapelketa izanen da Elizondon, eta lehiaketak izan nahi du baitzordu bat baino pixkot gehiago, eta pensa, egun osoan zehar, mila ardi inguru moztuko dituzte, eta nahi dutena da, ba, ardi hile moztearen ofizioa irakutsi, eta gibelean dagoen teknika ezagutarazi, hartzainekin lotutako jarduerak, ba, pixko jendearen gana urbiltzea, ez? Uh-huh. Eta hortarako, solastu gara Joseba Tard, Euskal Herriko erdi moztailen elkarteko zuzendariarekin, eta berak azaldu digu aski ongi, zer hartzen den kontuan, ardi bat alik eta hobekien mozteko.
2: Koizeko sortxerotik, atzaldeko sortxerak arte, jotake, ardiak eskilatzen, eta Nafarroko ardia die, eta, bueno, daukegu esenatoki berezi bat, mozteko, ez, eta, tipo, holtza baten edo esenatoki baten eskilatzen dugu, eta gero ardiak einala, botatzen dugu tobogan batetik, atzera, eta gero epaitu eitzen da. Hiru gauzak kontutzen hartzen dira, alde batetik denbora, alik eta harinean itea, eta gero kalidadia. Eta kalidadia neurtzeko, bai kontutan hartzen dugu, holtzan berton, eta gero ardiek eskilala, ba, atzeko partien epaitu behitzen dira. Orduan, gabiz ikusten, bai, alik eta harinen, eta onien eskilatzen.
1: Bueno, entzun duzu, eh? Lehiaketan ere, bi teknika erabiliko dituzte, makinaz eta izturrez moztuko dituzte ardien ileak, eta guztira 80 moztaile arituko dira, 60 makinarekin eta 20 aizturrekin.
2: Alde batetik, Euskal Herriko txapelketa izan da, ba, Euskal Herri osotik datoz moztaile batzuk, eta gero aparte, ba, Frantziatik, Espainiatik, eta gero beste hainbat herrialdetik Europakoak, Galesetik, Eskozia, Irlanda, Inglaterra, Alemaniatik, bat leku ezberdinetik datoz, maia altuko moztailek datoz, eta adibidez, igezi irabazizoena abadinon, berri do dator bere txapela dezenatzen, Clear Evans, deitzen da, eta bera kapasada, ba, arri bat moztutie 14 segundutan, edo, hola, bueno, bildotxak ez, eta gero ardizek, ba, 30, 40 segundutan. Ba, finaletan, eskilau behar duie eskilatzaiek, 20 ardi, bakoitzak, eta gitsi gora bere idea moteko, 12, 13 minututan likidauta daukiela danak. Osea, danak moztute.
0: Orduan, atzerretik ere jendetza atorrez?
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Bueno, txapelketak kanpora imaginatzen dute zer ikusi izango dela Elizondon, ez da leirea?
1: Alaxe da, artilarekin lotutako erakustaldiak izanen dira, artixauen eta bertako produktuen postuak, eta artzaintzaren mundua, ba, gertutik ezagutzeko aukera izanen da, eta lanbide horren eta aurkizunan ere bada, antolatzailetako kezketako bat, ardiaren ilea mozendakien jendea, beharrezkoa da delako hartan zan, eta belaunaldi berriei ofizioa nolabait erakustea, ba, ezin bertzeko zat jotzen dute.
2: Nahi dutxagu heldu gazteen ganere, ez? Belaunaldi hori ematia, eta, bueno, ba, erakusteko, ba, ogibide duina dauela, hemen, eta ez dauku segaitik dano fontaneruek edo entrezistak edo administrazioen zartu, ne, horren agaiun aurrien egon, egon ginke, ba, ardizek mozten urte osoan zier, mundu guztizietatik, ezauten duzkultzu barretko gentie eta kultura, eta, bueno, ogibide honek eramaten zaitzu bihotzetara.
0: Bueno, badago lana behintzat ardi moztaien artean orduan. Bai, Azabadinon egin zuten Euskal Herriko ardi moztaile txapelketaren lehen biziko edizioa. Aurten berriz Elizondo hartuko du lekukoa, txapelketaren bidez, ba, Leia Zarago, oraindik ere ardi moztaien ofiziari ikusgarritasuna emateko.
3: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da. Badator Viva Zueken denboraldi berria nobedadez beteta. aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
4: Zora garri.
5: Zuek ere bai horret. Biba gu!
6: Eta biba zuek!
3: Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruterdietan, ETV baten.
7: Kontsumitzaileen balorazioaren arabera, Lidl lehena da kalitate prezioak. Orain Lidl Plusekin, aukeratu muskuilua. Bizirik eta garbi, kiloa, 2.45 eurokatik, 115 aurreztuko duzu. Eta, oia asko xerra, 500 gramo, 3.09 eurokatik, 118 aurreztuko duzu. Eta gogoratu, aste honetan, Lidl Plusekin, etxe bat irabaz dezakezula. Lidl, merezi du.
8: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
9: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
8: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
9: AEKA, euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
8: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
10: Iraila, zientziaren hilabetea Bilbo Zientzia Plazako jaialdiari esker. Itzaldiak, tailerrak, ikuskizunak eta erakusketak zientzia esperimentatzeko eta gozatzeko. Irailaren 16tik urriaren 4ra, egitarau osoa bzp.eusen.
11: Euskadi Irratia.
12: Belagian izan dezaguna.
13: Jaun andereak egunon. Bi gai ikusiko ditugu egun. Badakizue duela marbat egun. Indirela Ameriketatik, zonbait pilotari eta haiekin aritxelar jauna.
0: Entzuten ari zareten hau erreferente garrantzitsu bat izan da, erreferente garrantzitsu bat Maite Barnetxe da, euskaraz aritu zen aurreneko esataria.

0: Euskara hegoaldean debekatuta zegoen garaietan, berak euskarazko saio laburrak egiten zituen, Côte Basque irratian lehenik eta Frantziako Telebista Nazionalean ostean. Bera izan zen lehena, aitzindaria, bidegilea eta askorentzako erreferente. 1941 Bidarrain familia xume batean sortua, lortu zuen euskara edabietan sartzea. 40 urte pasatu dira bere heriotzatik, gazte zendu baitzen Baxena Fartarra, eta orain urte aurren biribiarekin, Xantal Barnetxerekin, bere alabarekin, bildu gara Bidarten, familiako etxean, Maiteren bizitzako hainbat pasarte gogora ekartzeko. Aurrenekoa, haurtzaroa. Ordurako Maitek erakusten baitzuen gaitasun bereziak zituela, etxeko girua baina, ez zen erresona.
1: Ageri da, abila dela ernea kuriosa horixe. Naiz eta estudioak Maite, Bidarraitik ateratuta errientzak erraiten die burasuer segitu behar du Maitek ikasketak gaitasunak beti du ditu joan beharra du eta nera itatxe matxik ez zizinda ez gu bef ez da posile nora joan beharko da ustaritzerat pentsatzu 25 kilometro sobera urutin ez zen posible ere pentsatzea etxetik edo erretik joaitia eta ben nola pasatu da gertatu da katxizmera joaiten zen ere bai, eta gauza bera erretorak, apezak ikusia zuen gaitasunak bazituela, eta egun batez proposatzen dio amari, ea nahi zuen musika ikasi, elizan organoa jotzeko. Ama biztan da baietz. Hala, nunbait etxetik ateratzeko modu bat zen ere. Eta orduan apeza joiten da, aita txamatxeren gana, eta apeza baita fidatzen dira, eta onartzen dute joan dadila ustaritzerat, hastean behin musika ikasterat. Hortik landa, ama hoartzen da ustaritzen xeroren, xeroretan erraiten da, da etxe bat nun xerorek kurtsuak emaiten dituztela, eta emaiten dituzte kurtsuak idazkaritzan. Idazkari bihurtzeko.
0: Idazkari izateak eman zion aukena, irrati gintzen hartzeko, ez da?
1: Hala, hor, sortzen zen, irratia hemen, Euskal Herrian, Frantziako irratiak antena idekitzen zuen xumeki Baionan, eta orduan emaiten zuten biziki guti, horren laurden bat egunero. Eta sartu zen hortan edazkari gisa. Ta hortik landa, nun, xilo bat bezuten, emankizunak pixka potolotu dira, fe urte bat etibestera minuta gehiago egunean, nun bazen 5 minutako xilo bat betetzeko, amak ukan zuen ideia, bon, be, zendako ez euskara sartu. 5 minuto horietan, Euskal Herrian gira.
0: Kontuan izan behar dugu, Xantal, hau zela Frantziako irrati bat, eta uda partean, ez? Uda sasoian bakarrik izaten zela hemen, zeberez, Paristarrentzako tarte bat zen, beraiek, bueno, hemen, aurreneko aldiz ireki zuten tarte hori, baina zen, oporretara ez eto zen, bueno, ba, Paristarrentzako, ez da?
1: Hala, hori, hemen iparaldean irratia gola hasia zuen, 1973an, hori aparte lehenago etzen irrati bihirik. Etzen, fitxik ez frantzesa, ez euskeraz, hala. Eta la pixkanaka hasia da, eta ama, be, 5 minutu hoietan, tu dute harek zerbait egin dezan, eta ekipa bat montatzea, tara, eta hola, hasia da, irurgoita seian, me puliki.
0: Eta zer nolako gaiak lantzen zituen?
1: Gaiak eramaten zituen pertsonaien hautatzen zuen pertsonaren arabera. Saiatzen zen mintza araztia Euskal Herrian, Euskal Herria hedatzen zutenak ere. Orduan, hala, izan ditu, be, gara jartako izen famatuak, baina jendek ezagutzen ez zituztenak, sekulan entzun ez zituztenak, harek eman ditu, amak eman ditu pertsona hoier elea eta hina butxa ezagutu ditugu, zuten erraiteko ere, hala izan dira, hemen iparaldean historia egin dutenek, aukera ukandute irratian, heien ideiak ateratzia eta zabaltzia. Baina kasu ziren eta debekatua zen aktualitatea eri lotzea, aktualitatea sobera bero zen, erraiten zakoten bursagier kasu aktualitatea frantzesez emaitia eta euskaraz ez da gauza bera. Janai da, bon behar ba frantzesez pizu gehiago zuela. Eta
0: hori nola hartzen zuen zure amak?
1: Hartzen zuen, bere ganatzen zuen gauza. Adibidez, Burgoseko afera ateraz duzeralarik amak ez zuen hori aipatzen, etzen aizu aipatzea. Baina izigarri importantea zen euskaldunen zat, egualdekoan eta iparaldean berdin. Orduan ebe moldatu zen eta ala keinu gisa pasarazi zuen Xabier Leteren kantua eta poeta, mezu bat gisa, erran ez bon. Hala, ez dut Burgoseko zerakoa aipatzen al, baina bihotzean daukat nik ere hau.

0: Mila bederatzen eta irurogeita zetik aurrera, bost minuturoko saioak egiten zituen egunero, zerbait luzexiagoak asteburuetan. Irratiaren ostean, telebistara iritsi zen. Orduko Frantziako Kultura Ministeritzak lotura handia zuen Euskal Herriarekin, eta Baiunan antena bat jartzeak, euskarazko saio berezila sortzeko aukera eskaintzen zuen. Eta Maite Barnetxe izan zen zeregin horietarako hautatua. Berak jarri zuen martxan Euskal Herria orai eta gero saioa.
1: Ama ezaguna zen, bere frogak egin zituen, aukera emantzak diote jarri ere. Honen egitea egan behar da ere, dudan ziren. Egan ez, zehaipatuko duzu Maite, egun batez zehaipatuko duzu pilota, beste egun batez zehaipatuko duzu Baionako festak, beste egun batez taket zer, eta gero zer, ez da gai aski izanen. Azken finean izan dira, irureun bat emankizun, frogatu duz, bertzerik bazela fandangoak eta horiek aparte. Irureun emankizun, emaiten da... Kasik laro goi ordu programazioa emankizun bakotsak horren laurden bat irauten zen.
0: Mm-hmm. Ordu laurden bateko saio bat egiteko garaiaietan nola egiten zen?
1: Emankizun guziak eginak izan dira filmaz, videoak etzen. Filmak ziren 16 milimetroko pelikuletan. Ekipa oso bat behar zen, bos pertsona, erran nahi da amaia danik zen, aurkezlea, produktorea, errealizadorea, ana hiru kasketak zituen. Eta harekin zen kamera egile bat, soinu hartzaile bat, zen argi egile bat, ura ere bai egiten zen, bai nola gidari autoa, eta ba. Orduan, joaiten zirelaik errizeri, lau ziren. Ama aparte, besteak ez ziren euskaldunak. Orduan, amarentzat lan bat izan da ere, ala ekipa honekin ibiltzia. Eta gero, orduan, bazen egun bat emankizun baten ideia sortzeko, prestatzeko, eta abar. Beste egun bat ere bai batzutan joaiteko, zenta diendeket zuten, hainitzeket zuten telefonorik, joaiteko be Siberu alderat edo mendian edo ala jenden ganat, etzen hola etxerat joan behar, abisatu gabe, lehenik mintzatu gabe, eta barroduan egiten zuen prestaketa bat, egun bat edo bi. Gero bi egun edo hiru filmatzeko. Eta ondutik muntaketa etzen hemen egiten, zen Bordalen egiten. Joan behar zuen, hilabetean bi aldiz, Bordalerat, bi egun muntatzaile jantzen, ama bostegun, bost pertsona, ordu laurden batzen dako.
0: Ama bostegun, ama bost minututarako. 1971an asisten telebistako saio hori, magazin bask Euskal Herria orai eta gero, esan duzu jende anitz elkarrizketatu zuen, eta sekulako arrakasta izan zuen, ezta? Arrakasta handiko saio bat izan zen.
1: Abai, nolako arrakasta eberanen dautzut, jadanik irratian. Joan den igandean omenaldian norbaitek errandaut, dakizu, etxean, irratisaioa hasten zelarik aita pizten zuen irratia eta denak isildu behar ginen. Hala, hori gauza bat, importantea. Beste gauza, telebistan amak erranik. Batzutan errandaut, bakizu, ibili naiz familia hortan, herri hortan, eta dakizu zer. Telebista erosi dute nere emankizunak begiratzeko. Ez zuten telebistarik erosi dute eta honekin biziki ukitua zen. Mainan zer egan nahi du, euskalduner Euskal Herria ezagutarazi ditu. Euskalduner hitza eman die. Berari ere haurtzaroan pentsazu debekatua zen euskaraz mintzatzea. Zer erraten zakoten jendeak, erraten zen, euskaraz mintzatzea, baina ez duzu ez erronik egingo zure bizian. Ez, nola, inteligente izaiteko, berda frantzesa mintzatu. Eta amak zer egindu, bet jende xumeer, eman die elea, erakutsi die haien erranak balio bat bazutela, erakutsi die erraten zutena, eta erakusten zutena balio zuen euskaldun guzientzat. Leio batik dekidu heien sukaldean, eta lehoio honen bidez euskaldun guziek belaunaldi horren. Euskaldun guziek hori esker badute zerbait berezi, eta eskertzen dute ama posibilitate hau eman dielako.
0: Zure ama Chantal ausardi handiko emakume izango zen, ezta? Ausardi handiko emazte izango zen, imaginatzen dut, apurtzailea, esan dugu bidegilea, izan dela bideak ireki dituena gainontzeko kazetariontzat, baina garaioietan horrelako gauzak egitea, hain gauza apurtzaileak egitea, eta euskaraz, eta jende xumeari hitza ematea, hori bueno, esan dudan bezala oso apurtzaile zen, horretarako auserdi handia beharko zen, eta hori zure amak izango zuen, noski?
1: Ba, bere bizi osoan erakutsia du nola nahi zuena lortuko zuela, nahiz eta pentsazu gizon mundu batean bizi, eta garai hartan jan behar da, nire aitak bere enpresa muntatu zuen, ama idazkeria zen, ze egingo zuen, ba, esena jaseetu, haren idazkaria bihurtu, hori normal, emazte haunitzek hala indute, esena jaseetu, baina amak ez, sartu da irratian, bizpairu urte gerosago aitak bere enpresa muntatu du, joan dira garrazi alderat, kerrandu ez, nik ez dut utziko ene ofizioa, sobera maite dut, ez naiz zuri idazkaria bihurtuko, seituko dut nere bidea. Hau izan da, zinez, gare jartan, gauza ezagunta, buruntate haundikoa, pentsatuz gainera, treinaz etortzen zen, garazitik baionara egunero, joan dina. Ara, alako gauzak bere bizian erabakiak hartu ditu, erakutsiz, berak nahi zuela bere bidea egin, eta nehork ez zuela berarentzako erabakiak hartuko.

0: Eta apurtzailea eta bidegilea izan zen Maite. Esan bezala goizen duzen, 45 urterekin besterik ez. Baina lankide eta lagun, eta baita ikusentzule askoren memorian oso presente dago. Hori dela eta omenaldi berezi egin dute, egin diote, orain aste batzuk, bere heriotzaren 40. Urte horrenean.
1: Gogoan nuen omenaldi honen egitea, berrogoi urterekin pentsaturik mementoa zela. Obe erran, etzela guaitatu behar. Usten duzu, zeren eta oraindik ama ezagutu dutenek, parte hartzen ahal zuten, elkartzen ahal ziren, arekin zuten ahemanaren ala horroitzapenean, bainan ala haiek erraten ahal zuten, eta erran dute nor zen, nolakoa zen, ze egoeratan lan egiten zuen, eta denek dute hori heien bizian ezagutu eta bizitu. Orduan hori dena da saltsa eder bat. Hor izan dira, ezagutu dutenak, bai lankideak, bai lagunak, bai familiakoak, eta hala kultur munduko jende batzuk, errana dute, erran behar zutena, eta mementua zen, zeren eta marrorte gehiago baitatuz, ez genuen olako lekuko tasunik ukan.
0: Olako hilera batean, imaginatzen dut, horrelako omenaldi batean, musika protagonista izango zela, ez da?
1: Ba, komitatuak izan dira, eta gogotik heltu dira, Arrantzalde kantari abeslari taldea lehen biziko emankizunean parte hartu zuten, eta orduan gogoan nuen haier ere abotsa eman. Et gainera amarentzako kantu bat sortu dute, eta orduan etorri dira gogotik 40 urte berantago kantatu dute Bidaraiko plazan. Gero izan da ere Peio Hospital, Peio Hospital zen amaren lagun handi bat, piskat gazteago, baina ala belagun aldikoa ere, eta orduan Ramon Martiko rena, nola zezaipa, egin dio bertso, zigarri bali, balio handikoa.

0: Chantal, zer nabar banduko zenuke, behin berrogi urteren ostean eta atzera begiratuta zure amaren lanetik, zer nabar banduko zenuke berak Euskal Herriari egindako ekarpen horretatik?
1: Utzi duena da altxor bat, zinez. Euskal Herria irudien bidez begiratzen aldugu guk ere, dokumentoak dira. Guri emaiten daukute lekukotasun bat ikusteko nola bizitzen ginen, guaiela berrogoi urte, berroita amar bat urte Euskal Herrian. Alako etnologo bat bezala, kolan bat, eramandu. Eta hori biziki aberatsa da guretzat dokumentuak gisa, eta ere pentsatuz irudietan ditugu gure buru haundi batzuk, Matin Treku, Iratzeder, bere damu haundiena izan da, Salvador berarekin, pertsonaiarekin ez egitea emankizunik. Erabakizuten egitea bere liburua Odolaren mintzo aterazelarik. Bainan amak erran zakon, bon, ale, guaita dezagun pixka bat, hilabete bat edo eta eginen dugu orduan. Eta gaixo Salvador hilda. Amaren damu handiena hau izan da. Gero ea bazakien euskaldunen zat zerbait ekartzen zuela. Bazakien berak eramaiten zituela pastoralak Euskal Herrian zerar. Pastoralak ziren bakarrik ala Siberuan aritzen, kostaldean aribidez jendeak bazakiten isistitzen zirela pastoralak, baina ez zuten ikusten, ez zakiten zer zentsusen, ala, baina erakutsi dituen gauzak pastoralak aribidez, zinez hedatu ditu hortan bazakien zerbait importantea gertatzen zela. Berdin arrantzaleen mundua laborariek Sibirualdean ez zuten ezagutzen. Gora aipatu ditu emazteak, bera emazte zelakotz eta emazte modernoa eta borrukararia ere, emazten dako bidegile bat izan da ere, hori ez da antzi behar. Olako gauzak bai, berriz erraten dutan bezala euskaldunak, Euskal Herria eta euskaldunak ezagutzen.
2: Ene laneko lagunen eta ene jasain ene lane zain ditu eta bertuterekin eta
3: nainuke ene laneko lagunen eta ene agurarekin eskerak bihurtu entzule eta ikusle guztiei.

0: non zaude?
1: Zineman, zure zain.
0: Zer? Baina ni baino beranduago aterazara eta?
1: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jeitsi naiz eta gertuago uzten ninduen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da?
0: Ba, gordeida zulekua, pelikularteko data.
1: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizut zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
2: Hemen duzue kontzertu denboraldirik onena Euskadiko Orkestrarekin. Maler, Aita Donostia, Falla eta bere lagunak, Baje Inspirazio gisa, Patxo Floresen Amerika, Donostiako Orfeoia, Easo Abesbatza, Bilboko Koral Elkartea eta askoz gehiago. Abonamendu berriak eta sarrerak euskadikoorkestra.eusen. Euskadiko Orkestra, elkartzen gaituen zirrara.
3: Adi, filmak euskaraz.
4: Zergatik zarete hain txikiak?
5: Zazaran ditu dena pila bat!
4: Nik izan nahi dut txikia!
3: Mungo Jumbo handia eginda. Irailaren 18an zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
7: Euskadi irratia.

0: Asier Errazi, kalzetaria eta teknologia kontuetan aditu, egunon.
1: Egunon, Olatz.
0: Asier, aste honetan telefono zitzegin dugunean, esan didazu. Olatz, iPhoneen kasoren inguruan itzegin behar dugu, honen inguruan itzegin behar dugu. Ze, bueno, iPhone berriak atera ziren, pasaren astean, iPhone 18 eta iPhone Duoa, ez? Eta ikusmin handia zuen arren, edo behintzat bi gailu hauek bueno, ikusmina sortzen zuten arren, emaitza ez da esperotako izan, ez da?
1: Ez, expectativa handia zegoen, batez ere bueno, Apple-en zaleen artean, bueno, Apple-ek bere gailu berri gaurkeztu zituen, hasi gaitezen hasieratik, gailu horien artean, arrabotxak gehien sortu duena, aipatu duzun, iPhone Duo hori. iPhone Duoa izan da, ba, multinazional kaliforniarrak plazaratu duen lehenengo mugikor tolesgarri.
0: Hori da tolesuta dagoen mugikor bat.
1: Bai, bai, liburu baterantzera.
0: Vale.
1: Ez goitik bera, Samsungek ere badauka beste tolesgarri bat, flip deritzona.
0: Hori izan berrezon, ez da enberria kontua, ez?
1: Ez da batere berria.
0: Saldu, ez dakit, apurtzai, zerbait apurtzai etzat edo.
1: Ez.
0: Apurtzaia edo berria edo.
1: Egia esan mundu honetan norbait baldin badago marketingaren errege, hori sagartxoaren enpresa da, gauzak izugarri ondo egiten dituelako, guen gainatzeko, bueno, ba, hain zuzen Samsungek duela 8 urte plazaratutako produktu batean oinarrituta dagoelako bere iPhone Duoa, beraz, bueno, Apple-en estrategia ez da inoiz izan, bueno, ba, lehenengoa iristean, ez? Berak egiten duena da, teknologia berri guzti horiek heldutzen utzi, besteek egin ditzatela akats guztiak, hasierako, bueno, ba, prototipo horiekin, eta ondoren ja, egonkortua dagoenean teknologia hori Apple-ek egiten duena da, ba, hori borobildu, hori errematatu.
0: Eta bere ganatu egiten du nola baita, eta
1: Dudarik gabe.
0: Orduan gainontzeko egiten dituzte lantzikinak edo lantzaienak, eta gero Apple-ek egiten duena da, aurrez landutako teknologia hori bere ganatu.
1: Bai, dudarik gabe, egia esan, bai, bueno, iPhonea sortu zenean, oski lehenengo smartphonea iPhonea izan zen, eta bar, baina duela urte askotatik ona, Apple Vision Proak bakarrik ikusi ditugu, izan direla Apple-en betaurreko adimentxu hoiek, errealitate areagotua eta virtuala zera matenak hor bai, bueno, berritzeko aukera izan dute, arriskatu ziren, ez dute,
0: eta listo.
1: Bigarren aterako, hori da susmatzen dena, eta kasu honetan, bueno, bai, Samsungen eskutze zuten, gero Samsungen ondoren beste enpresa txinatar batzuk Xiaomi, Huawei eta iritsi ziren, bueno, ba, plegable hauekin, tolesgarri hauekin, eta gire esan hasieran txapuza hutsak ziren, oso ikusgarria zen, pantaila bat, nola doblatzen zen ikustea, baina gero erabiltzeko sekulako marka usten zuen horre.
0: Hori esan berrezon, jendek zertara berabiltzen du alako pantaila tolesgarri garriak, ze lan egiteko bada, edo nola saltzen dute hau?
1: Ia
0: da, euskorragoak izango direla, imaginatzen dut, ez? Fundarik ezin duzu jarri, eta
1: fundak oso bedeziak dira, eta gainera oso iskinetan bakarrik jarri zen ezak erbara, silikon edo plastiko sistrin bat, ez duena bat ere babesten. Egia esan, nik ere ez dakit oraindik nola saltzen duten, ze iPadak, tabletak, bai saltzen direla, bai multimedia gehiago kontsumitzeko ikusentzunezkoak eta baita ere, ba, pixka bat bueno, ba, mundu profesionalerako, ez da. Kasu honetan, nik baduzket lagunak oso zaleak direnak, baina denek, aipatu diate, naiz eta maite teknologia hau ez duela bereziki aparteko erabilerarik, izan ere orain hitz egingo dugu, baina 2300 eurotik gorako prezioa du, kasunetan iPhone.
0: Nola? 2300 euro.
1: 2300 euro modelorik xumeenak.
0: Hori ez da du, aberaz, hori ez da tolesgarria.
1: Bai, tolesgarriak.
0: Tolesgarriak, bale, batu.
1: Tolesgarriaren bertsiorik edo modelorik xumeenak 2300 euro balio ditu. Garestiena iaia 4000 eurora iristen da, edo 4000 pasatxo, esango nuke. Zein da kontua? Ba, luxuzko produktu bat bezala. Saltzen ari direla gaur egun oraindik ere mugikor tolesgarri hauek. 2300 euro, betik jota, 2300 eurorekin gaitasuna daukagu, mugikor oso on bat erosi, eta gainera, tablet edo iPad oso on bat edukitzeko aldi berean prezio horrekin edo pixka gutxiagorekin. Orduan, zein da mugikor honen helburua? Banik nire iritzi emango dizut eta uste dut oso estankatua dagoela teknologia produktuen merkatua. Eta, Bueno, ba berritasun modura, badu ere nostalgiatik pixka bat, ez? Tapadun mobil hoiek pixka bat, bueno,
0: gogora ekartzen ditu bai, nola bai?
1: Simulatzen dituelako, baina zer nahi duzu esatea? Nere ustez da, ez dakigu zer egin eta begira ze polita tolesten den pantaila hau, baina
0: egia da Apple enpresak urtero ateratzen dituela iPhone berriak, gailu berriak, kasu honetan izan da iPhone 18, iPhone Duoa. Urtero sortu behar dute, gure kontsumismo maila horrek bultzatzen ditu gailu berriak ateratzera, eta ja azkenean ikusten dugu, berritasun handirik ez. Ez dakit konformatu beharko ginateken dugunarekin, estankatua dagoen moment, industria hori estankatua dagoen momentu batean, une batean, zerregiten ari dira gainontzeko enpresak, eta ikusi dugu Applek urtero ateratzen duela zerbait berria, baina ez duela hainbesteko alderik, aurrek urteko gailuarekin, ez? iPhone 18arekin pasatu da, iPhone 17 eta 18aren artean ez dago apenas aldaketarik, 16 eta 17aren artean ere ez dago apenas aldaketarik.
1: Ez, egia esan.
0: Zer dute buruan edo ez daki?
1: Bueno, sistema hontan kapitalismo basatienean murgildurik daude enpresa hauek eta noski, saldu beharra daukate, beraien gastu guztiak, gastua baino barkatu, irabaziak mantentze aldera, bai Applek eta baita Samsung, Xiaomi, Huawei eta alakoek ere azken urteetan benetan oso gailu edo berrikuntza ridikuloak plazaratzen dituzte eta sarean sartu eta memeak ikuste besterik ez dago, ez? Nola iPhone 17a, 17 Proa eta 18 Proa adibidez, badakizu zer aldatu den? Nabarmen kolorea. Kolore, beste hiru koloretan plazaratu duela.
0: iPhone gailua bera.
1: Gailua bera. Berdina da, baina kamera bat hobetu dute eta zera? Txasisa eta forma berdineko gailu hori orain beste.
0: Kanpo kaldea beste kolore batekoa da.
1: Beste kolore batekoa da.
0: Eta horrekin 500 edo 600 euro gehiago korratuko dituzken, noski imaginatzen dut.
1: Bai. Preziorik, modelorik baxuena, kasu honetan 1200 eurotik gora aurkitu genezake. Baina ze pasatzen da, baduela marka honek nolabait ere pertenentzia sentimendu bat, erabiltzaileen artean, eta behar hori sortzeko gaitasuna du enpresa honek. Beste askok ere badute, baina teknologia munduan dudari gabe norbaitek behar hori sortzeko gaitasuna badu, hau Apple da, dudari gabe.
0: Eta teknologiaren munduan, bada beste industriarik, horrelako arazoekin berrikuntzarik gabe, ez dakito tableten kasuan, ordenagailuen kasuan ere antzeko dabiltzan.
1: Bai, kontua da. Olatz, 2000-garren urtean, 1900 eta ez dakit, 80-garren hamarkadan sortu baziren gailu guzti hauek, noski, esponentzialki izugarria izan da. Hamarkada gutxitan izan duen evoluzioa, izan duen, ez? Hobetzea, hobekuntza teknologia guzti horrek. Zer pasa da? Lehen erosten genituen mugikorrak, tabletak, portatilak ere esango nuke nahiko xumeak zirela teknologia aldetik, orduan ez zuten gehiegi irauten. Teknologia aurrera zihoan einean zarkituta geratzen zen. Zer pasatzen da, zein dan pixka bate gaur egungo arazoa enpresa hauentzako? Zuk gaur erosten duzun mugikorra, beraiek ez badizute kapatzen, blokeatzen, baina eguneraketarik, edo zure softwarean, ez? Segurtasun eguneraketak eta egiteari uzten ez badiote, zure mugikorrak bere horretan urte asko iraun ditzake. Zer egiten du Applek adibidez? Edo zer egin du azken urteetan? Begira, orain adimen artifizialaren kontu guzti hau, guk eskainiko dizugu munduko adimen artifizial onena, baina azkeneko iPhonea beharko duzu, bestela bi iPhone belaunaldi atzera ez dizu funtzionatuko. Eta zergatik? Ez gaitasunik ez duelako, baizik eta beraiek ere muga batzu jarri behar dituztelako bazuk.
0: Eta etekinak jaso behar dituztelako noski.
1: Noski.
0: Hori ere gertatzen da, ez? Askotan iPhone berri bat atera eta iPhone zarren erabiltzaileak kexak agertzen direla esanez, bateria okerragoa dijoala edo sistemak berak fallatzen duela tarteka, hori ere erabiltzen dute, ez? Erosleak horren gantzetuta aukitzeko eta beti gailu berria erosi behar izateko, ez da?
1: Dudarigabe, egia esan osonak dira gaur egun gure eskuartean dauzkagun gailu elektronikoak, teknologikoak, Eta merkatuak ba behar hori sortu beharra du, bestela eluke salduko.
0: Eta gainontzeko markek, egizan Huawei aipatu duzu, Xiaomi, Samsung, LG markek ere, horrelako erkiak egiten dute? Alegia,
1: bai.
0: Bueno, sistemak kaltetzen dituzte gailu berrienak erosteko, edo normalean biziraupen maila handiago izaten dute horrelako gailuek.
1: Bueno, a ver,
0: Urra honetan sartu nahez behar
1: bat. Bai, ertzaztu hau zta kontu honek, Apple-ek iOS bere sistema propioa eskintzen dizulako bere gailuetan, kasu honetan Xiaomi, Huawei, Samsung eta Android dute sistema eragile moduan. Egia da, bueno, Google-ena da Android, eta Google-ek asko zere urte gehiagoz mantentzen du Android bere horretan, eta berdina pasatzen da. Hardware-a, fisikoki gure mugikorraren pieza horiek aguantatu beharko lukete, hamarkada bat gutxienez, baina... Noski, zein da modua, ba, zuri mugikorredo gailu berri bat erosiarazteko, ba, software aldetik, barrokoaren kapatzea, eta pixkat, ba, ez, bueno. Ba.
0: Gutxinaka kaltetzea, ez da, gailua bera.
1: Hori da, hori da.
0: Esan duzulenako, bueno, ba, bestelako markek nola baiteko, bueno, lanzikinak edo elantzaienak egiten dituztela hasiera batean, orain txertan zertan dira, badakigu apel da bilela duela amar urteko berritasun bat berri gisa azaleratzen, edo ala larrikatzen du behintzat, baina bestelako gailuak zertan dira, zer bilatzen dute etorkizunera begira?
1: Ez dakit oso ondo, argi dagoena da, hardware aldetik, gauza oso estankoa dagoela, erabat paralizatua.
0: Hardwarea nik ulertzeko moduan,
1: bai.
0: Gailuak berak barruan duen sistema txori da, ez da?
1: Ez hori da software.
0: Hori da software.
1: Hardwarea da fisikoki, txipa, memoria, prozesa gailua guzti hori, fisikoki piezatxoak demagun. Piezatxoiek gaur egun kalitate handikoak dira, eta ez dakite, nola hobetu, ba, bueno, argi eta garbi, men, 4,000 euroko iPhone tolesgarri bat, ez? Zer ari da azken urtetan, zer dago pilpilean? Adimen artifiziala. Orduan, dudari gabe.
0: Bideo horretik joko dute.
1: Bideo horretik doaz, bai, Samsung bere Gemini-rekin, Samsung AI barkaturekin, Google, ba, bere Gemini-rekin, eta Apple ere, bai, Apple bere Siri AI eta horrelako historioekin, beraz, bueno...
0: Ikusiko dugu, zertan gelditzen da, ez dago batera interesgarria, ez mugikorren, ez tableten, ez portatuien, ez da ordenagailuen mundua. Zuk ze telefono duzu, izango diguzu. Zu teknologia kontetan aditu zaren, ez?
1: Frikia. Nik begira, iPhone badaukat, launaldi atzera gokoa. Mugikorrak asko irauten saiatzen naiz. Bere garaian banuen, ni oso Android eta Windows zalea izan naiz, eta banuen iPhonea probatzeko hor zerbait, eta bueno, iPhone bat erosi nuen. Zer pasatzen? Ba, ohartzerako, iPada dudala.
0: Zarra gelditu zela.
1: Apple Watcha, Maca, orduan gaur egun, bueno, ba, Apple-en ekosisteman murgildutan abuela, zoritxarrez.
0: Asier errasti, eskerrik asko.
1: Zuri, musu bat.
2: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Egunon guztioi, errepidetatik berriena, ibilgailu batek bi txirrindulari harrapatu ditu alegian. Gipuzkoa 2023 errepidean gertatu da ezbeharra eta ambulantziak istripulekura bidean direla esan digute segurtasun sailetik. Bestelakoan EH Bilduren konferentzia politikoa elkartuta dago Gasteizen. Han Arnaldo Otegi idazkari nagusiak lubakiak alde batera utzi eta zubiak eraikitzeko deia berretsi berri du. Mundua ez dela onerako aldatu eta ezoiko egoera historiko politikoan gaudela esan du, horregatik ezoiko gauzak egin behar direla defendatu du.
4: Ez dira garaiak horretarako. Hemen behar dena da lidergoa eta ambizio nazionala. Lidergoa eta ambizio nazionala. Jendeari esan gauza nola dauden eta nola prestatuko ditugun gauzak etorkizunerako. Herri hau babesteko eta herri hau hobea egiteko.
3: Bien bitartean Madrilen balizko gobernu aldaketa gertatu aurretik, momentua probesteko dei egin du Markel Olano EAJ-ko legebiltzarkideak Radio Euskadiko Parlamentoen Lasonda saioan.
5: Probestu barra daukagula une hau, ba pizka bat aurrera pauso importantea emateko. Azkenean gu nahi duguna da Euskal Etxe indartu, eguneratu gure erakundeek eta gure sistema instituzionala daukan oinarri politikoa eta hortarako ba lege berri bat, tresna berriak.
3: Eraitza ez da egila, CH Bilduko legebiltzarkideak gaitasun politiko berriak eskatu ditu. PS Euskadiko Ezkerratik Ekain Rikok herritarren beharrei erantzungo dieten politika eraginkorren aldeko apustua berretsi du eta PPtik berriz Laura Garrido kritika egin die jeltzalei, sozialistei eta EH Bilduri.
6: Ematen du estatus berriaren apustua bakarrik datorrela bat nazionalisten nahi dutenarekin eta gero ematen du hor alderdi sozialista egongo dela, ez? Ez dago gardentasun gai honetan eta ez dugu ezagutzen zer dagoen mai gainean.
3: Sumarretik Jon Hernandezek esan du herritarrek eskubide gehiago izateko nahi dutela beraiek estatus berria.
7: Nik uste dute EAJak, Bilduk eta PSek adarra jotzen ari zaizkigula eta ez direla euren artean ezer esaten hori, baina bueno, guk eskubide berriak nahi ditugu, horretarako estatu berria nahi dugu.
3: Nazioartean lau pertsona hil dira gutxienez azken orduotan Moskuk Ukrainaren kontra egindako erasoetan. Testu inguru horretan Errusian hauteskunde legegileak egiten ari dira atzo hasita. Jada herritarren herenak emandu botoa. Ez da sorpresarik espero eta Vladimir Putin presidentearen alderdiak Erresuma Batuak Duman kontrola izaten segiko duela aurreikusten da. Ukrainan hasitako gerrak Errusiarren artean zenbaterainoko babesa duen neurtzeko balioko du hitzorduak. Bihar izango dute botoa emateko azken aukera herritarrek. Hiriburuan Moskun alegia, botosistemak zibererasoa jasan duela salatu dute, baina egoera kontrolpean omen daukate jada. Eguraldiari dagokionez Euskalmete giro eguzkitsua agintzen digu gaurko, temperatura altuenak 25 graduren bueltan ibiliko dira denean. Hauek ordu honetan jakingarri, 12etan gehiago.

0: Euskal Herrio be baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
1: Automobilgintzaren sektorea interesatzen zaizu? Zure karrera bultzatzea eta indartzea gustatuko litzaizuke? Eman izena AIC Automotive Intelligence Centerren automobilgintza aditu masterrean eta sektoreko eskakizun berrietan trebatu ahal izango zara. Eta hori guztia, zure beharren arabera, online modalitatean eta presentzialea. Informatu zaitez aicenter.eu.
2: Zuretzat, oraindik baino jantzian zabiltzalako. Eta batez ere zuretzat, iratzargailua jartzen hasi zarelako. Laktosa gabeko eroski esne erdiga ingabetuaren litroa 0,84 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
3: Kedetasun gehiago dituzte ezberdintasun baino, elkarrekin antzandiagoa dute beste donorekin baino, bi alabiek Givenchyaga familia izaten jarraitzen dute. Katerine Whitehorn kazetari britaniarrak horrela deskribatzen zuen Cristobal Balenciagaren eta Hubert de Givenchyren arteko harremana. Ezagutu bizortzaileak batu zituen kedetasun estilistikoa, enpresa konplizitatea eta adiskidetasuna de Givenchyaga familia erakusketan. Otsailaren 22 arte Getariako Cristobal Balenciaga Museoan.
4: Lanean euskara, eroso bizitzeko.
5: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
4: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
5: AEK, euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aek.eusen.
4: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
6: Irailaren 19an, Argedasko 12. Arrotzaren eguna. Bisita gidatuak arrotz oroetan tren txikian. Bertako produktuen azoka, arroz dastatzeak, aurrentzako jarduerak, paella eta postre lehiaketa, musika DJak eta sevillanak. Nafarroako gobernuaren eta Nafarroako erresuma turismoaren diru laguntzarekin. Antolatzaileak Eder Partzorgoa eta Argedasko udala.
7: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
8: Zora garri. Zuek
9: ere bai horre. Biba gu!
10: Eta biba zuek!
7: Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETB baten.
11: Non zaude?
12: Zineman, zure zain.
11: Zer? Baina ni baino beranduago aterazara eta?
12: Bai, betiko busa hartu dut, baina lehenago jaitsi naiz eta gertuago uzten induen beste batean igo naiz. Mugi txartelarekin busa zaldatzea doakoa da?
11: Ba, gordei da zulekua, pelikula arteko data.
12: Askotan, ibilgailu zaldatzeak aukera gehiago ematen dizkizut zure helmugara iristeko. Mugikortasunaren astean, aprobetxatu Gipuzkoako garraio publikoaren loturak. Modu eraginkorrean mugitzea, modu jasangarrian mugitzea ere badelako. Aldatu eta jarraitu. Bidaia bera da.
13: Euskadi Irratia.
14: Amarauna. Olat Balda. Euskadi Irratian Donostiako nazioarteko zine.

0: glamurra, alfombra gorria, eta bereziki zinema areto bete-beteak bueltan ditugu. Atzo abiatu zen Donostiako 74. Zinemaldia, eta azken urteotan bezala zinemaldiko alfombra gorriari beste hiru kolore ere gehitu zaizkio. Beltza, zuria, berdea eta gorria, eta ere berriz ere Palestinako banderaren koloreak. Aldarrikapenak kursal ataria, baina baita kursal barrualdean ere, pinetan, kamisitetan, eta baita ahoz ere. Inaugurazio galako aurkezle lanetan izan genituen Faribasikan eta Mariona Teres, horiek izan ziren hasierako galako aurkezleak, betiko galetako, bueno, umore puntuaz gain, izan ziren aldarrikapenak Faribaren ahotik batetik, zinemak demokraziaren balioak edatzea duela helburu.
1: Zarata gorgarria eta ziurgabetasuna ezaugarri dituen egungo garaiotan, zinemak eta oso neurri apalean bada ere zinemaldiak, demokraziaren eta humanismoaren sustatzaile izatea nahi genuke. Baiku

0: gerren kontra. Eta NASA pelikularen zuzendariek ere jaso zuten areto osoaren babesa.
1: Solidarizamos con, por supuesto, con los directores de la película NASA.
0: Elkartasuna adierazi zien NASA filmeko zuzendariei, Fariba Sheikan aktoreak Israelgo gobernuaren mehatxuen arira. Galako protagonista Ana Werner Herzog izan da, zinemagileak edizio honetako aurreneko Donostia saria jaso zuen Orlando Bloomen eskutik, eskerroneko hitzak zinemaldieri eta Euskal Herriari, euskarari garrantzia eman eta gure hizkuntzari dagokion lekua emateagatik egindako lana goraipatu zuen. Hori bakarrik ez eta urtero, eta tutik ulertzen ez duen arren, bertsolaritza txapelketak jarraitzen dituela esan zuen.
2: Every year I watch on YouTube the competition that is here in your country of poets who compete in improvised poetry, and it's, I do not speak a word of your language, but seeing the poets competing and outdoing the previous one and moving further.
0: Agirre, pelikula egin zuenetik dago Euskal Herriari lotuta ez da, Ana?
3: Hori da, eta kontatu du nola egin zuen oinez, kanetik biarritzerainoko bidea, hemen badago komunitate sentimendua, eta bera horren parte sentitzen da esan zuen. Bertsolaritza aipatu du Euskal Herria herri poeta dela esateko, eta saria poeten herriak eman izana nabarmendu zuen.
2: Not knowing exactly what they are talking, but I feel a community. I feel like as if I belong there. It is a country of poetry. It's a country of poets. And I receive this here from the poets. Thank you very much.
0: Poeten herrialdea, poeten herrialdea eta poeten eskutik jasotzen zuela saria hori esan zuen. Irekiera galak hoi moduan musika emanaldia izan zuen, Berde Pratok zerua izeneko kantua abestu zuen In Memoriam momenturako.

0: Metropolita zendutako lankideak oroitzeko. Tira, alfombra gorri ikusi genuen batzuk, kapa askorekin, beste batzuk gutxiago, denak dotore-dotorea, zinema jaialdia hasteko, eta ez dakit gure lankide eta adituak ere dotore ibiliko ote ziren. Egin dezagun bat, Donostiako kursalaretoarekin, antxe dugu Mikel Jartza lankidea, Begoña del Teso zinema kritikaria eta kazetaria, eta Jorge Gil zinema aditua. Egun hon irukote,
1: Egun hon, olat.
2: Kaixo, egun hon.
0: Zuek dotore aritu zineten atzo baitaren?
1: Bueno, dotore jantzita ez da behar, zinema kontu ez dotore aritzeko, baina, bueno, genezake biak ustartu genituela nola bait, eta hemen txegau dela bizirik bigarren egunean.
0: Bizirik bigarren egunean, eta esan behar dugu, okerazpanago, parrandatxoren bat ere izan duzuela tartzeko, ez da? Atzo festa giroa izan zelako.
1: Bueno, bai, konbidatu gintuzten festa bat baino gehiago Donostian modu aldi berekoan olatz badakizu batzu joaten dira porrontxoetara ere bai. Hemen badelako festa paralelo dezente.
0: Bai.
1: Eta beste
0: Leire Martinez kontatu digu leno. Bera, zine maldira torri zela eta segidan porrontxoetara. Hasiera kala ikusi eta
2: segidan. Ez emakarra izan orduan.
1: Gokertu izan genituen Fatiakin, Albert Serra eta Oskar Alegria festa berean. Olatz, imaginatu, hiru puntako zinemagile, hasi ginen gu geu ere fabulatzen, ba, elkartuko alira eta akaso proiektu bat egingo balute, edo mai berean bueltan izketan hasita zer gertatuko litzateken. Baina beno, neurria jarrita edo, festa horri zeren.
0: Baina nolakoa da, gero biara munean lan egin behar, baina nolakoa da horrelako festa bat, iru irkatu dezagun guk ere, ze ez dugu zuen zorri izango, eta nahi joteko aukera gutxi izango ditugu, baina nolakoa da horre ze izarrak elkartzen dira, kasterik gara izketan, kanapeak daude.
1: Bai, ematen dituzte datekoak eta jatekoak, baina laburrek kontatuko izut, dena ezin delako kontatu hemen ere olatz. Oraindik ere iruditzen zaigu gaudela festen estrarradioan edo akaso izango dela festa, seguru, pribatua oren bat.
0: Afterren bat.

0: non, ba, beno, hortxe, seinalatuena kortxe da biltzan. Baina, beno, festaz gain olaz bauzkagu dozenaka zinema itzordu gaurkoan ere, eta ez dakit, bueno, akaso Herzogen ingurukoak nabarmentzen hasteko. Zuek ere entzun dizkizuegu horrez, Euskal Bertsolari egin zien omenaldia, eta hemen gure artean galdezkaritua arago izango izetik. Ez dakit, akaso bertso txapelketako lehen saioa gaur dela eta botako ote dioten bertsorik Werner Herzogi gaur hortxe martxan diren lehen bertsolariek onbidatuko ote duten Euskal Herriko bertso txapelketako finalera, ikusteko alizateke hori, Jorge Begoña, beti gomendatzen da nazioarteko behatzaileren bat, ez, bertso munduaren ikusminan gerturatzen den nik izaten da.
1: Bai, eta bueno, ba, hori be, bertsolaritzak izan duen garapenarek kin, ba, segurazki izango du, el dakit nola esan euskeraz, ba, juego de cintura, hori, nola esango zenukete hori, juego de cintura, hori, edo abilezia.
0: Gerria mugitzeko malgutasun hori,
1: ba,
0: edo?
1: Malgutasuna abilezia, ba, horrelako salto bat egiteko, el de repente Werner Herzog, o Anoetan edo Bilbon edo Euskalo nun edo erdi final batean testigu eta kasi baile da, a ver, es que hori soñua hori da, soñuak agapatzen zaitu eta hori ikusten dugu edo intxuten dugu edo nabaritzen dugu pelikula askotan. Bosa sola itxik elbaldin badu ere, bosa sola izkuntza elbaldin baduzu ulertzen, baina hor dago soinua.
0: Eta injustu soinua aipatzen dugunez, oso bereizgarria da, eta atzo oraindik aipatu da geneukan, Jorge, Werner Herzogen ahotsa, hori ere badelako oso soinu bereizgarri bat, bere ahotsa, izketan ari denean ere, akaso euskaldunak, ingelesez edo alemanieraz ez dakienak entzuten duenean, sentituko du Herzogen narratzaile poetiko hori, ez da narrazio poetikoa delako berak egiten duena, eta nola sartzen gaituen bere dokumentaletan, bere historioetan, hortxe badauka intentzio hori, ez da existentziaren muin horretara jotzeko, beti.
2: Bai, hori izan behar nuen, entzuzen, bere dokumentaletan, normalean bere ahotsa da esperientzia horren protagonistetako bat, eta bere ahotsak gidatzen gaitu, bere mundu poetiko hortan barrena, eta atzo pentsarrekoan bere ahotsa noski entzuteko aukera izan genuen, eta titular horietako bat hori izan zen, ez da, bera, Werner Herzog bera, bertsolaritzaren eta bertsolaritzaren poetikaren jarraitzailea zela. Inorketzuen, espero, alakorik.
0: Tira, olatza, aipatu behar dugu Werner Herzog etorri dela, Donostia saria jaso duela, orezko garaikur hori laurogei talau urterekin, zeia marka luzeko ibilbideari aitortza da, eta ekarri digula Bakin Fastar, Venezian estreinatu, eta gerora Donostian ikusgai izan den pelikula, planteamendu oso originala duen pelikula bide batez, ze protagonistak dira Kate eta Rooney Mara aizpak, benetan errealitatean dira aizpak, eta fikzionetan ere bai, eta Herzogek jarri ditu oso planteamendu originalean, bi aizpak aldiberean ari direlako pantailan, izketan, irribarrez, negarrez, erreakzio oro modu simultaneoan, momentu zehatz bakoitzean egiten dute aldiberean. Orduan, hasten da pelikula epaiketa baten giroan, eta hor ja harridura handia sortzen zaigu, bi aizpauen erreakzio bakoitzarekiko, eta gero pixka bat bihurtzen da gizonek, batez ere Orlando Bloom delako epaiketara eramaten dituena, ba, berak bezala beste gizonek ere, bi emakume berezi hauek zein modutan, bereien begiekin zein modutan ikusten dituen, izpilatzeko, gogoetatzeko, tramankulu bat pelikula. Esan genezake bi bloke dauzkala, Elena Dublinen, irian, irigune erdian gertatzen dena, eta gero bi aizpak joaten dira naturara, kobazuloetara, eta hor topatuko du ikusleak Herzog maite duenak, ba, zinemagile alemaniarraren esentzia, ez, bere ideario guztia hortxe dago, lehen planoetan oso markatuta kobazuloak, zutondo bat, zuaren garrak hortxe, indarre biziz, Irlanda berdea, berdeguneak, zabalguneak, tira, hori guztia hortxe dago, hortxe harrapatua Bakin Fastar de pelikulan. Batzuek Werner Herzogi leporatuko diote akaso gehitxo esan nahi izan duela, baina maite duenak ikusteko moduko pelikula. Eta Werner Herzog ez ari garela, Olatz.
3: Bai, konta idazko.
0: Bakizu Orlando Bloom, estela besterik Orlando Bloomek eman ziolako Donostia saria. Jende asko pilatu ote den bere inguruan. Bueno, egunotan ibili dela zoromoduan kontxe.
3: Jarraitzei asko ditu, badakizu.
0: Bai. Eta ez dakit horri inguruan ote da bilien, dagoeneko La Perlara Joana ote den.
3: Lankidea, ez da?
0: Enkargu hori jarri diogulako Asier Rodrigo Solari, ea Orlando Bloom efektuak La Perlan izan ote duen eraginik, ara konprobatzera Joana zaigu.
3: Asier Rodrigo Solak La Perlan beharko luke, ez dakit hortxe dugun Asier Rodrigo Zola egunon.
4: Egunon, La Perlan beharko nuke eta La Perlan nago, segurasko Orlando Blume berak entzun zituen olatu berberak edo olatu haien lehengusuak edo tartekoak entzuten ere, egundoko biztagin euraldiare zoragarria gaur Donostian. Eta hemen alboan dut Amaia Sánchez Jauregi, justore La Perlako gerente, egunon Amaia.
5: Eixo, egunon guztie, bai.
4: Onartuko ez dut zurekin oso gustora nagoela, mia sufritzen ere, bai. Galdetu eta galdetu ari naiz eta zuk gehiegi kontatzerik ez, hor apaizen moduan sekretua mantendu behar.
5: Bai, gauza gutxi, esan bai hasi baditugula, hemen erreserbak eta izan ditugula bipak edo celebrityak edo, bueno, eta gure herritarrak eta bazkideak ere bai, baina ezin ez, askoz gehiago esan.
4: Izan ere, haientzat oso gauza egarrak eskaintzen dituzue, talasoa, gimnasioa, estetika eta osasun zentroa, jatetxe eta terraza ere bai, guartu gaituen terraza hau, amu polita jende horrentzat, bertako ontzat ere bai, baina tarteka etortzen diren horientzat, egundoko goxokia.
5: Gozatzeko egun zoragarria talasotik asko, hasi, ariketa pixka bat egin, masajetxo bat, eta gero ondo bazkaldu gure jatetxean. Hori izan daiteke, planik onena, gaurko egunean, begira, zer urdin-urdina, itxasantzela.
4: Eta Orlando badakigu, hemen, onzela badakigu, La Perla buelta ontaren, onzela, eta gainera oso modu erosoan etorri, zela bere, ez da ba, etxean edo ibiltzen dugun jantzi bat jantzita, eta urretan ibiliztela badakigu, eta ezin baizan, barrura sartu zen ala ez, hor goxo-goxo masaje bat hartu zuen.
5: Nik ez duen ikusita, Asier, ezin ez ere esan.
4: Gerendeak ikusi ez pasuen edarki gau, eh? Bueno, jakineko nuke, egun hauetan, zinemaldiko egunetan, etortzen diren, berezik etortzen diren, norke eskaintzen dien ona etortzeko aukera, berbada dauden hoteletan esaten, hotelietan, aizue, ba, nahiko bazen ute, libre duzuen denbora hortan, joan zaizte, La Perlara, hor gozatu hartuko duzu eta.
5: Ba, egiesan, hotelekin lankidetza oso estua daukagu, gehienetan, eta aurten oso, bueno, esatekoa da, zuzenean beraien errepresentanteak edo ditzen ari direla, eta ia horrek ba, sare sozialak eta ematen dugun informazioen arabera, ba, ikusten gaituzte mundu osoan, así que, eskerrik asko, bai?
4: Hemen zerrenda bat aipatu dugu, zer eskaintzen duzuen, zer da, celebrity horiek gehien estimatzen dutena, Amaia?
5: Ba, masajea, faziala, intimitatea, aurkezten diegun, bueno, pues nolabait bakarra de hori edo errespetu hori, ez, eta talasoare bai asko, bueno, bakarra da, ingurontan talasaz dago besterik.
4: Eta Euskadi Irratia entzuten ari badira, behar bat terrazare ere etorriko dira, hemen dagoen bistarekin, ez dut uste haiek non bizi diren askoz bista hobeagoak izango dituzten.
5: Hola da, bista onak eta zerbitzu ona ere bai, lankidetza oso talde ona daukagu hemen La Perlan eta nik uste eta aukera oso ona dala.
4: Eta bukatzeko Amaia, Orlando aipatu dugu, baino Naomi ere, hola konfiantzan, aipatuko Naomi ere aipatu nahiko. Neko, Naomi Watch izarra handia Donostian da dagoeneko, ez dakit espero duzuen, etorriko ote den. Ez dindidazu, esan, dagoeneko erreserba induen alaz, baina esperantza balduzu etorriko ote den.
5: Hori beti, baditugu Naomiren lagunak ere, erreserba batzuk egin dituztena, baina euskal ozintzuk.
4: Eta hoi eizuk egiten diazu harrera?
5: Ba, nik egi esan, ez. baina hemen inguruan ibiliko naiz, oso lantalde ona daukat eta.
4: Lidergoa, baina humiltasunez, eta ez duzu zurezate alako probetxurik hartzen beraz. Amaia Sánchez Jauregi, mila esker, zure etxean hartu dituzulako, eta berra da orain mikrofonori gabe zerbait aipatuko diazo belarrira, gu jakin dezagun, privilegia, nor pasako den hemendik, ezin du, hor lege arazoak ere egon omen ditezketa. Ez genuke alako putzutan eta zulotan sartu nahi noski.
3: Asier, eskerrik asko.
5: Benetan, mila esker guztiai. Egun ona izan.
4: Gero arte, egun ona izan.
3: Mikel, aitortu behar dizut, benetan ulertzen dudala Amaia. Aitortuko dizut, Maria Cristina hotelian egin nuela lan denboraldi batez. Eta oso, bueno, zurrunak ziren horrelako informazioekin. Eta ezin dute ezer txere esan. Bertan daudenek baino, bueno, ikusten dute, gertatzen dena, ba, lau pareta horien artean, eta baita La Perlan ere imaginatzen dut.
0: Guk ere esan dizugu, dena ezin da kontatu, eh?
3: Dena ezin da kontatu.
0: Hemen kontatzeko gauza desente dauzka, hau olatz, beraz, utxidieza jogun, bueno, Naomi Watts aipatu du hasierek eta berala errepasatuko dugu bere ibilbidea eta gure artera etorri da Nestor Urbieta ere, argazki zuzendari gisa aritu delako, egunon, Nestor?
6: Egunon.
0: Argazki zuzendari gisa aritu da Dust Weighten, Zain Milian Malaysiarraren lan berrian, zabaltegin daukagu lan horretan, berehala egingo izkigu galderak ere, baina aurrez, heldu diezaiogun egin diezaiogun KOSK sail ofizialari Jorge Gilek ekarri izkigulako bi nobedade.
7: Todo el mundo ha pasé. Todo el mundo ha pasé con KOSK. J'étais Jean Valjean. Aujourd'hui je suis Monsieur Madeleine, maire de Montreuil-sur-Mer.
0: Jorge Le Miserable, Victor Hugoren klasiko handia, enegarrenez, pantalla handira egokitua. Ez da musikala, Fred Cabay, frantziar zinemagile veteranoaren egokitzapena, zortzigarren filma du Fred Cabay, ezaguna dugu akzio, thriller eta komedia fiska denetarik esploratu duen zuzendari gisa. Cesaretan solik behin, eta bere opera primarekin, baina aldi berean nazioarteko oihartzun handia dauka ze Hollywooden bitan egin dituzte bere filmen remakeak, behin Paul Haggisek, Russell Crowe ere tartean zen. Zer ekarri digu Fred Cabayk Le Miserablerekin Donostiara, Jorge?
2: Ba, klasikoaren egokitzapen oso fidela, eta aldi berean ikustet hori dela pelikularen gauzarik erakargarriena. Hau da, historia oso ondo izlatzen duela eta historia berez oso potentea da eta oso goza interesgarria ditu, baina aldi berean hori ere egiten du, nolabait enkosetatu egiten du, eta nik jarriko nioken arazorik handiena da historiari ez diola ikuspegi pertsonal bat ematen. Historia beratik haratago ez diola ezer berezirik ematen, bere begiradak, eta
0: akademiko egia?
2: Bai, guztiz. Bera, bueno, nik uste dut arazori gabe, bere burua definituko lukela zuzendari komertziala bat ezela, horrek ez dauka ezer txarrik, baina egia da, zinemaldi batean gaudela, eta batzuetan, sekzio ofizialan dauden pelikulei, pixkat gehiago eskatzen diegula, ez da? Hau da, ekarpen pertsonalagoa bat bezala. Pelikula ondo dago, gustora ikusten da.
0: Aktore ezagunez josia, Robin Saldana.
2: Bai, eta Landon batez ere, bera da Jean Valjean protagonista. Ondo dago, egia esan. Aktore guztiak ondo daude, oza, ez dago arazo nabarmenik pelikulan. Baizik eta, hori, pelikula, oza, historia aski ezaguna da, askotan ikusi dugu, eta agian zerbait berriagoa, estimulanteagoa eskatzeko aukera bazegoen, baina ez digu eman oraingoan, ez?
8: Estás muy callada, ¿quieres decirme algo?
9: No quiero decir nada, por eso estoy callada.
8: Tenemos todo el fin de semana para hablar y nos expresamos nuestros sentimientos desde la empatía.
0: Sail ofizialeko hirugarren nobedadeak gaurko eguneko bigarrena, 5 minutos más. Zuzendari Javier Ruiz Caldera, kataluniarra. Beretzat ere 8. lana da. Egin du El Ministerio del Tiempo telesailan lan, Super López ere bai, El Otro Lado telesailarekin Berto Romerorekin izan genuen hemen Donostian Zinemaldian, eta Malagako Zinemaldian ere aritu izan da, film laburrekin ibilbidea egin du, komedia kutsua ere izan dute bere lanek.
2: Bai.
0: Zer kontatu, zer nabarmendu, ze ahulgune eta indargune 5 minutos más filmean?
2: Akaso honetan, Javier Ruiz Caldera ere zuzendari komertziala da, eta Super López, edota Wolfan, iaz esanatuko pelikulak lakoak egiten ditu, baina akaso honetan, bai, nik uste dut ikusleak eskertzen duela pixkat generotik aratago joateko egin duen esfortzua. Komedia bat da, baina komedia ilun bat eta batez ere hasieratik historiak eskaintzen dio ikusleari nobedade bat bezala badauka fantasia puntu bat, 5 minutos más titulak esaten duen bezala, denborarekin badago joku bat, eta nik uste joku horrek ematen dituela momentu divertigarriak, baita, bueno, thriller momentutxo batzuk ere bai, eta nik uste, oaintxe ikusi dugu pelikula Victoria Eugenia antzokian, nik uste ikuslegoak desente disfrutatu duela, komedia iuna eta thrillerren arteko saiakera hau, eta sorpresa nahiko atsegina izan da, aktore ezagunak daude, Belen Cuesta, Javier Cámara eta Berto Romero, bera, Berto Romero gidoian dago, gidoilari bakarra bezala dago, eta nik uste dut, badagoela Berto Romeroren begirada hor adibidez bai notatzen da, ezta? Komedia existentzialista bat bezala definitu bezakegu, eta nik uste dut publikoarentzat disfrutagarri izan daitekeela pelikula hau.
6: Ikusiko dugu da ardatz komertzialetik zinemaldira gerturatu zaizkigun bi nobedade hauek zeibilbide egiten duten jaialdian, Palmaresean, gero karteldegian ere bai. Jorge, etorri zera film batetik bestera zoaz segidan, beraz, hemen utziko dugu gaurkoa.
2: Bueno, laburra izan da, baino, bai, beste pelikula bat ikusi barra dut gatorren.
6: Begoña,
3: bakigu
6: zuere pelikulaz pelikula zabiltzala, baina estimatzen dugu gurekin hemen geratzea, eta batez ere, bueno, gauza usko dauzkagulako aletzeko, lehenik eta behin, kontatu iguzu titular batean, zer dan zuretzat Zaimilian?
1: Bueno, a ver, el titular batean, ba, gurera turista togiren monjea. Naizen un titulaga, hor duzu.

0: Begoña del Teso gurera turista etorri den monje gizan deskribatu duena, Tsai Milian malaysiarraren ibiltariaren sagako protagonista da, kasu honetan Dust itituloa du filmak, baina aurrez ibili da nazioarteko hiriburu hainbat eta hainbatetan. Eta Donostiara, Tsai Milian eta ibiltariaren monjea etorri diren honetan, kamerarekin laguntzen argazki zuzendari gisa izan dugu bere atzetik Nestor Urbieta. Egunon, Nestor.
1: Egunon.
0: Zergatik nahi zuen Donostian, Tsai Milianek?
1: Izan zen proposamen bat, ikustet, Silvia eta Julieta vitrinekoak bildu zirela beraiekin eta berai proposatu zuten Donostian egitea. Eta asko gustatzen zaion aukera, eta bueno, bauzka beste iriak eta egiteko, eta orduan Donosti zaion oso aukera ona.
0: Gogoan dugu duela urte bete itzein genuen filmaketa atarian zinetela eta kontatu zen igun itzultzaile gabe etorri zela, Tsai Milian, eta hortxe ibili zinetela argazki bidez komunikatzen, ez da, nola filmatu, zer espero zuen berak bisualki. Izan duzu ordutik berarekin harremanik urte bete honetan?
1: Urte honetan ez, baino egia da bera oso, gero oso hurbila dala eta ikusi dugunetan, orain bueltan dagoela, ba oso...
0: Elkartu zarete orain.
1: Bai, elkartu dela.
0: Ze arrasto utzi dizu Tsai Milianek zuri argazki zuzendari gisa, nora eraman zaitu proiektu honek?
1: Hombre, ba, egia esan asko aldatu dit, begiratzeko modua, ez? Oso polita begia esan entzutea berari hitz egiten, bizitzako filosofia daukan, denboraren inguruan, nola bizi behar dugun, eta ba, argazkia egiteko modua ez dakit aldatu, baina bueno, bai hori, mentalki ez, dena aldatzen du, berarekin hitz egitea.
0: Hola, txentzulek, uler dezaten, Tsai Milianek pantalla handian erakusten digun ibiltariak, monje honek, oinez, geldo-geldo zeharkatzen ditu Donostiako hainbat puntu esaterako kontxan Clara Campoamorren gero Hernaniko Orona atarian ere ikusten dugu, Hernaniko Orona atarian, Txilira lekun, Mogambon ere bai, Trintxerpeko Mogambon konzertu jebi batean, baserritarrari begira ere bai, hor berdeune zelai berde batean. Tira, denetari dago, Donostiako aldezarra ere ageri da, aize horrazia, eta hor tartean dago naturaren arrastoa, eta baita ere monjearen geldotasunaren aurrean gizarteak daraman abiadura, ez da, Nestor? Ez dakitzuk, kamera ezartzen zenuen bakoitzean, zerke ematen zizuna atentzioa monjearen, eta inguruan harrapatu duzun horren kontrastean.
1: Es que, o sea, monje hori jartzen zuen lekoan beti da, bueno, kontraste ez dakit, baina beti da, ez, como monjea jarri eta bihurtzen da, beste nahia egina dago. O sea, oso impresionantea da ikuste ere bera ibiltzen oso motel, eta nola ere inguruak, monjea ikusita ikusten ingurua ere, nola, ez, derbente azkar ibiltzen dan, oza, herri...
0: Kalean denetarik dago, denetako erreakzio. Gode, jendea doa azkar eta ez dio bat ere kasurik egiten, kasi dekoratu bat balitzen zela, beste batzuk geldi, harrituta gelditzen dira, argazkiak ere ateratzen dizkiote. Ze esango zenuke, zer deskribatzen du horrek, gure giza jokaeratik edo?
1: Ez, ba, horri ikusten da, kontrastea, ez? Berak asko, oza, asko, bueno, reklamatu, berak asko, bai, reklamatzen du, bizibar garela, pues, motelago, geldoago, gauzi atentzioa jarriz, eta horri ikusten da ez, monjea jarrita planoan, inguruan nola mugitzen dan, zer ritmotan, eta...
0: Nestor, ari gara Tsai Milian iburuz izketan, baina aktorea, Li Kanxian, ura ere izango zenuten egunero, zuen alboan,
1: bai.
0: Nola bizidu ibiltariaren rola behin eta berriz jokatzearen kontu hau?
1: Ba, da bastante fuerte ze, berak aktorea da, baino papel hau egiten dunean sartzen da guztiz papelean. Bereak eskatzen dute gainera ekipoari tratua egoteko bastante lasaia, ez hitz egiteko asko berari, eta horren bihurtzen da bera monje bat zango litzela. Uh-huh. Ez da, aktorea da, baino prozesuan hola bihurtzen da bera monje bat zango.
2: Ordo Mikel, gukulertzeko monje bat da Donostiako kaletatik barrena, Donostia bai. Eta bueno, esan duzu Hernani eta beste gure inguruetatik barrena, isilik eta paseoan, ez? Hori da kontatzen duena.
0: Bai, eta nolabait beno, Txai Milianek nahi omen du bizitzaren bizitza modernoaren azelerazioaz, ingurune bakoitzak ematen duen bueno, erretratuaz horren inguruan gogoeta egin. Azken galdera, Nestor, bai. Eutxiko diote ikusleek 80 minutuz, tempo honi?
1: Bai, bai, bai. Bai, bai, eutxiko diote. Oso polita da, badago, gertatzen da zerbait, ez dakit, oza, prinsipio zaurela pintxatzen den zuten zu, joe, oso, ezin eta aguantatu, baina gero, beti gertatzen dago zerbait, beti dago planoan zerbait begiratu, monjearen erritmoa...
2: Engantzatzen zaitu eta, nola bait.
1: Bai, eta da pixka meditazio bat egitea zela, oza, benetan sartzen zera pelikulan.
0: Tira, ba, Nestor Urbieta, mila esker gurera etortzeagatik, sorterik onena, pelikularekin, eta bai, gozatu zinemaldiaren abentura berri hau ere.
1: Bai, eskerrik asko.
0: Begoña, el teso hitz eske.
2: Bota, Begoña.
3: Duzun itxa ezin da erabili txai min honekin. Eldabil paseoan. Askoz geldoagoak dira bere mugimenduak. Mm-hmm. Pentsatzazue, base gitarra agertzen da, edadetua, lanak jota, makilla behar du ibiltzeko, eta monjea baino askoz askarago egiten du mugimendua. Orduan, paseoa ez da. Da zerbait barrukoagoa.
2: Bale, ba. Bale, ba. Orduan ez dugu irukatu behar Donostiar bat paseoan. Hoi baino asko zere geldoagoa da.
4: Guantanamera txutxua.
5: Guajira Guantanamera
4: txutxua.
5: Jesús se enamora.
4: Perdidamente de Leire y Leire se enamora de Jesús perdidamente.
5: Empiezan a tener encuentros.
4: Encuentros, encuentros. No pueden vivir el uno sin el otro.
5: Afianzan su relación y forman un hogar.
4: Un hogar.
0: Ez da fikzio bat, ez da dokumental bat, akaso biak aldi berean, eta gainera esperimentu artefaktu biografiko ere bai. Nitia López zaituak familia kontu pertsonalak bere gurasoen harremana eta austura eraman ditu pantaila handira, eta lan horretan bere gurasoena egiten jarri ditu Iraia Elias eta Miguel Garces aktoreak. Gaur zortedun gara gurera gerturatu direlako Nitia López zaitua eta Iraia Elias egunon biei.
1: Egunon.
2: Egunon.
0: Nitia, az gaitezen oinarri-oinarritik. Zerk bultzatu zaitu zinemagile gisa hain historio pertsonala pantaila handira eramatera?
1: Ba, principalki guztot horre hausnarketa bat egon zala, aurretik dekotasen indako lanak, fikziñozko lanak, danak ziren bikote harremana riburuz eta esan tematika bat landu nahi neban, oza, derrepente horregaz topan nintzen, laulan nint eta danak horreri buruz, eta hor konturatu nintzen, baneukala zer ataskata, eta horita gero agertu zen ideia hau, hori ez rodaje bat eitzien, oza, pelikula bat eitzien, rodaje bat eriburuz, zelanik bi aktore jarri nire gurasu eriburuz eitzen, eta zelanik zuzendari modure erlazionaten naz eurekaz eta pelikuligaz, baina bebai bestalde batetik historia honetako semia izen da. Así que justo bi elementu horrek gehitzu zirenean, pues ez neban, vale, pues justo temen zeu zer dagoela.
0: Oraindik aipatu ez duguna titulua da, simulakro filmaz ari gara, eta hortxe daukagu, Zinemira Salian, nobedade esanguratsuen artean, Iraia, filmazi eta berehala ageri da Nitia, zuri eta Miguel Garcesi argibideak ematen, ariketa aktorentzako interpretazio ariketa gisa ulergenezaken batean, zuek bere gurasoen azalean jartzen. Ze bidaia suposatu zuretzat Nitiak proposatu izun ariketa honek?
6: Ba, kaunik ariketa baino gehiago deituko nioke jolasa, ez? Ni antzerkian asko aritzen naiz, eta antzerkian improvisaziotik asko jolaste duguk gure konpainian, eta orduan proposamena jaso nunean Nitian aldetik, zeukan ba artefaktua honekiko ba netzako izan zen jolaseako aukera parega da, esan nahi dut bai, dalako azkenian, normalian zinean jolaste estan jolas bat, ez? Normalian oso kontrolatua egotea zinean dana, gidoi badao, eta kasu hontan ba ez genekan gidoirik, eta orduan ba bea jute zitzaigun gauzak proposatzen, eta proposatuala gu jute ginean ba bere beak proposatutako bide hori ba iten, ez? Eta hori jo, ba, kriston lujua niretzako bai, izugarria.
0: Jolas horretan erregistro ezberdin asko daude, agerizarete pantailan gozo eta abegikor, baina gero une gordinak ere bai, oiuak, eztabaidak, erregistro guzti hoiek lantzea izango zen ere mugimendu dezente suposatuko dizun zerbait aktore gisa.
6: Ba, eske nik ez detola ez dakit, oso modu naturalian juntzan dana, hiru egun pasa genitun elkarrekin nitian jaiotetxean, eta, bueno, jaiotetxean, bai bizitzan etxean, eta oso modu naturalian juntzan ematen dana, bai, pixkanaka, era modu kronologikoan eraiki genuen harremana, eta orduan, bueno, pixkanaka juntzan kargatzen bezala, ez? Ambientia esango deu. Eta orduan ja, bos, azkeneko, ba, ez da bai da hori iritsi gineaneako, ba, bueno, ba, zion ja karga bat, baina, bueno, zion ere, bueno, zan edete, zon suposatu, aktore bezala, bueno, nik ez detelako la igual lan egiten, ez? Eta Miguelek ere ez, orduan.
0: Niri azuagerizara pantailan, hortxe zuzendari gisa argibideak ematen, eta baita ere, gero nahazten dira hor familiako irudiak, zure haurtzaroko irudiak, eta aipatzen duzu, nolabait hemen goaz irekitzera, zen lau urte zinitueneko oroitzapenak ere tartan dira, orduan jokoa irekiko dugu, eta goazen aske izatera. Zenbateraino izan zarete aske, eta zenbateraino eukitu zu ere, senirekin, etxekoekin, elkarrizketak, historio honi forma emateko.
7: Bain, nik eurekaz berbain eban, eta pues, galdetun ebasan gauzak baietari, bai amari, bai anai arrebari. Baina pelikul, oza, prestatzen ari nintzera konturatu nintzen errealidadie, oza, gauzak gertatu ziren moduen hainbat perspektiba dauzen puntu baten, izango zala jasan ezingo duen losa bat, eta horretaz, oza, nik hartu nean erabakize, honetik alden duen behar gara, ez dutelako nahi Iraiak eta Midelek tal kual, blan, etxe daigun estudio de personajes zela nik izen behar da ben. Uste dut importantia hoa zela, como benetako gauzak topatie sortzen ziren sekuentzia horretan, eta eskeka honik, oza, rekrea dugun harreman hori nik konscienteki ez dugu gogoratzen. Beraz, ez hoteles gogoratzen ez zeuen zeuser jarraitzu behar genduna, oza, orza, eta uste otori izen dala komo oso interesanti bat, ez tozku, komo ez gara jun irudi baten milez, no? Egon gara hor irekita bilatzeko, eta hori oso interesanti izen da.
0: Eta kutsi diezu filma etxeko, eh?
7: Bai. Izen da, nik ja badoratese urte batzuk gauzak eitzen eta etxien gauzak erakusten, eta izen da, komo bizi, oza, zinemak, zinema sortzen bizi esan duten esperientziari potentiena etxeko eri erakustie pelikulau.
0: Hemen alboan dugu Begoña del Teso eta bera ere eskualtxata galdera bat egina jote dizuen edo.
3: Komentarioa, ez que justu hori da politena eta bukaerako edo bukaerean agertzen den abestian oso nabari geratzen da. Ez du kontatzen gertatu zena. Berak gertatu zena pentsatzen duena baizik eldaki horrela gertatu zen, eldaki horrela bizitzuten, baina bera horzegon testigo biktima, ez testigo biktima beti, eta orduan berak beste errekordo bat, beti esaten da errekordoak ere oroitzapenak sortu egiten ditugula. Eta nitsak sortu egin ditu bere oroipenak behar bada faltsuak direnak edo hori askoak, eta nik uste dut hortxe dagoela pelikularen musika betakoa edo gagoko etako bat, da hori, oroipenak sortu egiten ditugu, eta gaina zinemak ematen digu errealitatea aldatzeko aukera. Ikuste.
6: Bai, eske nik uste hor badola zerbait interesantia pelikula hontan, eta da eske guk realitatea ere fikzio, o sea, zenbateño da reala guk, gure, ez, guk sortze deun hori oroitzapenetatik eta zenbateño da fikzioa, ez? Osea, hor badago, osea, oso fin bat eta nik uste hori jartzeula ere mai gainean eta noski beak asmatu indu kokatzen artean.
3: Eta gainera askotan eldakizu. A ber, zuzendari lanean ari da semea, Miguel ari da bezarkatzen, aita ari da bezarkatzen, eta horrek liluratzen zaitu.
0: Nitia zer zuzera esateko?
7: Pues uste dote oso begionak azikusi dobe la pelikuli de Begoñak, eta bai, zinemak aukera hori emoten dozku. Zineman aldugu sortu fikzio bat, ez teko nahazetan errealitatea izen, eta hori da, pues benetan potentia dana, ez? Eta pelikula honetan, eta hori izan zen, lehen nahi dugu berba nundik sortzen den historia hau, justo ideia hori izan zen erabaki arazi dozena, hemen pelikula bat hau, ideia horrek. Eta horren bile jungara, bai.
0: Demora egandoak igu eta gustura egingo diogu urtean zehar ere tarte merezi duen tartea simulakro filmari sakonago aletzeko, gaur estreinaldi eguna duzuenez. Azken galdera bat, ze bide ikusten diozue zine aretoetan 60 minutu bueltakoa den proiektu hain esperimental ausarte hori?
7: Ba, dale zain pelikula, bueno, sortu da hain leku txiki batetik eta pelikuli doi egero eta tamaina ondiz hau hartzen, behar deuena da olako jaialdi baten egotie, jentie, komentatie eta gitxike existi duten jutie, eta zinematan estrenatzen da momenturako, pues ja egotie ja como pelikulien inguruko ikusteko goguek, ez, publikoaren aldetik, eta hori da orain landu behar duguna.
0: Ba, Nitia eta Iraia, mila esker gaur gurera etorri zaretelako, gozatu estreinaldia eta nahi duzuen erarte.
6: Mila esker.
7: Mila esker.
0: Tira olatzortxe simulakro eta Dust, gaurko bi euskal nobedade seinalatuak.
2: Bai. Baina Begoñak baditu beste film, ez da? Beste film batzu komentatzeko, ez da? Okar ez
0: bai, bai, ekarri dizkigu bi perla preziatu, bai. Eta horiei egingo diegu kosk, segidan.
8: Я пытался все бы как угодно.
9: Просто подумала, почему бы нам действительно не побыть вместе.
0: Eta bat da bereziki aletu nahi duguna, Minotaur filma, Andrei Zviagintsev zinemagile errusiarraren nobedadea, Begoña. Notizia delako, lehenik eta behin Zviagintsev, atzo Errusiako gobernuak adierazi zuelako, hitzez hitz, agente estranjeroekin, kanpoko agenteekin kolaboratzen dabilela, Errusiaren kontrako mezuak zabaltzeko, alegia persona non grata edo nolabait izendatu dutela, Parisen bizira urduela urte batzuk, COVID-arekin ere larri pasatakoa da, urte bete oso larri egon zen Andrei Zviagintsev, baina hortxe jarraitzen du, zuzendari begira da oso zorrotzarekin, Errusiaren, gaur egungo Errusiaren eta gerra dispozituaren erradiografia, eta askoz gehiago egiten.
3: Eta Errusiako gobernuak hori erabaki duen, edo erabaki zuen egun berberan, Frantziak aukeratu pelikula Oskarretarako leiarako edo leiaren lehenengo pauzoetan jartzeko. Notizia hori, elkartzen baldin badugu NASAko zuzendariekin gertatzen ari denarekin, horrek kasik hori pozgarria da, horrek esan nahi du zinemak jarraitzen dula arma izaten. Arma eta zalaketa bidea. Diktadoreek beldura baldin badiote, bueno, diktadoreek eta zarraskiak eragiten dituzten hoiek beldura baldin badiote zinemari, hori posgarria da. Ez zuzendarien txat jakina, baina bai zinemaren txako. Eta pelikulas, bueno, ba, pelikulak gordetzen du zuzendariaren eta gizaki, zinema egiten duen gizaki horren esentzia guztiak, bai, esan.
0: Ez zehaztu dezagun pelikulan lurreratzearen bintzat Begoña, nola baita esatearen protagonista dugula, klase ertain altuko enpresari bat, errekrutamendu bulegoa, alegia, errusiarrak gerrara bideratzen dituen gobernuaren organoa ere hortartean dugu, eta presio egiten dio enpresari ertain horri, bidali ditzan bere langile batzuk gerrara. Orduan, botere instituzionalaren kudeak eta daukagu alde batetik, baina gero protagonista honen familiaren desintegrazioa ere tartean dago, emaztearekin daukan harremana zeharo gainbeheran, behi protagonistak daude harrapatuta, eta ardatz horien bueltan kontatzen digu Zbiagintzebek historio zabalago bat.
3: Eta gaia momentu batxetan detaile oso zotietan, eta badoa protagonista kotxean, baguan hildako bat dago, gelditu behar du zenbide batean aurrean, pasatzen da ten bat, eta hor dijoaz tanke guztiak. Eta tanke,
0: gerrara bidean.
3: Eta tanke guztientan, horietan, zeta hori, badakizue, famatu egin zela, zeta da bakarrik militaren arteko izkuntzaren izbat, baina batzuek hartu zuten garaipena dako oiu bezala, zeta. Eta horrek dena esaten du. Eta
0: estena hori oso esanguratsua da, zeparean trenbidetik zeharkatzen dituzte tankeek, zeharkatzen dute trenbidea, eta atzean dauka protagonistak polizia.
3: Hori da, eta gaina bera geratu egiten da, eta poliziak aurreratzen du kotxea. Eta gero bukaerako esenan ere, ba derrepentean, ba eldizuet gehiago esango, baina kartel bat botatzen dute lurrera langile batzuk, eta hor dago, ba, aberriaren eroientxako gora zarrea.
0: Begoña, atentzio eman digun txietasun bat, irakurri dugunagatik, Claude Chabrolen La Mujer Infielen berrinterpretazio libre bat da, Andrei Zbiagintzeben Minotaur.
3: Bai, eta baian beti izan da Chabrol baita gizartearen esporatxailea, eta gizakiok baguan ditugun dudak keska iltxaile guztien salataria. Ordun nik uste de perfecto de la berinterpretazio hau, ez da? Kokatzen du beste garai batean, beste mundu batean, baina hor dago gizakion barruko erraietan dugun ustelkeria, ez da?
0: Andrés Zbiagintze berrusiarraren Minotaur oso perla gomendagarria, eta bigarren gomendio, bigarren gozoki bat ere bai.
10: Ay, 도대체 뭐가 이딴 짓을 한 거야?
0: 고속이 사라타추와 악시오스 베테아 프레네티코아 esan beharko dugu, Begoña, na Honjin egokorearrak kanetik saridik gabe, baina egunduko zirrara, segunduko ikusminez, ekarri diguna Donostiara.
3: Aholku bat, aholku nagusia, eske jende asko, ikusle asko, sartu ziren, hartu zuten, zagrera pensatoz, Hope ingelesezko itxa zela. Eta Hopek badakizue esperantza esan nahi dula. Eta espero zuten autoayudarako pelikula bat. Eta elbeldurrezko bat ez monstruz beteta dagoen bat ez bi orduta erdi irauten den artefaktua eta bar eta claro jendeak ikusi zitun Michael Fassbender eta Alicia Vikander izenak errepartuan eta pentsatuzun agertuko zirela agertzen dira, baina ez jendeak espero duen bezala. Odun, jende bat aterazen zutxu pelikulatik. Baina gu oso gustora atera ginen, ba guk monstuak maitatzen dutu.
2: Oso zure estileko bada, hori esan behar nuen, Begoña, zure estileko filmat dirudi.
3: Egia zen alde agertuko naiz beti, baina monstua agertu arte pelikula asko zobea da. Monstuak agertzen direnean ja esaten duzu ai mesedez, ez joan bide horretatik. Jack Turnerrek esan zun behin sekulan ez jarri deabrua pankameraren aurrean. Edo zure pelikula pikutara joango da.
0: Alien da horren adibide puntakoena, ez da nola etzen ageri ia inoiz monstrua eta horregatik hainbeste beldu.
3: Eta tiburon ere.
0: Olatz, demora gainera atorkigu eta ez dakit akaso biharko utzi beharko ditugu. Azkenan Naomi Watts aipatu gabe geratu zaigu.
2: Hori da,
0: Donostia saria jasoko du gaur. Gaueko 10 eta 4 ordenetan izango da gala kursalean. Egin nahiko genioke merezi duen tartea akaso biharre errepasatuko dugu bere ibilbidea. Bueno, aipatzearen Naomi Wattsekin batera hemen beste izen propio bat ere badugula, beste maila batean, beste eskala batean, baina oraintxe saria jasoko du, gure zinema saria jasoko du, Euskal Zinearetuek emandakoa, Patricia López Arnaizek, eta Metro Gutxira daukagu ekitaldia astear da orain 12etan, eta, bueno, Patricia López Arnaiz izen propio ere bada zinemaldi honetan olatz, badagoelako Sakamantekas filmean aktore protagonisten artean, epaimai ofizialeko parte ere bada, beraz, egundoko agenda dauka. Saiatuko gara bere gana hurbiltzen, bere hitzak jasotzen. Gainera Jon Garainok emango dio saria, pentsa. Laurogei egunean filmean egin zuen Patricia López Arnaizek estreinaldia zineman. Haien lehen fikzioan Moriartitarekin batera. Ze kointzidentzia ederra, eta orain hementxe daude gure gandik metro eskazetara. Hortaz ez dakit, hementxe utzi beharko dugu.
2: Hementxe utzi beharko dugu, guk bi erritze ingo dugu, 10-tik 11-etara izango dugu tartea horretarako, Naomi Wattsen, bueno, Donostia saria zere hitz egiteko, bere ibilbidea hitz egiteko, eta esan dugu, atzo, irabazi zuela, atzo, lortu zuela, eskuratu zuela, hobeto esan da, Donostia saria Werner Herzogek, eta entzule batek idatzi dugu, ze, kobaratu dezagu, bertsularitzaren inguruan, bertsularitzako oraipatu zuen, Herzogek, bueno, bertsolaritzako oraipatu egin zuen atzoko itzaldi horretan, eta hitz egin dugu, akaso gaur izango duela tartea azparrera joateko eta Euskal Herriko bertsolari txapelketaren hasiera osatzeko, baina entzule batek esan dugu, nik nauk eramango nuke azparrera edo finalera YouTube ondo dago jarraitzeko, baina bertoko giroa ezin da deskribatu, desentitu egin behar da, eta bejonda jola Herzogi. Mikel eta Begoña, eskerrik asko bikote, eta bihar izango dugu tartea gehiago hitz egiteko.
0: Bai. Ayo, lats.
2: Gero arte.
11: Lanean erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
12: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
11: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
12: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Eguerdiko 12 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
14: Egun on guztioi, ene nekazarien sindikatuak deituta, protesta bilkura egingo dute minutu gutxi barru hasita Donostian. Lehortea dela eta Jaurlaritzak orain arte izan duen jarrera salatuko dute. Eriz Zapirain lankidea da, mobilizazio hori jarraitzera joana. Egun on, Eriz.
15: Egunon unai, bai, ba, minutu gutxi barru da aztekoa, turistaz eta pasealiz beteta dagoen Kontxako pasealeku honetan, Handia kalean Jaurlaritzak duen egoitzaren parean elkarretaratzea, hiru behi ere ekarri dituzte eta kamioitik jaitsiko dituzte laster. Amaia Barredo nekazaritza sailburuari galdera egiten dion pankarta ere prest dute, Barredo non zaude dio pankartak, eta beste lelo hau ere bai, sektorea hiltzen, ala uste baitu ene sindikatuak lehortearen ondorioz, gauzak izugarri zailtzen ari zaizkiela eta Jaurlaritzak ez diela laguntzen entzun, Naroa Irure eneko koordinatzailea.
16: Esalatuko dugu Eusko Jaurlaritzaren jarrera, Amaia Barredoren jarrera lehenengo sektorearekiko, azkeneko aste hilabeteetan ematen ari den pausuak errespetu falta izugarri irutzi zaigu. Lehenengo sektorearen egoera oso larria da azkenengo urtetan, eta beak hori badaki, kargo hartu zuenetik beakin bilerak egin ditugu eta bar, eta batez ere udara honetan lehortearen ondorioz egoera oraindik ere okerragoa da. Ganadua egun bezala urik ez dago, jatekorik ez dago, ganadua mendietatik jaisten ari gea, eta orduan horren aurrean neurri zehatz batzuk diru laguntza zehatz batzuk eskatu genituen orain dela hilabete gutxu gora bera.
15: Traktorea ere ekarri dute eta egun bat nekazari eta abeltzain prestira ordu erdi barru elkarretaratzea abiatzeko.
14: Ba, gogora ezagun, protesta hori egin bezperan atzo Jaurlaritzak laguntza zuzenak agindu zituela aldez aurretik eskatu gabe emango omen ditu eta Gipuzkoako Aldundiak ere laguntza lerro bat prestatzen ari dela iragarri zuela atzo bertan. Bestelakoan Donostian bertan gizakate hasiko dute oraintxe Cervantes plazatik Alzheimerra duten pertsonak eta haien senideak gogoan erantzun kolektibo aldarrikatuko dute. Inork gaitzari bakarrik aurre egin beharrik izan ez diezaion. 13.000 bat pertsonak dute egun Gipuzkoan Alzheimerra edo beste dementziaren bat. Iñaki Olalde Afagi elkarteko presidentea da.
17: Da, gizotatzen bat, hemendik urte batzu eta pila da jentek eukiko dauela, zatik urte gehiago bizitzen gariela, eta geho elkarte danak, izarte danak inbidula bide baten lana, hau lehenengo dauen investigazioa eta dana bitxe bat aurra erueteko, ez? Zatik, Alzheimerra ez da bakarrik personal gizotasun bat, da gizartean dako, familien dako eta zaintzaile dako.
14: Irailaren 21ª da, astelena injustu ere Alzheimerraren munduko eguna. Eta Donostiako zinemaldia gaur bigarren eguna du, Bart Weber Herzog zinemagile alemaniarrak jaso du, aurtengo Donostia sarietako bat, gaurko hauean berriz, Naomi Watts aktore britaniarrak jasoko du, 74. edizioan emango duten bestea. Ordu honetan hasita bestetik, bi sari banatzeko ekitaldiak egingo dituzte, alde batetik Patricia López Arnaiz aktore gazteiztarrak 4. gure zinema saria jasoko du, Carmen Machi aktoreari berriz, Espainiako Zinematografia Sari Nazionala emango dio Ernest Urtasun kultura ministroak. Errepideetan duela ordu bete esan dizuegu auto batek bi txirrindulari harrapatu dituela alegian, bapiak zaurituta Tolosara Asunción erietxera eraman dituztela esan digute segurtasun sailetik. Ganerakoan ordu honetan ez da aparteko eragozpenik. Eguraldiari dagokionez, gire eguzkitsuarekin segiko dugula dio Euskal Meten iragarpenak. Temperatura altuenak 25 gradura iritsi ezinik kostaldean hortik gora joango dira termometroak barnealdean. Hauek ordu honetan jakingarri. Ordu batean laburbilduko dizkitzuegu goizak ekarritakoak. Goizak gaur albistegian.

0: gehiago dituzte ezberdintasun baino, elkarrekin antzandiagoa dute beste donorekin baino, bi alabiek Givenchyaga familia izaten jarraitzen dute. Katarina Whitehorn kazetari britaniarrak horrela deskribatzen zuen Cristobal Balenciagaren eta Hubert de Givenchyren arteko harremana. Ezagutu bizortzaileak batu zituen kidetasun estilistikoa, enpresa konplizitatea eta adiskidetasuna de Givenchyaga familia erakusketan. Otsailaren 22 arte Getariako Cristobal Balenciaga museoan.
1: Euskadi Irratia.
2: Amarauna. Olat Balda.
3: Esaten dute interneten gehien konsultatzen den gauzetako bat dela Abizenen jatorren guruko horriak. Euskagun guztiok daukagu jakin duna, eta guzti guztatzen zaigu jakitean ondi datorren edo ze historia da guen horren atzean, ez da?
4: Amaraunan Abizenen jatorria, Mikel Gorrotxategi.
5: Non, atorazagaztia Abizena. Nondi datorro, non oinarritzen da gaio. Atorran edo sagaztian?
6: Gorrotxategi, Euskaltzaindiko monomastika zerbitzuko arduraduna, egunon.
7: Egunon, bai.
6: Bueno, ibezala gure Abizenen zerrenda luzea dugu, amaraunan zu agertu orduko gure WhatsAppa erotzen azten baita, eta orain txentzun dugu aurreneko eskaera, ahots mezu horretan. Atorra sagasti Abizena zertan omenarritzen da gehiago, atorran ala sagastian. Zer diozu, Mikel?
3: Bueno, nik uste sagastia dela hemen gakoa, berez, atorra sagasti, izatez toponimo bat izan zen, gero Andoaingo baserria bihurtu zen, bertan bai dago jatorria, eta egia da atorra hitza agertzen dela. Zdakigu, hori da, atorra nola baitzen sagasti horren izena, eta horregatik atorra sagasti. Atorra hitza, deno dakigu zer den gaur egun, ez da, hori alkondara, ez da, batez gizon, edo emakumezkoena, eta arabetik datorren hitza da, euskaraz ez daukagu izgeiegi arabetik datozenak, baina hori da haietako bat. Eta oso kuriosoa da, ze historia begiratzen baldin baduzu, garai baten ekialdean zan andrazkoena eta mendebaldean aldiz gizonezkoena. Baina garai batean propio zen emakumezkoen enagua. Hau da, ezen goiko partekoa, baizik eta goiko parteko arropa zati bat orduan, ez dakigu atorra hau sortu zenean zer zen, andrazko batena, gizonezko batena, zer gongo zen hor atorra bat ezkegita, ez dakit beleak usatzeko, edo atorra izeneko persona baten jabetza zen, badakigu hitza zer den, atorra, baina zergatik jarri zioten atorra leku horri, ez dago jakiterik.
6: Ez dago jakiterik, bentsat badakigu orain arabetik datorrela, eta atorra sagasti Abizenak oinarri handiago duela sagastian. Beste entzule batek dio, Urkola eta Izagirre Abizenen inguruan galdetzerik bai, bi bota ditu, Urkola eta Izagirre.
3: Bai, Urkola. Bueno, Urkola Gipuzkoako Abizena da, hiru leku desberdinetan dauka sorrera, Abaltzizketan, bueno, hiru parkatu lau, Abaltzizketan, Amezketan, Olaberrin eta Orendainen. Nahiko hurbil Euskal Herria begiratzen baldin badugu. Eta guztietan egonda bat, baina, bueno, jatorriz Urkola bakarra herri bakoitzean, baina gero, pues, Abaltzizketan Urkola handia eta Urkola txikia, Amezketan Urkola berri eta Urkola saletxea, Olaberrin Urkola azpikoa, garaikoa eta saletxea, Orendainen azpikoa eta garaikoa. Urkola zer da? Pues, Urki Ola. Osea, Urkia dagoen Ola, Urkiola bezala, baina Urkiola Bizkaiko leku ezagunean ez da galdu soinurik eta hemen aldiz bai, Urkiola Urkola bihurtu zen. Olak antzina ziren geroago deitu izan dira kortabaso. Hoiek ziren herribasoan egiten ziren eremu biribilak. Eta berroi metro inguruko diametroa zituzten eremu biri, itxiak, persona batek izten zuen, eta denborarekin hoiek jabe hartu zuten, eta sarritan baserri bihurtu ziren. Erdian, ipintzen zen austarria, hautzarria, zen mugarri berezi bat, eta mugarri horren azpian errautzak, nolabaiteko jabetza dierazteko, baina batzuetan austarriaren ordez landatzen zen urki bat. urkiaren azala zuria da, urrutitik oso ondo ikusten da, eta arduan urkiak nolabideko markatzen zuen propietatea. Horregatik urkia askotan agertzen da olekin baturik, urkiola, urkiko ola.
6: Ah, vale. Eta Izagirre, dio berak,

0: besteak berberando agertzen dira, mazigarren mendean deiturak agertzen direnean.
1: Uhum. Beste entzule batek dio, nire amona umezurtz etxe batean jaso zuten eta zurolaldea bizena zuen. Zirolaldea bizena zuen. Nondik etor daitekea?
0: Betxo, ba, hau da oso gauza pitxia eta Gipuzkoa nolabaiteko zoriontzeko modukoa. Emeretzigarren mendean, oso meretzigarren mendean ere, baina lehenagotik ere, eta hogeigarren menderaino heltzen zen, abandonatzen ziren umeai, sarritan jartzen zitzaian abizena izaten zen esposito. Esposito gaztelaniaz itzarrunta zen, eta adierazten zuen umeak agerian, usten zirela, edo leku publiko batean usten zirela, aberia norbaitek ezagutzen zituen eta reklamatzen zituen. Handik dator gaztelaniazko esposito. Hori da, agerian utzitakoa. Izena pizkat iraingarria zen, ze hor, deitura horrek argi usten zuen ume hori abandonatu izan zela umetan.
1: Ume zurtza zela, bai.
0: Bai, oixe. Hogeigarren mendean legedia aldatu zen eta espresuki debekatu zen olako umei esposito deitura jartzea. Beste deitura bat jarri behar zitzaion. Baina Gipuzkoa asko zere aurreratuago zegoen eta 1892an batzar nagusiak atara zuten agindu bat debekatuz esposito jartzea eta behartzen zituzten administrazioak abandonatzen ziren umeei euskal deitura bat jartzeko.
1: Ah, begira.
0: Deitura hori asmatua.
1: Asmatua?
0: Bai, ez zekitelako norzen aita edo ama.
1: Orduan ez zuten hartzen besterik gabe imabizen zerrendetatik abizen bat eta ez asmatu egin behartzuten guztiekin.
0: Bai. Bai, asmatzen zuten, baina horrela, ume horrek eukiko zuen euskal deitura. Ez zuen loturarik inorekin, ez zekitelako nortzu ziren gurasoak, baina argi uzten zuen pertsona hori euskalduna zela. Kasu honetan, Gipuzkoarra zela. Eta alde horretan, nolabaiteko pertsona horren integrazioa ere erresten zen.
1: Bai, noski.
0: Hamazortzi urte betetzen zituenean, ba, euskal deitura arraro bat zeukan, zirolalde, eta kitxo ezen ezar gertatzen. Aldiz, baldin bazuen esposito, edo leku batzuetan egiten zuten bezala, santu baten izena ipine, San Andres, San Antonio, pues argi geratzen zen persona hori utzitako persona zela. Eta ez, Gipuzkoak ez zuen hori nahi, zuen jendea baztertu nahi jaiotzagatik, eta horregatik agindu hori eman zuen.
1: Orduan, zirolalde, jatorria sortuta dago, asmatua da, imaginatzen erregistroren batean sortu izango dela?
0: Bai, gehienak Fraisoron. Fraisoron ume asko jaiotzen zen, Fraisorora joaten ziren askotan emakumeak erditzera eta hor usten zuten umea, ez zeukatelako haiekin eramaterik, eta orduan ume hoiei olako deiturak jartzen zitzaizkien. Ez bakarrik hor, Donostian ere askori jarri zitzaien.
1: Beste entzule batek Arbeo abizenaren inguruan galdetzen du.
0: Bai, Arbeo, eta oso gauza gutxi aurkitu izan dut. Aurkitu izan dut, 17. mendean agertzen dela Gasteizen, eta 18. mendean Berrozi eta Korrezen, hor inguru horretan, Gasteizko hegoaldean dauden, bueno, Berrozi ez da herria, ezta, baina garai batean herri izan zen, eta handik oso urrun dago Korrez, eta hor agertzen da Arbeo, baina nondik sortu zen, nola heldu zen ara, edo zeren aldaera den, ez dakit. Beraz,
1: Arbeo misterio bat, momentuz.
0: Bai.
1: Beste entzuleatek dio, Mikel, egunon, nik Ulazia abizenaren esanahia jakin nahiko nuke, Gipuzkoatik datorrela uste dut. Alalda?
0: Bai, Gipuzkoako deitura da, Azpeitikoa, Azpeitian agertzen da 1528an, baina Azpeitian hirietan gertatzen zaigu askotan, kaskoan zeuden etxeen izenak deitura moduan ezagutzen ditugula, baina etxe horiek aspaldian desagertu ziren. Hiriak handitzearekin batera, etxeak erori, etxe bat zegoen lekuan egiten ziren hiru, eta ardun Ulazia Azpeitian on zegoen, ez dago jakiterik, baina Azpeitikoa zen.
1: Azpeitikoa bentzat bai.
0: Bai. Zer esan nahi zuen? Bueno, pues justo garate ikerlari bat izan zen, hogeigarren mendean nahiko ezaguna, eta esaten zuen kortabaso adiera zeukala. Baina ez du esanka ez buru. Punto. Esango esaten zuen, baina el etxale esan zuen bezalaxe. O sea, vale, ez du inolako logikarik.

0: hiri baten erdian dagoen etxe baten izena hori kortabaso bat izatea. Bai, bueno, etimologiak, bueno, oso erosoak dira. Zuk etxe baten zaude eta egiten dituzu etimologia kontuan hartu gabe toponimo hori non dagoen. Baina, bueno, ulesia ere bide batez badago, ulasia eta ulesia, deitura bera da, baina ulesia sortu zen 200 urte beranduago, pues baten batek gaizki idatzi zuelako. Eta Mitxelenak ere idatzi zuen ulasia abizenari buruz, esateko, ez zekiela esan. Osa, propio, aztetu zuen, eta ez zuen jakin zer izan daiteken. Ze, itxura eta antzekoa den beste deiturarik ez daukago, orduan oso gauza berezia da, azpitzikoa eta arro goteko modukoa.
1: Horixe, esateko duguna. Beste entzule bat dio, Mikel, Karrikiri abizenaren jatorria zen den jakinaiko genuke. Karrikiri, Nafarra edo Ipar Euskal Herriko izan daiteke? Karrika hortik etorri daiteke?
0: Bai, bueno, karrika hitza Gipuzkoan ere badago, ez da, Oiartzunen badago usoa.
1: Baitare, eta
0: Nafarroan ohikoa da karrika hitza, Mendebaldean edo Gipuzkoa gehienean, kalea esaten duguna esateko, baina Karrikiri abizena zehatzagoa da, Zuberoko da. Zuberoako etxe batzuen izena. Badira batzuk, esango ditut, eta orduan Altzuruku, Barkoxe, Bildoze, Gotaine, Auze, Iruri, Lexantzu, Lextarre, Liginaga, Mendi, Muskildi, Onizepea, Osaze, eta Sarrikotapea. Horiek dira, Karrikiri deituraren sorlekuak. Esan behar da, 18. mendean, heldu zela Hegoaldera. Eta oso bitxia da, ze heldu zen Zestoara, bueno, kostan mugitzea deiturak erreza da, zan edut, Baionatik, ja, kostatik joatea, baina, heldu zen eraberean Aramaiora.
1: No?
0: Eta deigarria egiten zait, Zuberoko deitura bat Aramaiora entzea amazortzigarren mendean.
1: Bizeni de galdu, akaso?
0: Ba, bai, ze, deitura eraman zuena oinez joan behar izan zen, eta urruti xamar dago. Oso bitxia da, esan aia, Karrikiri entzuten baduzu, bueno, lehenengo zatea reza da karrika, ezta, kalea.
1: Morida.
0: Kalea, bi adiera dauzka, batetik esan diteke, hiri baten dagoen nolabaiteko gauz bide luzea eta etxeekin, baina eraberean karrika leku batzuetan da auzoa. Eta bereziki, Zuberoan karrika hitza erabiltzen da auzoa esateko, ez kalea esateko.
1: Ah, bale.
0: Baina hiri hori, ez da hiri, ez da uria, ez da ziutatea. Toponimian agertzen den hiri askotan da ondoan. Orduan Karrikiri da karrika ondoan, auzoaren ondoan. Entzule guztiek ezagutuko dute Baztanen sartzeko herria dela Mugairi. Eta hori da muga hiri, mugaren ondoa.
1: Ah, da, karrika hiri aldamenean.
0: Bai, karrika aldamenean, osea auzoa aldamenean dagoen etxea. Hori zen edo da.
1: Hortxe, 18. mendean Gipuzkoara etorri zen abizenaz, eta Xiberuan Zuberoan du jatorria Karrikirik. Beste entzule batek, Urdapilleta abizena, Urdanpilletatik etorri eratorri alda, galdetzen dugu, ala Urdapilleta da jatorrizko forma?
0: Bueno, esango aldugu Urdanpilleta atzo Arratzaldeko izena dela. Enekin, 19. mendearen amaieran, 20. mendearen hasieran agertzen den aldaera da. Urdapilleta da betidanik. Betidanik esan nahi dut, 15. mendetik urdapilleta, baina 19. mendearen amaieran eta bereziki 20. mendearen hasieran zabaldu zen hor Beizamako deitura baita Urdanpilleta. Teginik ene hori zergatik sortu zen, nork sortu zuen edo zer dela eta sortu zuen, baina egia da gaur egun jende guztiak Urdanpilleta esaten duela.
1: Bai.
0: Baina berez Urdapilleta da.
1: Enerigabe. Hortxe du jatorria.
0: Eta Beizaman badira Urdanpilleta azpikoa eta Urdapilleta garaikoa.
1: Baditu bere aldaerak, baina jatorria Urdapilleta, enerikabe. Guazen azkenekoarekin, kaixo, badakizu zer edo zer Galatas abizenari buruz, horrela garagu familian eta oso gutxi ezagutzen ditut familiaz kanpo?
0: Ba, bai, oso gutxi, ze oso deitura iluna esango nuke.
1: Bai?
0: Bilabonan agertzen da 1587, baina ezakigun nondik etorrian, Galatas, 18. mendean Bilabonan dokumentatzen da behin Galatas azpia, baina ezakigu etxe bat egon zelako, edo ze izan daiteken, hori da, aurkitu dudan lekukotza bakarra, pizkat abizena ez dena, baina hori Bilabonan sortzen da bapatean. Orduan, iduri du, baten aldaketa dela edo bestela kanpotik etorritako abizen bat euskaratuta edo euskaral fonetikara egokituta. Eta horregatik zail da jankitea zer izan ziteken jatorrian. Pentsatu behar dugu Bilabonan beti gondela peninsulan sartzeko biderik importantenean, ene bat. Uhum. Eta orduan, handik beti etorri direla Europatik personak eta olako baina zei izan daiteken edo zei izkuntzakoa izan daiteken ideiari bez. Baina hori, Bilabonan agertzen da 1500 eta 1800.
1: Bueno, amazik garri mendea meintzat Bilabonan eta hortik arago ez dakigu. Hau isek dira gaurko saiorako genituen abizenak, badakizu zuen abizenaren inguruan zerbait jakin nahiko bazenute 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zemakia duzu horretarako, gukero abizen horiek guztiak bildu egiten ditugu, eta hurrenkeran, eginak ez balima daude noski, ba, hemen saioan Mikel Gorrotxategik aletzen ditu, eta kontatzen dizue jatorria, esanaia, eta lakoak. Jakin ezazuen, guau plataforman duzuela podcast modura bihastetik behin egiten ditugun saioak, eta akaso zuena hemen agertzen ez balima da aurrez eginda dagoelako. Mikel Gorrotxategi, hau esan da Euskaltzaindiko onomastika zerbitzuko arduraduna eskerrik asko eta 15 egunetan, bai, gaur 15 hitz egingo du berriz ere. Vale, Mikel, va. Eskerrik asko.
0: Zuei, agur.
1: Gero arte.
2: Oi! Belarretik beira, beko titira, ega tira, ega tira, eta osnea murtira. Izozki goxo, goxoak atera zendira, katastatu tesira, batxuzi zure maira. Maala, maala, goza eterra dala, maala, maala, produktu naturala.
3: Irainaren 25ean ostiralean, zientzia kalera aterako da. Zatoz arratsaldeko 5etatik aurrera, Bilboko areatzara eta gozatu esperimentu, tailer, behaketa astronomiko, joko eta ipuin kontalariekin. Ezagutu gertutik zure egunerokoan zientzia posible egiten dutenak ikertzaileen Europako gauean. Ekintza guztiak doakoak dira. EHU kantolatuta Europar Batasunaren finantzaketarekin. Informazio gehiago, ikertzaileen gaua gidoia ehu.org.
4: Hemen duzue kontzertu denboraldirik onena Euskadiko Orkestrarekin. Maler, Aita Donostia, Faia eta bere lagunak, Baje Inspirazio gisa, Patxo Floresen Amerika, Donostiako Orfeoia, Easo Abesbatza, Bilboko Koral Elkartea eta askoz gehiago. Abonamendu berriak eta sarrerak euskadikoorkestra.eusen. Euskadiko Orkestra, elkartzen gaituen zirrara.
5: Euskadi Irratia.

0: hau da bukatzen ari zaigun arren, jakiez gozatzeko aukera badugu oraindik asteburu honetan. Santutegira begiratuz gero, Santa Cruzak dira gertu den ditugunak, Lezoko jaiak esaterako, eta beste hainbaldekutan festak besterik ez. Ez santu eta ez aitzaki, parranda giroa besterik ez. Bazu maian gaur, olagarro edo beraiek esaten duten moduan, olarro egunari dira ospatzen. Bederatzietan ekin diote egunari dianarekin, argazkilaritzaileek eta bat izan dute, eta baita batelen txapelketa bat. Eta giro horretan murgildu zaigu Leire Martinez lankidea. Leire, egunon?
1: Kaixo ekipo, zer modu zegierran giro zoragarria topatu dut hemen Zumaian. Guzkia, biribilbiribila, zeruan, krema emateko moduan dago gaur. Eta postu pila bat, postuetan, olagarro brotxetak, olagarroa patatekin, eta jendea soinean dotore, t-shirta bat, olagarroaren egunekoa, ola more granate kolorekoa, eta zapia soinean ere.
0: Ha, zer du, olagarroan? Olagarro bat du ez, ha?
1: Hori da. Eta oso giro goxoa, oso herrikoia, familia uniz, eta baita ere turista asko dagoela erran dezakegu horrelako nasmen moduko bat, eta bai, ongi erran duzun bezala, bat zegoen hemen traineru txiki txapelketa, eta bueno, oso giro goxoa gonda, eta ni badakizu zokomoko guztietan sartzen naizela, eta begira zera ditu dudan. Egunon, honegin! Barkatu jatearen plana etetea, baina ikusita dituzez familian goxo-goxo?
2: Bai, oso ondo.
1: Zemat olagarro janen duzue gaur?
3: Baina gozaltzen gaude, gero jango deu.
1: Nongoak zarete?
3: Zumaiarra.
1: Eta gustatzen zaizu festa hau?
3: Bai, asko gustatzen zaigu.
1: Eguno, zein da plana?
4: Ba, bueno, eguraldi ona aprobetxatzen. Ambiente ona dago, eta hoxe, ba, goizian zehar, ba, pintxo batzuk eta jan, biztazo bajo, trago bat hartu, eta, bueno, gero ja, aratzeletik aurrea, ba, egoain modan dagoen tardeo pixkategin, eta gogor putzak aguantatzen ma, ba, gauean gaueko, ba.
1: Hoxe, ongi, zemadurretxeta ian duzu,
5: Ba, ni bat ez. Andria jandu.
1: Tazuk?
4: Nik bat ez. Asi que, guan, ja, probatzeko garaia da.
1: Maite duzu da lagarra?
4: Bai, hemen gaina neiko oiko janaria da, eta bueno, egia esan ez deugegia gustatzen, ze ekonomiare ez da hola, baina bai, gustoko dugu.
1: Eta zopa urten ez dago?
4: Ja, ez, ba, ez dakit, arazoak egon txiala, eta hola horro gutxio da hola, eta ba, ez dakit zeba zehatzmeaz, baina ez dago, ez. Egia esan olarro sopan ez horren salea,
1: Ze usai goxoa?
6: Oso ona.
1: Eskuak betelan harrapatu zaitut, zenbat brotxeta duzu bandejan.
6: Harrapatzea zu, ba, brotxetan hango ja, ugei bat. Bai.
1: Zenbat janditu zuzuk hemen gibelean sukaldatzen?
6: Bakarra, eta sobrantzeolako oztu indalako. Baina, bestela bat ez.
1: Zegiro duzu gaur goizean?
6: Ba, ondo, hemen txengo geha ordubik arte gutxi gora bera brotxetak eta saltzen, abertan saltzea ditugun. Eta gero arratzaldian hemen beste postu badator, orduan gu libre. Festas disfrutatzea.
1: Osongita, zen izanen da zure plana?
6: Ba, guaitxe postuan egon, gero dano batea bazkalduko dugu hemen postuan bertan, eta gero arratzaldian, ba, ja, festas disfrutatzea bestera batean.
0: Tira, ikusi dugu giro ederra dugula gaur Zumaian, baina leire zu, bestelako itzordu batera joan zara ez da? Non zabiltza zehazki?
1: Alaxe da, badakizu, jateko harrapatu behar dela, eta gu olagarroak harrapatzen ibili ziren horiekin solasteko parada izanen dugu oraintxe bertan. Errame ardizuet, baitu alamen nire ondoan, bi aparteko lagun harrapatu ditudanak amaiketako goxo batean, eta hile dira Martine Txabe eta Rosaria Izpurua. Zumaiarrak ez da?
7: Bai, Zumaiarra bai.
8: Ni txertarra, elorriakua.
1: Ados, eta bueno, zuek ibili zarete olagarroa harrapatzen urte luzez.
7: Bai, gloro, harrapatzen bai. Urte askotan, amala urtetik gan.
1: Eta zu?
8: Ni oindala, oeta maosta amazei bat urtetik.
1: Eta nola, hasi zinete nola garroak harrapatzen?
8: Ba, ikusten ditu nanaiak eta nola torzezien nola rugin da, itxasua jute ginen, eta orduan, esplikatzen nanaiak nola, nuntzeo nola rua eta nola harrapatu. Eta behak emantzizkan gaintxuak, eta saiatu nintzen da, baina pixkanaka, lehenago bildurra matezia, baino Gero hasi nintzen, diga gustu hartzen, eta gizona ere zehatu nion, eta gizona eta bilo, ba, bai, oso gustu abiligea, bai, asko harrapu dugu, bai.
1: Martin, ta zuri nork irakatziz bizun?
7: Ba, nei osabak eman zian, amala urtein itxula, areke juten itxaula, eta gua olor eskola honetako izan dakua zan, da arekin, arepeak eakutze pizka, eta nire gau, beste pizka dikazinekin, kompletatu nun, ba, basate hona izatea.
1: Noiz joten zineten olagarroak arrapatzera, zein zen momenturik egokiena?
7: Ba, izan goiz partian, ura bera jute zanean.
1: Etxetik atera adibidez zer dutan?
7: Ba, ama baita balin bazan bajamara, por ejemplo, ba, behatzi galdien bajatu, da hiru bat orduan, jo, joitzen ginen olagarrotan.
1: Eta, normalki zenbat lagun joaten zineten olagarroiek eizatzera, zuk errandu zu Rosari zure senarrarekin gaten zinela, baino normalki zer da hobe taldean, bakarka aritzea?
8: Bakarka juten da, jendia.
7: Bakarka juten da, bai, ni osabak juten nintzen da bakarikene, baita.
1: Hori zer da, ez errateko nori inori non dauden olagarroak, edo?
7: Ez, tokatzen, ba, osabak iba lanea joan behar, eta ni jaita, ni olaro eta junta, osabak lanea, eta unu behar bilok, eta hola ibilitakoak.
9: Leire, ez dut entzuten diguten bi gombiatuen.
1: Martinek bai eta Rosarik ez.
9: Bai, bueno, gero pasaiozu egin galdera Rosariti. Martinek,
1: bai?
9: Galdera, zer erabiltzen duzue, zera, olagarroa rapatzeko? Ez dakit tresneria berezik, hori da, bai?
7: Gantxua, laro gantxua. Nik juten nintzen bi gantxokin. Ola batekin bilatu eta gero bilekin bitartien bilekin atea. Bi gantxokin.
1: Ados, eta zaila da irristatzen da, edo...
7: Ondo ebitza, tarte, ba, txerrizta bateo beste, bai, baina normalmente ondo.
1: Eta Marizuk...
9: Barkatu bai, Martin, egun on batean esaterako zenbatu lagarro harrapatu zitezken?
7: Nik gehiena harraputu nada iru eta bosto larro. Eta nire osabak egun damabe harraputa do.
9: Egun bakar batean?
7: Egun batean egun damabe harraputa do. Eta hil zan da, ba, laro eta bosturtekin, ba, hile honen iruan amabosturte hil zela. Egun da amabeta nik gehiena ba markatzeko, iru eta bost.
9: Hortxe duzu errekorra.
1: Ez da marka makala.
7: Bai.
1: Eta zu, Rosari?
8: Nik amar bato, gehiena ez amar bat.
1: Ez dago gaizki, ez da, eh?
8: Ez dago gaizki, ez.
1: Ondo. Eta zu teknika berdina erabiltzen zenuen olagarroak harrapatzeko?
8: Bai, gaintxuak egin.
1: Gantxuakin, ta gantxuan zerbait paratzen zenuten, edo...
8: Ez, gantxua. Ikusten genuen nuntzeon markako dozeak, eta antzartu, eta...
1: Osea, lehenengo ikusin non egon den olagarroa, ez? Markari begira, eta ze arrasto uzten du olagarro batek?
8: Ba, ondarra bezala moituta, edo harri txikiak, moitu berriak.
1: Beraz, pixkot investigazio lana egin behar da, ez?
8: Bai.
1: Eta gero, Martin, aipatu jazu zapixuri bat erabiltzen zenutela?
7: Ez, ni bestela, marketa.
1: Ados.
7: Marketa, ni bai. Olaro egitezu markalaga ondara ateta, txuazkina janda andarika o lekora o janda.
1: Bai.
7: Eta lago, ze, abile bezala egitezuan, eta han barun otezan olaroa. Egu pagin nukien, non entzion da katxu zartuta eta gatea.
1: Gaur amaiketakoan bilduzarete 24 lagun? Gaur amaiketakoan bilduzarete 24 lagun?
7: 24 lagun.
1: Bai, hori errandi date?
7: Ah, ez daki.
8: Maika Luzia, zan.
7: 24 lagun. Baina, dan egi bat ez tiene zan, olagarro txaliek,
9: Dan egi ziren joaten ez da, olagarro harrapatzena.
7: Dan egi olagarro jatea, baina harrapatzea ez.
9: Zugutxi ezagutzen dituzu horri ingurukoak.
7: Ez hau txut olagarro txaliek zan dienek eta ez dienek bate beste, bai.
1: Eta, zerian duzu gaur amaiketakorako? Olagarroa?
8: Olagarro jandeu, lehenengo salda, geho tortilla patataz. Eta gero olarroa, brotxetakin. Eta gero atuna, tantxoa, zen. Binagretan.
1: Osongita, aurten ere ez da olagarro saldarik egon? Zuek zaleak alzarete etxean preparatzen alduzue?
7: Nigo bain ez den jaten. Porque amen, ze da gapa.
1: Zintzurra gaizki.
7: Aura, gaizki eta izin ditu olarroi jani. Salda eta dana jaten de purian.
1: Bueno...
7: Eta gazpazoik egin, hamen okarra dakar eta...
1: Bueno, Martin... Osongita,
9: Jarraitzen aldu, nik galdetu behar nien, ea, jarraitzen duten ola garroa harrapatzen edo dagoeneko jada utzi duten ohitura hori?
7: Ba, guai ya nahiz dute, porque nahiz gauza. Porque, zera, indarrik ez da gauta nizterretan da zean, porque kimiuak eta hartuta, zera, zamarre, nahiz gauza. Nahiz gauza.
1: Bueno, hortaz, asko zobeki, maiaren bueltan, hemen, eserita goxo-goxo, eta norbaitek zerbitzatzea ola garroa, ez da, Martin? Amaiketako goxoan?
7: Ba, olarua salda, jandea, olarua izin dian, porque izin dian telago pasau.
1: Bota olat?
9: Ez da, esan behar nuen ea belaunaldi gaztek ere jarraitzen duten ola garroa harrapatzen.
1: Belaunaldi gaztek harrapatzen dute ola garroa?
7: Ilo bak eta balaki, juten, balaki bate beste harrapatzen.
9: Bate edo beste haritzen da, orduan imaginatzen du baino gutxiago.
7: Baina ilo bak, bai.
9: Bate edo beste
1: haritzen da. Eta, zureak?
8: Eriek ez.
1: Ez duzu etxean afizioa eraman.
8: Gaina oin ez da, oza, ez da, galdu inda.
9: Hori
1: ez batu da honit, karrikan gaur bai.
8: Oin ez da, olarroik. Ez zinda, dana galdu da, bai lapa olarrua, dana galdu da.
1: Erraten omen dute Inglaterra aldera igo dela olagarrua, eh?
8: Hori izaten dute, hemen ura berotu dala eta oin ara akuten dala. Oin handik arre bihar.
1: Oroitzapen goxoekin geratuko gara, ba, ez da?
8: Zo bai.
9: Bueno, ba, hori da, horitzapenekin geldituko gara. Martin Etxabe eta Rosari Ezpurgua, olagarro harrapatzaileak, eskerrik asko bikote, eskerrik asko zuri ere Leire, hango olagarro eguneko, Zumaiako olagarro eguneko giroa irratira ekartzeagatik, giroa izango dute luzer arte hor sekulako parranda izaten baitute Zumaian, arratsalde partean zutrik, trekitilarien kale jira, kofradieko ateak izango dituzte zabalik eta elektrotxarangak, erromeria, bueno, denetarik, eh? Olagarroa jateko eta parranda giroaz gozatzeko olagarruna Zumaian.

0: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
1: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
2: Zora garri.
3: Zuek ere bai horre, biba gu
4: eta biba zuek.
1: Biba zuek, astelenetik ostiralera, arratsaldeko iruterdietan, ETV baten.
5: Irailaren 19an Argedasko 12. Arrotzaren eguna. Bisita gidatuak arrotz oroetan tren txikian. Bertako produktuen azoka, arroz dastatzeak, aurrentzako jarduerak, paella eta postre lehiaketa, musika DJak eta sevillanak. Nafarroako gobernuaren eta Nafarroako erresuma turismoaren diru laguntzarekin. Antolatzaileak Eder Partzuergoa eta Argedasko udala.
6: Lanean erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
7: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
6: Irailaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
7: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Rengo autokarabanarekin ameste?
9: Tolosa karabanetan dago zai.
8: Hemen da estoka-zoka, irailaren 19-tik 26-ra.
9: 8 egun, igandea barne, eskaintza bereziekin, karabana, kamper eta autokarabana estoketan.
8: Baita 2027 denboraldirako nobedadeak ere.
9: Zure unea da.
8: Karabanen estoka-zoka Tolosan, irailaren 19-tik 26-ra.
9: Informazio gehiago, gure webunean eta sare sozialetan.
10: Euskadi Irratia.

0: txistubiz harreta idazlea eta maraunako bumerra, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Jon Kastañeda abeslaria eta zeta belaunaldiko ordezkaria, egunon.
2: Egunon.
0: Zer moduz da biltzatze bikotea?
2: Oso,
0: ondo.
2: Ondo? Bale, bueltan.
0: Bueltan. Kasturte hasi duztu, baino, ez dugu koinciditu, eh?
2: Ja, bueno, es que, jo, entzun noen pasan aztekoa, eh? Ze ona, noiz baita egin bardugu dena batea. Osa, irrintzia, tal, osa, guau. Wow.
1: Nik arai batean egiten nuen, irrintzia.
2: Irrintzia?
1: Ah, bai, baina ja hotxa aldatu zipizaldu
2: nintzen. Eta... egin bardugu irrintzia, atxean gelitzen ari gara. Ez, nik nahiko nuke egin deialdi bat, ez que hau oso frikia da, eh? Baina orain justo, dira, bueno, zabaldu dira, zebat, azebia egiteko, azterretak eta gozrekoan, hitz egiten euskaltegian, eta karo, euskairrutiko jende askok badu bere audioa hor azterketetan agertu dena. Ordan orain, azterketak prestatzen ariko direnez, aztertzaileak, zergaitik ez, tertulia honetako audio bat jarri euskara agiria lortzeko azterketa batean. Hori da, nire amets txiki bat.
0: Horretara bako badakizu, eh? Maia, eman behar da, eh?
2: Ah, bueno, depende, izan gaitu, eske, abirako...
0: Izan diteke, akatsak topat
2: Nikorrelako
0: bat izan nuen, zebirako irratiko akatsak topatzearen bai, izan zen bat, bai? Bai.
1: Interesgarria.
0: Bai. Bueno, izanetek, onirako edo txarrerako, eh? Bietarako izan daiteke.
2: Agertu zen noiz bait horrelako batean?
0: Nik dakidela ez, baina nire lankideak entzun ditut, bai.
2: Ez que nik entzun, karo, orain, nola euskaltegian lanena nagoen, eta entzuten ditut, euskai irratiko jende pilo bat ez edo dala, ai ama, hau ere, agertu da, eta gorka agertu da.
0: Gorka agertu alda.
2: Bai, gorka agertu da.
0: Zerren inguruan izketan?
2: Buah, ez dut gogoratzen, zehartzen, faktorian zegoenean, uste dut.
0: Ah, bale, uno, aspaldiko kontuak,
2: hortaz. Olako zerbait. Baina, pues, badagure momentu, azen, ibadakit, horren txule pilo bat daudela, hor, azterketak egiten dituztenak, ital. Zergaitik ez, Zergaitik ez.
0: Bueno.
2: Eta, horrekoan ere, ja, honekin bukatzen dut. Esan zidan, ilusio handia egin zidala. Joren, zaite torriko. Xavier, ai, ama, biba zuekeko orkeslea. Nola da?
0: Xabier Zukia.
2: Xabier Zukia. Entzuten gintuela.
1: Ara.
2: Orduan, begiraz ilusioa.
0: Ai.
1: Nik edo ikusten ditut aiek, eh?
2: Bai.
0: Ordoinetan, ez da?
1: Bai, hori da. Gustoko dut, programa.
0: Bikote, zer moduzko da pasatu duzu, esan dugu, pasaren astean ez giren zekin hitz egin, aurten amabostean behin arituko zaretelako, tartean Maitane Olano eta Trini Sotomayor Amona Biloba izango ditugulako, eta zuek hasi duzu egia ikasturte, baina gurekin nerekin mentzat ez duzu hitz egin.
1: Hori da, bai, bakarra egin genuen Gorkarekin.
0: Hori da, bai.
1: Eta nik esan nuen, eta alaxe sentitzen naiz, ora, iraila oso gogoko hilabetea dut, eta normaltasunera itzultzean niretzat opari bada.
0: Bai,
1: nire martxa eta zain beste en planak edo, ez da nola baita esateko. Uh-huh. Beraz, ba, ni behintzat pozik, ez dakit Jonek zer dioen.
2: Bani, niretzat, irailau hartu dut, zinuenean, lehenengo gunean, Kriston Bajoia maia gertzen nuen. Zer gaitik ez, oza, benetan orain azten da urtea, eta orain azten zara gauza berriak egiten, eta aldatzen ze, urtarrietik, abendutik urtarriera, ezer ez da aldatzen, normalean.
0: Ez zutarterik normalean, eh? Hainbeste bazkari, aufari eta otordu eta, bai, itzordu ez duzula tarterik. Jon, zuk guda partean, ez dakitu da sasoian lan handirik izan duzu, nabeslaria zara DJ-a baita ere.
2: Bai.
0: Egu da sasoia dibidez, atzo baita ere
2: gira.
0: Horren ikere duda da.
1: Egu matzu baita. Azkenetan dago, eh?
0: Azkenetan, bukatzear dugu, esan bezala. Baina Jon, ez dakitzuk udan ezkontzarik baduzun, ezkontza sasoia izaten delako uda.
2: Ba, pintzatu dut ezkontzetan, eta hau maiatzean izan zen. Maiatzean, nire kuadriako batik derrepente deitzen dit, baina deitzen dit bideodei bitartez. Eta zaten unik, bideodei bitartez. Zertarako deitzen dit bideodei bitartez. Eta ezkonduko dela.
0: Ah, begira.
2: Kuadriako lehena. Osa, 26
1: urtekin. Zure reakzioa ikusin dituen, sobrarean.
2: Bai.
0: Zeta belaun aldiaren txako ja,
2: osa,
0: beste
2: pauso nintzen,
0: bada, baina... beste maia bada, eh?
2: Hau behatu nintzen, Baina, bai, orduan, urrengo urtean daukat nire lengo eskontza horrela ni gonbiatu bezala, ze pintzatzen askotan izan naiz, baina
0: lanean, claro,
2: lehena. Que... Zure kuadriako agazi dira ere?
0: Nire kuadriako bi eskondu, bat eskondu da, eta bestea, baina bat izan zen eskontza xumea, nik uste dut firmatzera joan zirela, eta listo. Eta beste batek eskontza handia du, atorren aste uren, ez mendik bi aste urutara, baina lana dut.
2: Lana
0: dut! Bai, aste uruan izango da, eta Katalunian orduan ezin eskoa dut.
2: Baina, hola, txaprobetzatu duzu lana eskoateko.
0: Ez.
2: Zerriba da beste gaiba. Zeskontza asko, pilatzen baldin basa izkizun, orain prezioa eta horrela?
0: Orain oso gareztiak dira, gainera, bazore inguruan egiten ez baldin badituzte, oso gareztiak dira. Bueno, entzulek nabarituko duzuten, ezkontza ditugula gaur izpide, eta izango ditugula izpide. Batxi, ez dakit zuazken aldean ezkontza dan ibilizaren, badakizu zerrenako prezio eta zari garen izketan?
1: Ba, begira, urtetan ez dut izan ezkontzarik, eta urten bain. Gainera, bueno, jonek ezagutuko du, ez dakit olatzeke, boroan izan genuen gero, bazkaria, eta egia esan, oso ondo pasatu nuen. Premiare ba nuen, ze uste du sobredosia egon daiteken bezala, premiare sortzen dala, ez dakit parrandatxo bat egiteko gironean, aspaldiko lagunekin, familiarrekin, eta oso ondo pasatu nuen, egia esan da.
2: Eta zenbat diru?
1: Ez naiz goratzen zenbat jarri genuen.
0: Zenbat diru?
1: Bai, gainera hori.
0: Zenbat jarri duzu?
1: Bai, lau lagun joan ginen, eta horrek ere, komplikatzen da.
2: Boa, zuentzat eskontra bat marri bada, karo.
1: Bueno, baina bakarra da.
2: Zemei ere ordaindu behar diezu.
1: Noski. Bueno, hori da beste bat, edo ohitura bazen gurasoek ezkontzea neskaren partetik neskaren familiakoa eta alderantziz, ez da, mutilarena eta sekulako dirutza izaten zen guri oraingo zeintzat ez daigu tokatu
2: orain esan diate hori ezkontzetan normalen ematen dira 200 €. Ez dakit, hau egin daiteke, erabili daiteke Euskadi Irratiko WhatsAppa, galdetzeko jendeari, a ber.
0: Bai.
2: Zenbat
0: galdetuko dugu. Zenbat ordaindu
1: duzue.
0: Nola, 200 €? Bueno, bataz besteko begiratzen egin nahi, eta bataz bestekoa Euskal Autonomia Erkidegoan 120 eta 180 € artean dago, hori bataz bestekoa, eta Nafarroan berriz, 140 arteko, bueno,
1: euro artean,
0: bai,
1: gaitu, arropa,
0: hori da,
1: eta despedida, eta
0: lekua da du behar bazara, hotel hartu behar baduzu, noski, parranda luziak izaten dira normalean, eta gero lekutxuren bat beharko duzu lo egiteko. 6-8-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira, idatzi zazue, esan zenbat ezkontzatan ibilizareten azken aldian, zerrenolakoak izan diren, eta zenbat ordaindu duzuen. Hemen, entzule batek dio, ni ezkontza atera bidean, Donostiko Miramar Jauregi 200 €, begira.
2: Miramar.
1: Eta Miramarren,
0: Hau pa ordizia, patxi, ala dio. Ordizia reizango da.
2: Opa, ordizia. Ez que, joan naizen azkenengo tara, bintzatzera eta horrela, ja egiten dutena da, normalen ez dute, oza, dira, arrastiko, ezkontzak. Orduan, eltzen dira, horrelako koktel moduko bat, lehengo musikala zaitzu eta gero, ateatzen dituzte, bueno, ez dira pintxoak, ez, baina pikatzeko bezala, katerin bat bezala, eta gero ja jaia egiten dute.
1: Ah, ez dago afaririk?
2: Ez, pero egon naizen, igual, takiz azpi edo azkenengo azpiak horrela.
1: Bueno, orduan, ulertzen dute diru horrena, ze bazkari baldin badago, bazkari hori ikaragarria da.
2: Ez que bazkaria gero zaizu egiten pizutzua, ose, nik pentsatzen dut, baloratzen duzu egun horretan bazkari hori, ze gero edango duzun guztia, eta jaten baldin baduzu pillo bat, gero...
0: Gero dantzatu behar da, gero gerria mugitu behar da.
1: Baina pentsa, azten zarela iruak jota, iru terdiak. Eta altxatzen zarela, sei terdiak gutxienez. Eta gero dantzak, eta... Neri gustatzen zait, igual hori horretara oitu naizelako, ez dela koktela, eta alderantziz, ez da, gero batzuetan eskaintzen dute iluntze partean koktel txiki bat, bazkaldu eta gero, ez da, afariaren ordez.
0: Hori da, bai.
2: Konbidatu bezala, bakarri joan nintzen batera, eta... Gazteago nintzen orduan, baina hori, orain izango da orduan, nola gure kuadriakoaren lehena den, egongo gara denok, emozionata.
0: Patxizu, ezkonduta zauda?
1: Ba, begira, bizi izan ginen ezkondu gabe urtetan, eta nola, familia Bizkaialdean ere badudan, pentsatu genuen egitea festa moduko bat, ez, eta ezkondu ginen. Gainera, jo, izan zen, behin gonbidatu moduan, egon nintzen Aspen, Etxebarrin, Anbotopean, eta liluratuta geratu nintzen. Eta han egin genuen, ezkontza txikia, ba, ez dakit, 50 lagun edo alako zerbait, eta gero gure aitazanak eta rantxerak kantatzen zituzten, eta jo, etorri ziren hiru mexikar, eta jo, egun ederra izan zen, gur aldi ederra, paraje hori izugarri gustatzen zait, eta bai, oroitzapen ona daukat.
2: Eta ibiliko zinen urduri, ez?
1: Ba, bueno, ez pentsa, ez dakit.
0: Eskotan, esan oida, Gauzak, hainbeste prestatzen dira.
1: Ez, baino, gure kasuan ez egon hainbesteko, zera, gehiago zan ardura arroparena. Eta batez ere, ba, emazteren arropa, gizonarena nahiko klasikoa, eta desastre bat joan nintzen, egia zan da.
0: Gero konturatu.
1: Zuri, batek egin zizkidan, Ez, baina korbata bai, lehen da biziko aldiz. Badakizu, jaietan eta mozorrotzen zarenean korbata edo jazten duzu, ez, ba, txorakeriak egiteko. Baina lehen da biziko aldiz korbata jantzi nuen egun hartan. Hori gogoan dut.
2: Eta bukatu zuen buruan.
1: Baina, inguruan. Urrengo gunean Marokora abiatzen ginen, pentsa zazen.
2: Baina, zetxarra, ez, jarraian.
1: Bai, ba, hori, kontrastea ikaragarria. Man ba, uste egun pasatu genituen gero Atlas mendikatean. Mandozain batekin eta gidari batekin. Eta oso bereziaz, gidariak, ba, nere, ja ordurako emaztea nuenarekin ligatu nahi zuen, oso goza berezia. Ama ustegon. Bai, hori da, hori da. Bai, oso. Baina, bueno.
0: Baina, ezkontza txikia, ez da?
1: Bai.
0: Lasai egoteko modukoa.
1: Bai. Toki ederra, kompainia oso ona, eta bai, txikia. Bai.
2: Eta zu olat, ezkontu nahi duzu?
0: Ez dakit, ez utentxatu egia esan.
2: Ez utentxatu.
0: Egia, ez dakit. Begira, esan barri zut, nire, bueno, gu Donostia kanpokaldean bizikarela, bintzak gura oso ekan dute etxea, eta gurasoen etxean ezkontzak egin direla. Ezkontza handiak. Larreak horretarako bideratzen ziren garai batean, orain ja ez dira egiten. Eta beti pentsatu izan dut, ba, ezkontzekotan etxean
2: ezkontzeko
0: nintzatekela, gauri da, inun baino beto, hori egia da, karpa handiek eta ekartzen zituztela kanpotik, baina 500-600 lagunen ezkontza handiak ikusi ditut.
2: Bueno.
0: Orduan, gainera imaginatu, hori kanpokaldean dago, menditsua da, eta autobusak ez ziren garai batean, orain ez dakit kabituko lirateken bide estu horietatik, orduan autobusak ez ziren kabitzen, eta orduan mikrobusak etengabe. Eta horrelako zurramena. Hor bakarrik ez, hotel batean ere egon nintzen lanean, ikusten nituen ezkontza handiak, 5 izarretako hotel baten egiten diren horietakoak, eta orduan ikusten duzu horrelako ekitaldi handiek daukaten atzetik duten urduritasuna eta planning guztia eta dirutza noski horrek pixka bat atzeraka ematen dit eta ez dakit horregatik ez dut hainbeste pentsatu,
2: Urte bat lehenago ez, azten dela eta movida hori guztiak. Bueno, urte bat lehenago
0: edo bi, askotan hori da baita.
2: Gero ez dira heltzen. Olakoak ezagutzen dituzu, Patxi. Esan ezkonduko direla
0: eta gutxira banatzen direnak.
1: Ez zait tokatu alako. Bueno, batzuk divorzio hori ospatzen dute, ez da? Bueno, bizitza ospakizun bada, ez dakit.
2: Oida, pizka bat, brindaremos por él, Masielen kantua.
1: Jo, bai, hori da. Ez, baino, bitxia da, ez dakit, ez? Ba, gure belaunaldiko boomer askoren egoera zen, behintzat, edo ez ezkontzea, edo ez ezkontzea elizatik, ez da? Pizka bat, ja, eten bat, edo markatu nahi genuen.
2: Elizaren aia,
1: hori da, baino askok nahi dute parafernalia hori argazkietarako, eta abar, eta esan nahi dut, ez dute bat ere bizi, ez dute inongo harremanik Elizarekin, eta hori nahi dute. Kontrasan hori ikusten dut, eta gero, hain zuzen ere, gure semealaba asko, ba, gurasoen jarreraren kontra edo, ba, sekulako ezkontza egin nahi dute, eta alba da, Elizatik ere bai, ez da?
2: Bai,
0: kontrakultura, era bat, Patxi?
1: Bai, kontrakoa.
2: Bai, ira, orain leku politetan egin aldezula, edo
1: bai.
2: Ni tengo un candarza, vaya, bueno, es que
0: su candarza en inglés no cae. Año, ¿hori posible alda?
2: Pues
0: es un público antes en su, ¿es?
2: Baina bai pentsatzen dut garestiegiak direla, gaizki planteatzen direlako. Se jendeak ja dakinean ezkontza bat dela hor pusten dituzte presioak, bueno, orduan, egin daiteke la gauza bera, adibidez, udanetan, egon ez ezkontza baten, bueno, egon nintzen pintzaten, baina ere laguna zen, eta egin zuen, iruditu zitzaidan superpolita, beazainen, igartza jauei.
1: Ai, jo, zetoki polita.
2: Eta goizean, familiarekin, eta arrastian familia, eta kuadrilla. Bien kuadria, oza, txikia. Ah,
1: bai.
2: Eta horrelako luntz bat, eta gero erritik irten, jo, pues holako zerbait egin daiteke. Eta ez, ze, egia da, 200 € horiek ez, man behar izatea, baldin badituzu lau ezkontza, wow.
1: Hori da.
2: Eta baldin badituzu lau ezkontza, eta joan behar baldin baduzu, kuadriakoak diredako. Nik hori replanteatuko nuke, oza, nik egingo nuke ezkontza handi bat, baina ez izatea ingareztia, ez dakit, osea, enbesteko parafernalia bat.
1: Janaria eta izatea insofistikatua.
2: Bai, fotokol bat, eta 1000 € fotokola, venga, hola.
0: Ze gainera, orain hori, gombidapenetan kontuko ronteren zenbakia ematen da, ez? Orduan, gombidapena baino gehiago badiru di, diru esketa biltzela, ez? Ba, beraien fest handia beste batzuk ordaintzen dutela.
1: Claro, hori da, edo bidaia, edo estei bidaia, ez da? Ba, negozio moduan planteatu, eta diru horrekin, ba, sekulako bidaia egin, ez da? Nera, itona ba, monak...
2: Ez dela irabazten dirurik, eh? Hori da, entzun dudan azkena. Lehen, bai, jendeako, hori, gero estei bidaia ordentzen zuen.
1: Bai, gogoan izan da, gurasoek ordentzen zutela bazkaria. Hori, kontutan izan behar da, pentsa gurasoen zatare. Zer irutzak. Ba, nera itona monak ordizitik trenez joan ziren altxasura. Eta egin zuten estei bidaia.
0: Hori izan zen beraien estei bidaia.
1: Ja, gero ama eta aita Madrid aldera. Eta gero, ba, kaso hontan, Marokora baino mendira. Zta, ba, izaltoa, badago aldea.
0: Eta egun, ba, hori, ba, Fijira, edo Japoniara, edo horrela, badirudi, ez bali baduzu mundua zeharkatzen batetik bestera, ez zuzula, ez zei bidaiaz gozatzen. John, zu musika jartzen zabiltzala horrelako ekitaldi handietan, zer eskatzen dizu jendeak?
2: Danetarik. Baina polita
0: lotua
2: izaten da...
0: Lotua izaten duzu
2: zerren da? Ez, nik inoiz ez dut lotua eraten. Ze gero inoiz ez dakizu, oza, ideia batzuk ditut eta badakit nondik tiratu azkenan asko pintzatu dalako eta baditut hor karpetetan zailkatuta kantuak eta horrela. Baina ez dakizu zen aurkituko duzun. Eta ni gustatzen zait asko improvisatzea eta ikustea onei ze gustatzen zaio. Eta askontzetan ematen da asko eskatzen dizutela kantu bat, igual ez dena ezaguna baina, haure kuadrian ikusiko duzu nola, eta ia da, eta adibidez, Beasain horretan, zan kantu bat, azpeitiko jaiak dira munduko nenak, edo azkoitiko, ez dakit, zan biri bilketa bat, baina, bueno, jendea soratut, ez da denun, ba, pues, zepolita den hau, eta gero, ere, badago dantza, baina gitzik egiten dute.
0: Ai, dantza koreografiotu hori, ez da? Ai, ama.
2: Nik ikusi nuen, pintzatu nuen baten, biak zirela musikariak, eta egin zuten sekulako koreografia, ni flipatu nuela, ez denuen, ai, ama, zer da?
1: Aurrekoan bi bazueken, hain zuzen ere, bi emazte edo, atera, ezkon berri edo, eta arropak direla, eta batek nola nahi izan zuen, eta hori gustatu zitzaidan, ez bakarrik egun horretarako, baizik eta gero, jantzia izateko moduko arropa. Eta besteak, hori ba, esan dezuna, ba, ez dakite 15 egun edo, dantza bat prestatzen, koreografia prestatzen, gero han dantzatzeko.
2: Ba, batzu egiten dute, eta hau ikusi nuen, ere beste ezkontza baten, eskatu zaten Mamma Mia, eta zeukaten koreografia, baina gonbidatuek.
0: Ah, kuadrillakoek, ez da?
2: Hori da.
0: Kuadrillakoen agurra ere normala izaten da ezkontzetan. Nik begira, nik esan bezala hotel baten egiten nuen lan, eta larun batero, abestio entzuten nuen.
2: Literal.
3: Que confusión.
2: Baina eskaudan.
0: Zenbatetan jarriko zenuen zuk abesti hau ezkontzetan. Zen normalian da, ezkon berriak sartzen diren une horretarako. Eta denak ez, zerbiletekin eta nola alatik diren kontu bak, ez da?
2: Pero eske, da guztiz, oza, ezkontzako kantu bat. Eman duzu hor. Eta, ba, nik gero jartzen dien beti dantza egiteko azken dantza.
0: Oi, azken dantza. Hori, eskatuta izaten da, edo zuk jartzen duzu.
2: Ez, nik jartzen dien.
0: Egia da askotan ez zailagoa dela,
2: Bueno, baltz bat da. Eta zirkuloa. zakit, jo, orain nahi dut eskonda. Orain eskonda
0: nahi duzu. Hau da gairik baduzu.
2: Es. Prozesu luzea, oka.
4: Hori da, ara zor dago. Zagaiaren kontuan.
0: Zure buruarekin eskondu zaitezke. La boda de Rosa pelikula ikus ez dakezu. Eta hor, protagonista bere buruarekin eskontzen da. Azketota dago, ospak ez dumatekin nahi du.
2: Eta... Hori da, baita,
0: hor txedu baitzakia. Patxi, zubiz harreta, Boomer melaunaldiko ordezkaria eta Jon Kastaina zeta melaunaldiko ordezkaria. Eskerrik asko bikote.
4: Lazer bat.
0: Eta gaur amabos hitz egingo dugu, bai?
2: Hori, hori, hori. Musu.
4: Masaldi bat.
0: Agur egor. Eta guk ere abesti honekin agurtuko zaituztegu, albistegiak gainean ditugu eta bihar saio laburra izango dugu ordu betekoa eta zinemaldiko hamaika kontu kontatzeko, xietzeko, gaurko pelikule zaritzeko, Donostia sarien inguruan hitz egiteko. Hori bihar, ordura arte, ondo segi.

0: Arratsaldeon deizuela Eusko Jaurlaritzak duen jarrerarekin haserre azaldu dira gaur nekazariak eta abeltzainak ene sindikatuak deituta Donostia erdigunean egin berri duten protesta bilkuran. Azken hilabeteotako urreskasiak euren egoera muturrera eraman duela eta lehen sektorea hilzorian dagoen honetan ea Amaia Barredo buru duen nekazaritza saia zeren zain dagoen galde egin dute.
1: Baina Jaurlaritzan aldetik jaso degun tratua onartu ezinezko tratua da. Jaurlaritzak benetan egin digu nola esango nuke desprezio hutsa,
0: Eusko Jaurlaritzari soilik ez, hiru aldundiei ere bestelako ahalegin ekonomikoa eskatu diete.

0: protesta hori izarren dizdiraz beteden Donostia erdigunean izan ere zinemaldiaren 64. edizioak bigarren eguna baitu gaurkoa. Gaur banatuko direnen artean bigarren Donostia saria Naomi Watts aktoreak jasoko duena gaur gauean. Patricia López Arnaiz aktoreak gure zinema saria jasoko du eta Carmen Machi aktoreak berriz Espainiako Cinematografia Sari Nazionala. Gaur Donostian bestalde espero direnen artean Javier Ambrosi eta Javier Calvo La Bola Negra filma orkestera datoz bi zuzendariak ordu gutxitan agortu ziren pelikula ikusteko sarrerak. Bestelakoan EH Bilduk munduan gertatzen ari diren aldeketei erantzun egoki eman alizateko lidergoa eta ambizio nazionala eskatu ditu Gasteizen egiten ari diren konferentzia politikoaren baitan. Autoritarismoari eta eskuin muturari aurre egiteko gobernantza eredu aldatzea behar beharrezkoa dela azpimarratu du besteak beste Arnaldo Otegi idazkari nagusiak.
1: Ez dira garaiak horretarako. Hemen behar dena da lidergoa eta ambizio nazionala. Lidergoa eta ambizio nazionala. Jendeari esan gauza nola dauden eta nola prestatuko ditugun gauzak etorkizunerako. Herri hau babesteko eta herri hau hobea egiteko.
0: Nazioartean bestalde, izpidea jarri du Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Danimarkarekin egindako akordioak Groenlandia bere egiteko mehatxua eta gero iragarri baitu partekatu egingo dutela uhartearen gaineko segurtasunaren ardura eta Nazio Batuen erakundeak datorren astean New Yorken egingo duen goibileraren baitan sinatuko dutela akordio hori. Kiroletan, Xavier Muro, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Gaur besteak beste, derbia San Mamesen.
2: Hori da, Athletic Alaves derbia, laurak eta laurdenetan hasiko da, noski gurean jarraitzeko aukera, eta jarraituko dugun bestea, Osasunak Rayoren kontraikoa, Sadarren izango da hori, ordubitan hasiko da leia. Efe Liga, Reala, Levante Badalondaren zelaian ari da jokatzen, ordu honetan, eta horrengoz neorketa utxean da, Bart Alavesek utxe eta zei, belarrandoka jasudu, Bartzelondaren kontra, bigarren mailan, Sanseke Mallorcaren kontra jokatuko du zubietan ordubietan hasiko da norketa eta Ibar zelkapen buru jarriko da gaur Eldenseren zelaian irabazi ezkero. Arrauna Euskola Belikako azken horreko estropada gaur Bermeoko uretan gainera igoera jetxirako playoffak kanboraketak jokoan izango dira erlojuaren kontrako saiota.
0: Errepide zaren agusira begiratuta ordu honetan ez dagoela parteko gora berarik hori segurtasun zailen esan berri digutena, nola nahi ere gogoratuko dugu ertzaintzak gizonezko bat atxilotu duela gaur goizean Bilbon pertsona bat autoarekin harrapatu eta ies egin izan aleporatuta Unai Urrea Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai, istripua goizeko 6:30 galdera gertatu da San Mames inguruan, neska gazte bat larri zauritu da, antza biktimak semaforoa gorrian zegoela pasadu korrika, ibilgailuak hainbat metro arrastaka eraman du. Gidariak ies egin eta Trapagaranen atxilotu du ertzaintzak Bilboko udaltzaingoak hala eskatuta. Alegian bestalde bi txirrindulari zauritu dira auto batek harrapatuta gaur goizean Tolosako Asuntzion erietxera eraman dituzte biak.
0: Eta eguraldiari dagokionez, datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmet, Jaione Munarriz, kontegoz Arratsaldeon.
4: Kaixo Arratsaldeon, ba Arratsaldean eguzkitzu egongo da, goio deifinen zertzela da batzuekin, eta izea iparreki aldetik tinkatuz joango da kostaldetik barne aldera. Brisarekin itxasertzean maksimoak 22 edo 23 gradu ingurukoak izango dira, eta barne aldean 25 eta 27 gradu artekoak. Beraz, egun sendi fresko baten ondoren, eguzkiak bazterrak goxatuko ditu. Igandean berriz egunak gaurko itxura izango du. Goizean goizbelaino sortu litekeen bat baiaretan, baina behin jasota eguzkitzu geldituko da. Egun sentia freskoa izango da edo hotza ere bai barnealdean batez ere Araban eta Nafarroan, baina eguerdirako giro epelduz joango da eta arratsaldean barnealdean bero egingo du.
0: Aitor Arzeluz eta Igor Martínez de Lesea teknikan eta errealizazioan arratsaldeko ordu bata eta 6 minutu dira.
5: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Eider Bilbao.
0: Eusko Jaurlaritzak Donostian duen egoitza atarira eraman dituzte gaur nekazariek eta abeltzainek euren traktoreak eta zenbait abelburu ere bai, lehen sektorea hiltzen ari dela ohartarazi eta euskal erakundeen aldetik sentitzen duten utzikeria salatzeko. Lehorteak euren egoera muturrera eraman duela eta erakundei hitzetatik ekintzetara pasatzeko unea dela ohartarazi nahi izan diete. Donostiako Handia kalean da Eriz Zapirain lankidea, konta iguzu, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, etxipena eta haserrea horiek nekazari eta abeltzainen artean sumatu ditugun sentipenak Amaia Barredo nekazaritza sailburuarekin haserre batez ere. Entzun nekazari hau.
7: Baina Jaurlaritzan aldetik jaso degun tratua, onartu ezinezko tratua da. Jaurlaritzak benetan egin digu desprezio hutsa.
6: Traktorea, beia, zaldia eta bi ardi ekarri dituzte ene sindikatuko ekona, Handia kalean Eusko Jaurlaritzak duen egoitzara, eta pankarta zabaldu dute sektorea hiltzen, Barredo, non zaude zioen pankartak, Garikoitz Nazabaleneko presidenteak hartu du mikrofono orduan, eta hitza jarri die sentipen horiei laguntza zuzenak eskatu ditu, entzun.
8: Bazka erosketa bateraturik egiteko asmorik ez dutenez, laguntza zuzenak behar ditu sektoreak. Gainkostuei, etxeko janari ekoizpen falta izugarriei eta animaliak izaten ari diren ekoizpen galerei aurre egiteko.
6: Atzo, Jaurlaritzak zirriborratutako neurriak ez direla aski eta diru laguntzarik gabe sektorea hil egingo dela. Modu honetan amaitu du Garikoitz Nazabalek.
8: Ekoizlerik gabe, elikadura katerik ez baitago. Baserritarik gabe, etorkizunik ez baitago. Guk zentzu horretan lan egiten dugu. Hori aldarrikatzeko gaude hemen gu gaur. Barredo, non zaude?
6: Ehundik gora nekazari eta abeltzainek hartu dute parte elkarretaratzean eta une batean turista japoniar batek argazkia atera die ziurazki oso ondo ulertu gabe zertan ari ziren gizon emakume hauek.
0: Tira badonostia erdigunean protesta egiteak hori ere badu, enek deituta gaur protesta hori, uagak deituta berriz datorren ostegunean egingo dute protesta, Gasteizen arabarrek. Entzun egingo gaituzte, lelopean egingo dute protesta, Eusko Legebiltzarretik gertu lehen sektoreak hitzak ez ekintzak behar dituela aldarrikatzeko. Bestelakoan, alor politikoan EH Bilduk Gasteizen egindako konferentzia politikoan munduan gertatzen ari diren aldaketen aurrean erantzuna emateko lidergoa eta ambizio nazionala eskatu ditu. Arnaldo Otegik adierazi du ezoiko garaietan autoritarismoari eta eskuin muturari aurre egiteko gobernantza eredu aldatzea behar beharrezkoa dela eta gutxiengoetan oinarritutako kontzentrazio gobernua aldarrikatu nahi izan du Xabier Urte, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, mundua azkar eta txarrerako aldatzen ari dela uste du EH Bilduk eta ezoiko egoera horri aurre egiteko politika serioak lidergoa eta ambizioa behar direla azpimarratu du Arnaldo Otegik.
10: Lidergoa eta ambizio nazionala, jendeari esan gauza nola dauden eta nola prestatuko ditugun gauzak etorkizunerako. Herri hau babesteko eta herri hau hobea egiteko.
9: Eta berandu baino lehen erabakiak hartu behar direla gaineratu du.
10: Ez dago denbora gehiago. Orain hartzen ditugun erabakiak eramango dute Euskal Herria toki batetara ero bestera. Gaurko soluzioak biharko aukerak izango dira. Eta gaurko ez soluzioak biharko ez aukerak izango dira.
9: Autoritarismoari erantzuteko hiritarren eskubideak bermatuko dituzten politika publikoak behar direla esan du Otegik eta Frantzian eta Espainian eskuin muturra agintera iristen bada Euskal Herri osoa mehatxupean izango dela gaineratu du. Horren aurrean autogobernuan sakondu eta gobernantza eredua aldatu behar direla nabarmendu du. Zentzu horretan Agirre lehendakariak egindako ekarri dugu gora.
10: Guk ez dugu inori lapurtu nahi inongo simbolori. Guk Agirretik

0: une hau aprobetxatzeko dei egin du Markel Olano, Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarkideak, alderdien arteko tirabira kalbo batera utzi eta gaitasun politiko berriak eskatu ditu Eraitz Saez de Gilas EH Bilduko legebiltzarkideak.
1: Probestu barra aukagula une hau, ba pizka bat aurrera pauso importantea emateko. Azkenean gu nahi duguna da Euskal Etxea indartu, eguneratu gure erakundeek eta gure sistema instituzionala daukan oinarri politikoa eta hortarako ba lege berri bat, tresna berriak,
2: oraingo errealitateari erantzun ahal izateko tresna berriak eta gaitasun politiko berriak behar ditugulako eta uste dut hortan buru belarri gabiltzala.
0: PS Euskadiko Eskerratik Ekain Rikok herritarren beharrei erantzungo dieten politika eraginkorren aldeko apustu egin du, kritiko aldiz hiru alderdiokin, Alderdi Popularra eta Sumar, gardetasun falta leporatu diete besteak beste Laura Garridok eta Jon Hernandezek.
3: Ematen du estatus berriaren apustua bakarrik datorrela bat nazionalisten nahi dutenarekin eta gero ematen du hor Alderdi Sozialista egongo dela, ez? Ez dago gardentasun gai honetan eta ez dugu ezagutzen zer dagoen mai gainean.
4: Nik uste dute EAJak, Bilduk eta PSek adarra jotzen ari zaizkigula eta ez direla euren artean ezer esaten hori.
0: Euskal Herrien Euskarazek bien bitartean mobilizazioa deitu du Nafarroa Garaiko Euskararen legearen aurka. Lege horrek Nafarroa Garaia hiru eremutan banatzen du, batean Euskara hizkuntza ofiziala da, bestean mistoa eta hirugarrenean gaztelania da nagusi. Protestarako deia leku simboliko batean egin dute, Izpegiko lepoan Nafarroa Garaia eta Nafarroa Behera arteko mugan. Lehendabizikoan herritarrak hiru eremutan banatuta daude, esan dugu, bigarrenean berriz Frantziako estatuan Euskara ez da hizkuntza ofizial gisa aitortzen. Abenduaren 15erako deitu dute mobilizazioa Unai Macias.
5: Gaurko salaketa nagusia Nafarroa Garaia hiru eremutan banatzen duen legearen aurkakoa da. Intzagurrutxaga Euskal Herrian Euskarazeko kidea.
6: Dinamikaren aldarri nagusia da Euskarari lehentasuna emanen dion ofizialtasuna. Lege horrek Nafarroa Garaiko herritarrak gaur egun bizilekuaren arabera nafartar batzuk eskubide batzuk aitortzen zaizkie eta beste batzuei ez. Euskarari lehentasuna emanen dion ofizialtasuna behar dugula eta ez solik Nafarroa Garaiari begira baizik eta Euskal Herri oso.
5: Baina Frantziako estatuan euskara hizkuntza ofizial bezala aitortzen ez dela ere gogorarazi dute. Horregatik, euskararen errepublika bat eraikitzeko deia egiten dute Euskal Herriaren independentziaren bidez.
6: Nafarroa Berea, Zuberoan eta Lapurdin ofizialtasunik ez dago. Frantziar konstituzioak frantsesa bakarrik onartzen du hizkuntza ofizial gisa aldarrekatzen duguna da euskara Euskal Herriko lurralde osoan izatea ofiziala eta zentzu horretan gure helburu nagusia da Euskararen Errepublika eraikitzea, guk uste dugu Euskal Herria euskalduntzeko independentzia behar dugula.
5: Eta euskara ofiziala izatea zarago lehentasunezko izaera ematea eskatzen dute.
6: Euskal Herriko 7 lurraldetan euskara ofiziala izan dadila eta euskarari lehentasuna emango dion ofizialtasun hori gaur egun ikusten dugulako ez dela euskarari lehentasuna ematen.
5: Mobilizazio honen data ez da kasualitatea. Euskararen legeak 40 urte betetzen dituen egunean izango da.
0: Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Danimarkarekin egindako akordio izpide nagusi nazioartean iragarri baitu Trumpek berak partekatu egingo dutela uartearen gaineko segurtasunaren gaineko ardura eta Nazio Batuen erakundeak datorren astean New Yorken egingo duen goibileran sinatuko dutela akordio hori kontegustunerea pikabea.
7: Estatu Batuetako presidenteak iragarri duenez, Danimarkarekin akordio bat erdietsi dute Groenlandiako segurtasunaren kontrol egonkorra izateko. Sare sozialean egin du iragarpena, Danimarkako gobernuak ere baieztatu du ondoren agiri baten bidez eta agiri horretan Groenlandiako lehen ministroaren oniritzia ere jaso dute. Estatu Batue soldatu gehiago bidali eta uartea militarki kontrolpean izango dute Trumpen arabera beti ere eta eurek erabakiko dute ze herrialdek sartu ahal izango dituen tropak. Washingtonen arerioek, Errusiak eta Txinak esate baterako, ezingo lukete base militarrik izan, ez da herrialdean inbertsiorik egin ere. Trumpen arabera akordioa historikoa da, datorren astean sinatuko dute New Yorken Nazio Batuen erakundean, dena den Danimarkako zein Groenlandiako parlamentuen oniritzia behar du akordioak.
0: Europar Batasunak Kanadari kide elkartu izateko aukera proposatu dion.

0: astean Gerai Díaz EITB-ren lankidea Toronton izan da azken orduetan kanadiarrek zer iritzi duten bertatik bertara ezagutzeko. Galdetu zaie ia ba Bruselarekin harremana estutzeko ideia hori gustatzen ote zaien Gerai Díaz kote guzu.
1: Toronton gehienek esan digute gustuko dutela Kanadak eta Europar Batasunak harreman estuagoa izateko ideia.
2: Most Canadians are very happy.
3: I think it will be great.
4: Europe is a better friend than
1: Uste dute batasuna aliatu hobea dela. Izan ere, asko haserre daude Trumpekin, bere gerra komertzialagatik eta Kanadaren subiranotasuna urratu nahi duelako. Uste dute ordua dela beste herrialde batzuetara zabaltzeko. Oraindik ez dakigu aliantza zertan geratuko den, kide elkartu estatusa zehazteko baitago, baina gazteenek pozik hartuko lukete merkeagoak diren Europako unibertsitateetara joateko aukera. Odisisekin ere hitz egin dugu bere dendan. Gehien bat Europako produktuak saltzen ditu eta aliantza gauzatzen bada bere negozioarentzat ona izango dela deritzo.
5: The closer the ties, the better it is.
1: Nagusienek beti ikusi dute Kanadako ekonomia estatu batuararen menpe eta honek ateak irekiko dizkiela eta belaunaldi berrientzat hobea izango dela esan digute.
6: Expand our vision, expand our culture.
1: Otauak eta Bruselak negoziatzen jarraitzen dute, urri amaieran hemen Kanadan bilduko dira, Montreal irian, eta orduan hasiko dira zehaz, zer izango litzatekeen Europar Batasuneko lehen kide elkartu izatea.
0: Zeutan 3000 migratzaileek baino gehiagok jarraitzen dute kale gorrian, beraientzat zein alternativa proposatuko den jakin gabe. Gaiak bien bitartean aurrez aurre jarri ditu beste behin ere Espainiako Gobernu Sozialista eta oposizioa Madril, Ainize Begarratsaldeon zuri ere.
7: Arratsaldeon bai, azken astean hasia izan da Espainiako politika gintzan, astea hasieran Pedro Sánchez presidenteak Zeutan dauden migratzaileak 10.000 ere izan litezkera azaleratu zuen, eta informazio berriak oraindik gehiago kontra jarri ditu gobernuaren eta oposizioaren posturak. Alderdi Popularrak eta Voxek mugen militarizazioa eskatu dute eta migratzaile guztien kanporatzea. Alderdi Sozialistak jarrera hori kritikatu du.
8: Nosotros vemos a personas que necesitan ayuda. Ellos no ven personas. Las
7: Rebeka Torro, PSOE-ko antolakuntza idazkariak, migratzaileak pertsonak direla nabarmendu du eta ez gobernuaren kontra egiteko arma bat.
8: Se dedican a torpedear todas las iniciativas del gobierno. Aunque fijaros,
7: duela minutu gutxi hasi da Miguel Tellado Alderdi Popularreko idazkari nagusiaren agerraldia Sevillan, espero da une batetik bestera egingo duela Zeutako krisiaren asteko balorazioa. Bien bitartean gogoratuko dugu azken orduetan Espainiako gobernuak 1700 pertsonarentzat tokia duen kanpalekua bete duela Zeutako portuan, orotara 6000 plaza jarri ditu gobernuak migratzaileentzat hiri autonomoan, baina 3000-4000 geratzen dira oraindik kalean, eta Moncloak ez du argitu eurentzat toki gehiago prestatuko duen ala ez.
0: Arratsaldeko ordu bat eta 19 minutu dira atzera berriz ere gurean Alzheimerraren nazioarteko egunaren bezperatan gaixotasun hau duten pertsonen duintasuna aldarrikatzeko afagi elkarteak ekizakatea antolatu du gaur eguerdian Donostiako Kontxako ondartzako barandan. Gizartearen erantzun kolektibo eta komunitario bat bilatzen du ekintzak, izan ere Gipuzkoan 13.000 pertsona baino gehiago bizi dira Alzheimerrarekin edo bestelako dementzia batekin, onintza segurola. Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai, zifrak latzak dira. Lurraldean bizi diren 65 urtetik gorakoen 6%-ak du gaitza, 13.000 lagun inguruk, baina errealitate gordin horrek 40.000 senide eta zaintzaileri ere eragiten die zuzenean. Afagi elkartetik gaixotasunari aurre hartzearen eta prebentzioa lantzearen garrantzia azpimarratu dute, izan ere, biztanleriaren zahartzea dela eta beharrak handitu egingo dira atozen urteetan. Iñaki Olalde, Afagiko presidente.
10: Da, gaixotasun bat, hemendik urte batzu eta pila da jentek eukiko dauela, zatik urte gehiago bizitzen gariela, eta geho, gizarte danak inbidula bide baten lana, lehenengo dauen investigazioa, azpitxe bat aurra erueteko, ez, zetik. Alzheimera ez da bakarrik personal gaixotasun bat, da gizartean dako, familien dako eta zaintzailea dako.
9: Diagnosi goiztiarrez ezik, informazioaren garrantzia ere azpimarratu du Olaldek, hain krudela den gaitz baten aurre, aurrean, gaixoak, familiak eta zaintzaileak nola jokatu eta ze pauso eman jakitea ezinbestekoa delako. Eta horri begira, baitzaldi eta ekitaldi ugari antolatu dira datozen egunetarako Gipuzkoako herri ugaritan.
0: Bilboko Kasilda Iturrizar parkea berriz, familia ugarien topagune bihurtu da gaur 2019-tik ez zuten ospatzen gisa honetako familia jaia antza, baina urten berreskuratu egin nahi izan dute, bizi kostuak asko hasi direla eta familiei aisialdia eskaintzeko beharra nabarmendu nahi izan dute Iker Mojón.
3: Bai, puzgarriak ipuin kontariek kartin edota txutxuntrena izango dira Bilboko Kasilda Iturrizar parkean, irukide 23. Familia jaia ospatzeko. 2020an urtero egiten zuen jaiau antolatzeari utzi egin zion familia ugarien elkarteak pandemia zeleta, baina aurten berreskuratu egin du. Zara Zurro komunikazio arduradunaren esanetan, bizikostuari aurre egiteko aukera da.
11: Festa doakoa da familia guztientzat, berdin da irukereko bazkidea bazara ala ez, irekita dago mundu guztiari eta doakoa da.
3: Pisa emaitzen aurrean jaiak digitalizazioan atxeden bat hartzeko parada eskaintzen duela dirazidu eta kontziliaziorako gunea ere bai.
11: Astean zehar oso zaila da kontziliatzea gure umeekin eta hau egun bat daba gure familiarekin eta beste familiekin kontziliatzeko.
3: Ordubietan bazkaltzeko etena egingo dute, baina arratsaldeko 4:00 zortziak arte jaia martxan izango da berriro.
0: Arratsaldeko ordu bata eta 22 minutu dira.

0: gaur hasiko da Azparren Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, lehen da biziko saio honetan oholtza gainean izango dira arratsaldeko bostetatik aurrera, Eki Mateorena, Maian Etxoperena, Miren Artetxe, Peru Abarrategi, Unaian da, eta Xabat Gaiete Beitia, Enritza Blestia lankideak ditu xehetasunak.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako lehenengo saioa Azparren izango da, eta txapelketa honetako saio bat Azparren egiten den lehen aldia da. Hortzi doate bertsularien lagunak elkarteko sustapenera gilea da.
2: Be, suposatzen dugu lehenik aitortza bat, urteak dira lan egiten dugula, eta uste dut sekula ez dela hasi bertsulari txapelketa, Euskal Herriko bertsulari txapelketa Lapurdin, orduan eta Azparren eta sekulan egon segi horik ere, orduan lehenik aitortza bat, simbolikoki oso importantea, Euskal Herriaren txoko honetako ordezkari gisa.
1: Aurteen orain lau urte baino ordezkari gehiago izango ditu Ipar Euskal Herriak txapelketan, eta Euskal Herriaren ordezkaritza zabalagoa izango dela azpimarratu du Idoatek.
2: Bai, oso ona urteak ziren ari ginela soka hori tiraka, eta azkenean hori ere aitortza bat da. Nafarroatik ere bi gehiago izanen dira eta Arabatik ere, orduan bueno, ba, Euskal Herriaren ordezkaritza zabalagoa, eta bai, Ipar Euskal Herritik bost dira. Osongi.
1: Lehenengo saio honetan izango da Maian Etxoperena Xilaba 2026ko txapelduna. Saioaren mailaz galdetuta honakoa esandakoa.
2: Saio oso polita izango dela seur naiz. Maian Etxoperena eta Miren Artetxe ere guk ongien ezagutzen ditugunak dira. Puntu oso honean daude, Xilaban irakutsi zuten eta udan ere pare bat alitzentzunal izan ditut eta oso honean daude. Eta, bueno, ikusiko dugu baina azteko bi horiek oso ongi daude bai.
3: Euskadi Irratian, Donostiako nazioarteko zinemaldia.
0: Bigarren eguna du Donostiako Zinemaldiaren 74. edizioak bi berritasun, urrezko maskorra eskuratzeko leian, Los Miserables eta 5 minutos más filmak eta hainbat izen propio. Carmen Machi aktoreak jaso berri du Espainiako Zinematografia Sari Nazionala eta Patricia López Arnaiz Gasteiztarrak Euskadiko Zinearetoen Elkarteko gure zinema saria. Eguneko protagonista nagusia ordea Hollywoodetik dator Naomi Watts jada izan da prentzaurrekoan eta berarekin bertan Mikel Jasa lankidea, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai mami, politikoa izan dute gainera bere hitzek, garai beldurgarrietan bizi garela eta gorrotoa sustatzen duten indarratzerako jei aurre egiteko beharraz mintzatu da Naomi Watts Donostian.
5: It was a scary time and we need to do whatever we can to avoid being back there again.
4: LGTBI komunitateari babesa adierazi eta Ameriketako Estatu Batuen egoera konplikatua denborarekin konponduko denaren itxaropena adierazi du Naomi Wattsek. Oskarretan bitan izendatua, gaueko 10 eta laurdenetan jasoko du ohorezko Donostia saria, Clint Eastwood, Woody Allen, David Lynch edota Peter Jackson zuzendariekin egindako ibilbide oparoaren aitortza gisa. Jende asko koroituko dute. Oroituko du Juan Antonio Bayona Kataluniarraren Lo Imposible filmean egin zuen lanagatik ere. Beste aktore saritu bat kasu honetan euskalduna, Patricia López Arnaiz. Pozarren agertu da Euskadiko Zine Aretoen saria jasotzera gure zinema saria hain justu.
6: Oso pozik nago, emozio handia sentitu dut sartu naizenean hemen.
4: Eta aktoren lana sormenaren altxorra loratu dadin, lanerako espazio egokiak edukitzaren garrantzia aldarrikatu du.
6: Zineman, besteon lana, zure lana handitzen du edo txikitzen du. Zuk zure aurrean badaukazu pertsona bat bihotzarekin lana egiten duena, zuk bihotza sentitzen duzu eta zure lana bihotz horretaz inguruatzen da eta handitzen da.
4: Bihotzeko lankide hori kasu honetan Jon Garaño zine zuzendaria, 80 egunean filmean egin zuen aktore debuta Arnaizek eta Garañoren eskutik jaso du gaurko saria. Tantaka tantaka baina etengabe ari dira zuzendari eta aktoreak Donostiara ailegatzen, gaur goizean heldu dira Zinemaldira besteak beste Pablo Larraín, Victoria Luengo, Paul Paulikowski eta Isabel Coixet.

0: terdia kilota, errepidezaren agusira begiratuta ez dagoela parte korikorize segurtasun zailen esan berri digutena, eta eguraldieri dagokionez berriz datozen orduetarako iragarpenaren berri Euskalmetetik Jaion Emunarrizek.
1: Arratsaldean eguzkitxu egongo da, goio deifinen zertzela batzuekin, eta izea iparreki aldetik finkatuz joango da kostaldetik barne aldera. Brisarekin itxasertzean maksimoak 22 edo 23 gradu ingurukoak izango dira, eta barne aldean 25 eta 27 gradu artekoak. Beraz, egun sendi fresko baten ondoren eguzkiak bazterrak goxatuko ditu. Igandean berriz egunak gaurko itxura izango du. Goizean goizbelaino sortu liteke hainbat bailaretan, baina behin jasota eguzkitxu geldituko da. Egun sentia freskoa izango da edo hotza ere bai barnealdean batez ere Araban eta Nafarroan, baina eguerdirako giro epeldu izango da eta arratsaldean barnealdean bero egingo du.
0: Eta hoesek jasota aurrerantzean kirol albisteak Xavier Mura, arratsaldean.
2: Arratsaldean, Aider.

0: legez. Futbolik ako partiduen aipamena, Athletic Alavés derbia izango dugu gaur San Mamesen, laurak eta laurdenetan, eta Osasunak Rayo Vallecano jasoko du Sadarren, Leicester orduerdi eskas barru hasiko den partiduan, azkeneko hiru neurketak galdu ditu talde nafarrak. Efe Ligan, Reala, Levante, Badalondaren zelaian ari da jokatzen ordu honetan, orengoz partidua utxean dago. Atzo Alavesek jipoia jaso zuen Barsaren kontra utxe eta sei galtzaile Mendizorrotzar. Igarre maiako derriak ere bai, Sanseke Mallorcaren kontra jokatuko du zubietan ordu bietan, eta Ibar zelkapen buru jarriko da gaur Eldenseren zelaian irabaziezkero. Una Eusko Labe Ligako azken aurreko estropada Bermeoko uretan, gainera igoera jetxirako playoffak kanboraketak pokoan izango dira bertan, blokoaren kontra. Arrazabaleta iztuetaren garipen argiatzo, hogeita bi eta hiru Artola eta Aldizoren kontra Samateo Feriaren lehenengo jardunaldian gaur beste jaialdi bat Ezkurdia eta Martija Altunaren eta Bikuinaren kontra. Afrikan lurgaineko munduko zerratira txapelketako azken tiraldiak, gerexeo joseko dugu azken ordua, eta saskiboloia, Baskoniak entean moraldiko, lehenengo azterketa izango du, Badalonako Juventuden kontra Superkopako zina horrekoa. Bazarera konetan, bidezoa ligako irugarren norketa errezken irabazten dalei gintuko da, Kangasen eta golfa John Ramek bere kirol ibilbideko jardualdirik txarrena osatu du Championshipen Londresen. Agur esan dio torneari barrekakoak. Entzule, arratsaldeon, ordu bat eta hogeita hamairu minutu kirol aktualitateri gainbegiratua jarraian, emanaldi asko izango dituzue gaur etxenetan jarraitzeko, aurrena, Osasunak Rayo Vallecanoren kontra Sadarren jokatuko duen ligako partidua ordubietan izango da itzorduri, Iñaki Berastegi, Iruñan, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Xavier, Sadar futbol zelaitik.
0: Ze talde, ze amaikako aterako du ba, Luis Miguel Ramisek.
1: Bueno, ba, zazpi aldaketa, Metropolitanoko asteazkeneko partidarekin alderatuta, eta bada, zerra ipatua, Aitor Fernandezek, Argibidek, Santosek eta Osanbelak segitzen dute hasierako amaikakoan, Arrabiko sei hasierako amaikakoan, ez da gehiago zehazki, noiztik etzen alakorik pasatzen, eta zalantza daukagu, bosteko atzealdea den, edo laukoa den, alegia, Osanbelak zelaia ierdian, edo atzean jokatzen duen. Aitor Fernandez atepean, guk laukoa jarri dugu, Argibidek atena Unai Santos eta Diego Rico atzeko lerroan, zelaia ierdia, Iker Muñozek, Osanbelak beraz, eta Moncaiolak osatuko lukete egal batean Barjariko da, bestean Ruben eta aurrean Ante Budimir. Parean ezagun zar bat, bueno, zarra, ezagun bat, Euskal Entrenatzaile bat, Beñat San Jose eta bere Raio Audero atepean, Ratiu Lejien Sadik eta Pedrosa atzeko lerroan, Unai López, Patezis eta Oscar Valentin zelaierdia osatuz egal batean De Frutos, bestean Álvaro eta taldeko pitxitxia Sergio Camello izango da goleatzaile edo aurrelari nagusia gaurkoan talde madrildarrarentzat. Partida garrantzitsua, bi edo hiru asteko etenaldiaren aurreko azkeneko leia delako batentza zein bestearentza, zazpina punturekin berdinduta daude bi taldeak, baina dinamikak esango dugu ezberdinak direla, Baina San Joseren Raiok irabazi egin zuen, astean irabazi egin du aste barruko jardunaldia, partida garrantzitsua Espainolen kontra, bi eta bat gaiendu ziren Madrildarrak Butarken, eta Osasunak berriz azken hiru partidak elkarren segidan galdu ditu eta gainera gol andana jasota 11 gol jaso ditu hiru partida hauetan. Boste egin zizkion Alabesek, gero Sadarren bi jaso zituen Espainolen partetik eta Atletikoren kontra lau eta utzik galdu zuen. Gainera kezkagarria dena da defentsarekin batera baerasuan ere eraginkortasun hori, lehen jardunalditako eraginkortasuna galdu duela talde nafarrak, pentsa, sei jardunaldi jokatuta irutan ez du golik egin talde nafarrak, eta gainera ba irutik bi etxean, etxeko partidak izan dira, kasu honetan Espainolen eta Levanteren aurka. Bada esperantzarako daturik ere Raioren inguruan, esaterako, ba, Sadarren duela 23 urte irabazi zuela azkenekoz, eta azken urtetan balen maian maiz irabazi dio Osasunak Raiori markagailu estuekin, askotan bizpairu aldiz ba azken minutuan edo luzapenean garaipena lortuta. Eta Xabier, esan bezala, ba, partida garrantzitsua dela, bereziki Osasunarentzat eta Ramisentzat, ba, tendentzia hori apurtzeko, bestela, ba, etenaldiko bi hiru aste hauek oso luzeak izan daitezkelako, eta bueno, taldeak beste itxura bat eman duelako, Ramisek esan du, defentsan lan hobea egin behar dutela, era berean esan zuen, gutxirekin gol asko egin dizkietela, agian merezi baino gol gehiago ere jaso dituztela, eta hori dela, bereziki zaindu beharreko eta landu beharreko betu beharreko gauza bat, zer Ramisen joko ideia, ba defentsa sendo batean oinarritzen da, eta azken hiru partietan hori ez dugu ikusi, gainera taldeari erasoan ere, zerbait gehiago egiteko eskatu dio, edo eskatzen dio, horretarako ari dira lanean, eta gaur ea ba, atzeko hobekuntza beharrezko hori premiazkoena dena ikusten den, eta erasoan ere taldeak beste itxura bat ematen duen, eta lehen jardunaldietan emandako maila eta itxurara gehiago gerturatzen den, ze orduan bai, orduan Osasunak aukera gehiago izango ditu neurketa irabazteko. Ba, hasierako hamaikakoan daukagun zalantza horrekin, laukoa den edo bostekoa dena atzeak aldeko lerro horri, Xabier hemen bitaldetako protagonistak bitaldeak jada beroketa lanetan ditugu, neurketa esan bezala ordubietan hasiko da, Orellana zidi izango da epaile nagusia, Muñiz Ruizen laguntza izango du, eta esan bezala, 23 minutu barru hasiko da Osasuna Rayo Vallecano hau Sadar futbol zelaian zazpigarren jardunaldiari dagokion lehian.
2: Ederki, aldaketa asko beraz hamaikakoan, eta garantzen diko partida horixe nabarren digo, Iñakik zarrerako honetan. Gero arte, kontaketa gurean, Beraztegi, arratsaldeon.
1: Eskerrik asko, Xabier, gero arte.
2: Gaur Salmamesen, bestalde, derbia, Athletic eta Alavés lehian arratsaldeko laurak eta laurdenetan. Hiru asteko etenari, aurregin horretik, bi euskal taldek noski emaitza ona eskuratzea izango dute begize. Jota, Ariz Gallastegui, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Xabier.
2: Bada gainera azken ordua, ezta? Hiri interesitzek eta Kike Sánchez Floresek deialdia zerrenda, eman dute gaur.
3: Hori da bai, bi entrenatzaileek gaur goizan eman dute deialdia berri, Athleticen, ba, Gorka Guruzetaren utxunea da barritasune nagusia, arazo fizikoak ditu berri zerdik horlariak, eta aukeratuen zerrenda horretatik kanpo geratu da, Bibianek miartuta jarraitzen du, eta berritasuna nobedadea Peio Canales da, izan ere ba, azken bizpeiru asteetan, giarretako arazoak eta arteko miartuta, deialditik kanpo talde dinamikatik kanpo egonda barrikakoa, baina gaur, bueno, basiera bat emetzat, taldeari laguntzeko moduan dago. Alabez berriz, ba, goita lau jokalariekin etorri da Bilbora, Montero Gaz astea da berritasuna, mainaz Mikel Rodriguez eta Garcers berriz batira utxuneak azken bi hauek gainera belauneko lesio larriekin luzerako egongo dira zelaietatik kanpo. Hamaikako dagokionez, ba Athleticek atxen gehiago izan du, ba, azken partida bertan bera geratu zelako, eta hortaz ba jokalariak fresko ditu Terzicek, Alavesen berriz ba txandatzeak egingo dituela aurreratu zuen atzokik Sánchez Floresek, Jusik, Aleinak edo Tamarianok leku izan dezakete hasieratik. Kontua kontu, bitaldeak gauza porea ba, onarekin iritsi gura dute etenaldi luzera, Athleticek ba, ziberria den proiektua bideonetik doala sinisteko behar du ba, gaurkoan irabaztea, eta Alavesen kasuan ba, denboraldi hasiera ikusgarri baten ostean azken bi porrotek eman duten mina arintzeko dira garantzitsuak gaur egongo diren, jokoan egongo diren puntuak alegia. Iaz, babaz horrek irabazi zuten Samameseko derbia ikusiko dugu, gaur zer gertatzen den Xabier, derbia laurak eta laurden etan zukaipatu moduan Samamesen Víctor García epaile lanetan dagoela.
2: Jarraitu berreko partidua entzun berreko Leianoski, Gallastegui, Gorte,
1: Arratsaldean.
2: Eta Barte Elche harrigarria emaitza harrigarri lortu du. Denboraldiko lehenengo garaipena ia partidu osoa jokalaria gutxiorekin jokatu barren, bat eta hiru irabazi dio Espainoli honen etxean Cornellan. Gaurko beste bi neurketaren aipamena, Celta Racing 6:30, Sevilla Barça gaueko 9:00, Realak bihar jokatuko du Mestallan Valentziaren kontra gaueko 9:00. Eta bigarren maila, 6. jardunaldia, gaur izango dituzte euren partiduak maila honetako bi euskal taldek, Sansek etxean, Zubietan Mallorca jasoko du, Ordubietan, eta Ibarrek Eldesaren zelaia jokatuko du 6:00. Jo ez dagoen Zubietara, antxe baita, Gontzal Mendibe lankidea. Gontzal, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Xabier Zubietatik.
2: Ze hamaikako, aterako du ba, Jonas Otegik.
4: Ba, baditugu, bai, jadanik hamaikakoak, 20 minutu baino ez dirako falta, eta ba, daukau berritasunen bat edo beste, Aitor Fraga izango da ATP-an, atzean lauko lerroa, Iñaki Ruperez, Kitak, Roperok eta Jon Baldak osatuta, Zelai Herrian, Carbonel, Gorosabel eta Ibai Agirre izango dira, bandetan eskuinetik Dani Diaz, eskerretik Astiazaran, eta Goikaldean Gorka Carrera. Mallorcaren aldetik, nabarmentzekoa, lau bi ko batekin aterako dala luz, Lartziaren taldea, Arnaustenaz izango da ATP-an, Sou Mauro, Raio, Valiente eta Lizu izango dira atzean, Morlanez eta Darder erredikaldean kalatu iekin, Paulo Torre alde batetik, Sala bestetik eta Adrian Fuentes goikaldean. Jonas Otegiren mutiak, ezin hobeto heltzen dira gaurko lehiara, azkenengo lau neurketetan espaitute porrotik ezagutu, eta gaur, ba, bola da honorri jarraitzeko asmoz zelaidatuko dira podrioak. Aurrean, hori bai ez duten horra nahiko aurkari izango, Mallorca izango dutelako aurkari, lehenengo maiatik jaitzi berri den taldea, eta inongo dudarik gabe, ba, goiko postuetan egongo den taldea da. Gutxinaka jendea sartzen doa zubietara, egun goiz eguzkitzua hemen, hogeita bi protagonistak jadanik berok eta lanak egiten, azkenengo fase horretan, eta esan bezala, ba, orduetatik aurrera, 19 minututan hasiko da partidua, Gonzalo Romero Freixas izango da norgehiagoko epaile nagusia.
2: Eta hau ere, jarraitzeko aukera izango dugu. Gero arte, Gonza, zorteon.
4: Gero arte.
2: Eibarrek ez de mamitan, zelkapeneko bigarren postuan, Eldenseren kontrako izango du gaur, gogora ezagun Javi Calleja dela Eldenseren entrenatzaile berria, aztenetan bertan kargoaz jabetu da Claudio Barragan ordezkatuz. Jokin Aranberri, Ibartaren entrenatzaile entzun behar dugu, gaurko neurketaz, iritzia zeusia mando.
5: Zara eta pizketeki da, baina azkeneko partidu Gijonen utxeta bat irabazi, kontestu zail batin, eta seguro gaude exigente izango gala, ez? Egixe da, ba, entrenatzaile aldaketi egontxe izin gala, egun batzuk egiko txula entrenatzeko, eta horrek, ba, ziur gabetasun bat emateik gula, ba, partidue prestatzeko orduan. Baina garbi daukeuna da, garantzitsunak hemen gugeala.
2: Eta Efe Liga laugarren jardualdia jokoan, Reala ordunetan ari da jokatzen, bigarren zatia, laurogeita hirugarren minutua, Levante Badalonaren zelaian, eta Badalona jokalari bat gutxi horrekin ari da jokatzen, atezaina egotzio ditu arbitroak lehenengo zatian, Reala ari da, golaukera sortzen, baita gol egin, baina arbitroak baliogabetu du gol hori, eta oraingoz behintzat, utxean dago markagailua, berdinketa, esan bezala, arauzko denbora betetzeko zazpi minutu baino ez. Barte ustekaberik ez, Alabez euskal talde Igoberriak galdo egin du Barcelona Altxuaren kontra Mendizorrotzan 6-6. Ez du aukerarik izan Andrea Estebanek zuzentzen duen taldeak, lehenengo zatia 6-3 bukatu da, bigarren zatian beste 3 gol jaso ditu talde arabarrak. Bihar Ipuruan denboraldiko lehenengo euskal derbia jokatuko dute Eibarrek eta Athleticek arratsaldeko 6etan. Eta lehenengo federazioan gaur Barakaldok Racing Ferrolen zelaian jokatuko du 4:30 eta Real Unionek Mirandés hartuko du 7:00 ordain gutxetan Estadio Galen klubaren mendeurreneko ospakizun ekitaldiak jarretzeko edo egiteko aukera izango dute Irungo taldeko zalek.
6: Lanean erantzikizun bera, balio bera, soldata bera.
7: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
6: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua. Barakaldoko Beken.
7: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
9: Zora garri. Zuek
10: ere bai horre. Biba gu!
8: Eta biba zuek! Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETB baten.
11: Euskadi Irratia.
2: Arrauna, demoraldi azkeneko txampan, gaur biharretan azkeneko estropadak, gaur Bermeokuretan itzordua, gizonezko eta emakumezkoen bilega nagusietako garailiak erabakita, horren argitzeko dago ba, datorren demoraldian, Eusko Labelen eta Eusko Trenen argitzeko txartel preziatuak nortzuk erabango dituzten, bina txartel jokoan maila, urren urtean maila nagusian argitzeko. Mutiletan erlojoaren kontraretuko direnak, Deustu Zarauz Ares Kaudakulo Feta tiran, Geizka Garmendien zumar dugu Zarauz taldeko patroia da.
12: Gogotxu, badakate el Bermio jokateko goa, eta egila da, albozkadian olatu horiek eta ba, gure arraunkerara ondo egokitzei ala, eta horre beak ere bueno, ilusioa eragitegu, ba, gauza politak egiteko aukera kaula ikuste dugu, eta lortu nahi ditugu, noski.
2: Emakumezkoetan, Eusko Trenen Ligan aritzeko salkatzeko asmoz, lautraineru leian gaur, Donostiarra, Ondarrebia, Zarauz eta Tiran. Olatze Pagola, Ondarrebia, taldeko arronarria da.
13: Ba, egoera ikustet oso irekia. Leia handia engoala, eta kontxako zailkaberian ikusi izan bezala lautraineruk, tirane bai konturan eukio arde, hortxe ibiliko gala, eta denboraldian zehar ikusi on bezala baita guk Zarautzekin elkarri moko kaitu dela, ba nik uste dut bi estropadutan bai dana oso segundo gutxitan eta detaile gutxitan egongo dela.
0: Gaur arratsaldean beraz estropadak zuzenean gurean Euskadi Irratian, batetik playoffak izango ditugu jarraitzeko, bestetik Euskolabelikako azken aurreko bandera. Eskopilotan San Mateo feria martxan, Bartadarraga pilotalekuan lehenengo partiduan Larrazabalek eta Iztu eta Gerra zirabazi dute 22 eta 3 Artola eta Luisuren kontra. Atariko neurketa irabazita Larrazabal eta Iztu eta San Mateo torneoko ligaskerako zelkatu dira. Aldiz agur esan diote torneori Artolak eta Luisuk. Hasi eta bukatu markagailuan eta jokoan nagusi erabat Ike Larrazabal eta Martxe Listota biek neurketa ona serio jokatu dute. Bi pilotariak entzongo ditu.
10: Esen partido erraza ez, nik uste bikote oso saia zen irabazteko, baina bueno, gu gure joku batera dugu, ondo moldatu gara joku batera, eta bueno, espero dugu orain ligazkan ba berriz egitea horrela. Dena ondo atera da, erasoan ondo gongara, gero ematen nik uste bi pilotari abiadura asko ematen dugula pilotari, eta bueno, hori gonda igual gakoa.
14: Nik uste guk partido serio jokatu dela, bikote zela sendo ditu dela, peloteko paritu gabe, eta gero behinak oso egun kaskarra eukigu eta hortik etoria. Ni uste, Iker oso serio ditu dela, nire bai, ez dugu paritu, aukerok daunen ez dugu argatu, eta bueno, behiek, ba, esan bezala, ez du etzai ez erratea, eta holako egun izatenen, ba, ez da.
0: Gaur beste jaialdi bat Logroñon, bigarren atarikoa, Ezkurdi eta Martija Altunaren eta Bikuñaren kontra. Joseba Ezkurdiak esan du, nahiago zuela zuzenean sartu San Mateo torneoan alegia atarikoa jokatu beharri gabe.
15: Azkenen, bueno, partidua gehiago da, ez? Irazizko torneo sartu zea, torneo zela hartzen dugu. Baina, bueno, nik personalki nahi joet ez, ja, barru neon ezkio. Baina, prebia dauden asunto honekin, lehen gurten, atzetik jugatu eta bakarri libratu nun prebia, bestela San Ferminetan eta San Mateo eta prebia guzti jugatu ditut. Eta, bueno, inpresorekin nahi dut, ja, torneon sartuta dutea, baina, bueno, enpresan erabaki da, gu jokatzea, eta aukera da ekau ez, behintzat torneoan da San Mateotan partioa gu jokatzeko. Da behar bat, atatzean.
0: Hori guztia eskopilotan eta erremontea buruzuruko txapelketa jokoan azkeneko zatian, final laurdenetako ligaskan gaur azkeneko partidua Galarreta pilotalekoan Azpidoz eta Ezkorra bigarrena izango dira leian. Errekirolak bada azken ordua Iturengo plazan, bertako Alabak, ba jaso du, egin du, marka 165 kiloko harriari heldu dio Estefania Etxebestek, lehenengo aleginean kale egin du, eta ondoren jaso, baita hirugarren aleginean ere, alegia bi aldiz jaso du, 165 kiloko harria, Iturengo harri josatzaileak, Estefania Etxebestek, bere garaian, Idoia Etxeberriak zuen marka, 163 kilo terdiko harria, ondudu marka, ondudu gaur Estefania Etxebestek. Zaskiboloian, Baskoniak gaur izango du, demoraldiko lehenengo neorketa ofiziala Superkopako itzordua dute Arabarrek Badalonako Juventuden kontra, Badalonan bertan, arratsaldeko segeta. Badira zalantzak talde Arabararen inguruan, taldea ez dute duen bain, indartxo osotu aurten talde gazteiztarrak, Mikel Garitaola India, etxenetako Zaskibola dituak, analizia hausia egin dugu Baskoniaren inguruan.
16: Zapur bat urtero gertatzen zaien agertatu da berriz ere, jokalari garrantzitsuenek alde egin dute, pasan urtean egin zuten denboraldiaren ondorio, ba, bai Trent Forrest, bai Lubabu Cabarrot, eta behar bat diakite, ba, jokalari garrantzitsuek alde egin dute, eta berriz ere bat aldea praktikamente zerotik eraikitzen aldi dira, ez? Orain fitxatu dute Alex Len, barneko jokoan esperientzia duten Kenneth Farid eta Alex Len fitxatzeko gaitasuna izan du, jokalari garrantzitsuak izango dira, eta behar badak kanpoko jokoan, ba, jokalari barri asko, talentua dutena, fisikoa dutenak, baina ACB liga ezagutzen ez dutenak. Eta nik aipatuko nuke bukatzeko, ba, Chris Duarteren sinaketa, ez? Chris Duarte badakigu maila handiko jokalaria dela, draftean lehengoko rondan aukeratutakoa, baina iaz oso esperientzia txarra izan zuen Unikajan, etzen ondo moldatu, istiluak ere izan ziren, eta atzeko atetik urten zen, oso jokalaria garrantzitsua izan daiteke, baina badauka ba, zalantza kutsu hori, ikusiko dugu nola erantzuten duten.
0: Eta Bilbo Basketek, atzo galdo entzuen, Aurelio Moraldiko partidua, Teneriferen kontra, 108-89. Goloian, aso balikako itzordu izango gaur Bidoso Irunek Morrazoren Roldigan Kangasen, Boster Dietan. Rugbyan maila nagusian topa malauean Baionak gaur etxean Clermonti ingo diorre laureketa 35ean da asteko partiduri atzo Pro de Bi mailan Miarritzek irabazi egin zion Neversi 20-22 Golfean Jornamek amaiera kaskarra eman dio Britania undian, Worldwatchen jokatzen ari den Championship torneoari bigarren jardunaldia azken postuan amaitu du barrikakoak, bere kirol ibilbideko jaketarik txarrena osatu du joklari bizketarrak. Zikismoa Juan Xangego turrean bigarren etapa izan dugu gaur eta Euskaltel Euskadiko Odei Muñoz hirugarren zelkatu da eta afizionatuak bezainan loinazta saria Gormur taldeko Sergio Gutierrezek irabazi du. Atletismoa zaipamena, Martien Segurolak maila ona emandu gaur milako proban, munduko txapelketan, Kopenhagen, Danimarkan. Milako proba lako lasterketa horretan, 15. postuan, amaitu du Donostiarrak, 3 minutu, 46 segundo, eta 42 eunen. Eta 52 minutu itzan, berdu badurzara zua lankideri hementxe baitago, gaurko kirol saioa, mankizunez josita dagoen kirol tartea orkesteko prest. Aurren horrena, Osasuna jokatuko duen partidua Raioren kontra Ordubietan. Ador, zurea daitza.
17: Arratsaldeon, Xavier. Arratsaldeon, entzule lagunok, Osasunako bai, Raio hartuko du Sadaren, Ordubietan, hemendik 8 minutu ingurura, Sansek ere, leia izango du, Zubietan, Mallorcaren kontra, eta beste, hainbat, kirol kontakizun 8 terdiak arte pentsa, arratsalde osoa.

Arratxaldeasi eta zortziterdiak arte, esan bezala, hiru erregen maia, kirola, arratxalde, mamitxua gaurkoa, futbola, erremontea, pelota, eskubaloia, saskibaloia, eta arrauna, izango ditugu izpide, baina beste zenbait kontutxo ere aipatuko dizkizuegu. Lehen platera nahiko potentea daukagu Sadarren Osasunak, Beñata San Joseren raio hartuko du eta ordu berean Zubietan Sansek Mallorcaren bisita jasoko du. Horiek bukatu berri, denboraldiko bigarren euskalderdia San Mamesen arratsaldeko lauak eta laurderetan hasita, Athletic eta Alavesen artean. Arraunean, playoffetako lehen jardunaldia Bermeon gizonetan bost traineru eta nesketan lau ondoren Euskolabe Ligako bandera jokoan. Oriok, pasaden urteko errekorra utxinaiko du 17. Garaikurra eskuratu. Zuen mezuak entzule lagunok betiko kutxan gordeko ditugu 688-666-000 zenbakian. Bihar gainera, hiru zozketa egingo ditugu etxe ondoren kulotea eta maiota. Bi sarrera, CaixaBank Masterseko finalerdiak urriaren bia Nafarroarenan ikusteko eta beste bi sarrera pentatloiaren finala, irailaren 26 Azpeitian gertu-gertutik. Bizitzeko bidali zuen izena bizenak eta aipatu mesedez, parte hartu nahi duzuen zozketa. Aitor Artzeluz, errealizazio eta teknika lanaren buru, besterik gabe, asteragoaz.

0: minutu ordubietarako, entzule lagunok, berela izango gada bai sadaren eta baita zubietan ere, baina aurretik, nire ondoan Eider Bilbao daukat, badirudi Eider, istripuren bat izan dela, eta hori noski lehen etxegin behar dugu.
1: Bai, arratsaldeon, adur, aintzat hartzekoa, Gipuzkoako errepideetan, ba, besteak beste autoilarak daudelako, Hondarribin Irunera bidean, hain zuzen ere, Gipuzkoa 626 errepidean izan da istripua, Hondarribi parean, ospitaleko irteeran, hain justu, kotxe batek eta moto batek ba, elkar jo dute, segurtasun sailean esan digute, ba, une honetan ambulantzia ere bertan dela, eta esan bezala, ba, autopilaketa sortzen ari dela Irunera bidean, beraz, ohartarazpena horixe aintzat hartzeko bertatik pasatzeko baldin bazarete behintzat.
0: Oso, no, bai, der, eskerik asko, kontuz izan, entzule lagunok bertatik pasabehar bazarete, gu pasabar gara oraintxe, sadaretik, Iruñatik, bertan, baduela ordu bete luzetik, txintxo daukagulako, Iñaki Berastegi, Iñaki, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon adur Sarasua eta arratsaldeon Euskadi Irratiko entzule guztioi Sadar futbol zelaitik.
0: Lehenik eta behin Iñaki, zeintzu bira bitaldena maikakoak.
2: Bueno, ba, Osasunaren patetik zazpi aldaketa egingo ditu Luis Miguel Ramisek Metropolitanoko astebarruko partidarekin alderatuta, Aitor Fernandez segiko du atepean, Argibide Santos eta Osan Belaldia segiko duten beste hirurak. Zalantza nagusia lerroarekin, sistemarekin lauko lerroa den atzean edo bostekoa, kontua kontu, Aitor Fernandez atepean, guk laukoa jarri dugu, Argibide Katena, Unai Santos eta Diego Rico atzeko lerroan, zelai erdien itxura batean hiru gizon, Iker Muñoz, Jon Moncayola, eta Hasier Osamela egal batean, Barja bestean, Ruben García eta aurrean noski, Ante Budimir parean, Beñate San Jose Gipuzkoarraren Rayo Vallecano, bi aldaketa, De Frutos eta Oscar Valentín dira berritasunak, Espainolen aurkako partidarekin alderatuta, Emil Audero izango dugu ATP-an, Lauko Lerroan, Rati Luisien, Sadik eta Pedrosa Zelai Erdian, Patezis, Oscar Valentín eta Unai López, egal batean, De Frutos bestean, Álvaro García eta aurrean noski, Camello, protagonista graguneko, berdegunen ditugunean.
0: Horain egurtuko ditugu ere adituak aurretik, beste pasotxo bat edo lehenengo hartu eman egin behar dugu ere, zubietarekin, bertan daukagulako Gontzal Mendibe, Gontzal, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon adur, zubietatik.
0: Eta zuri ere, galdera berdina, zein da gehien ba, Sanseren amaikakoa, Gontzal?
3: Bai, ba, Aitor Fraga izango da ATP-an, atzean defentsan lauko lerroa, Iñaki Rupez eskuinean, Kita eta Ropero zentralanetan, Jon Balda eskerrean, Zelai Herrian, Toni Karbolel, Gorka Gorzabel eta Ibai Agirre izango ditugu, Dani Diaz goian eskuinetik, eskerretik Lander Astiazaran, eta goian golerako Gorka Karrera. Bi minutu falta dira neurketa hasteko, jokalariak oraintxe bertan hasiko dira zelai iratzen, eta armaiak gutxinaka itxuratzen Mallorkako salen zenbaki politatekin.
0: Osondo Gontzal, eskerrik asko, eta hiru adituak hemen ditugu jada eserita, Miramonen, Juanan Larrañaga, Guardiola, arratsaldeon.
4: Ai, arratsaldeon.
0: Txema Ñibarro, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
0: Tagari Uranga.
6: Arratsaldeon, bai.
0: Denek eta behin porra egin behar dugu. Iñaki, zurekin hasiko naiz, zer du biak gainean ditugu?
2: Duda daukat, baina bueno, bita bat.
0: Bieta bat, Iñaki. Larra?
4: Bana.
0: Bana. Gari?
7: Hainik bana, jarriko.
0: Bueno, vale. Eta Txema?
8: Bat eta huts.
0: Bat eta huts. Gontzal, zure porra? Osasunarena.
9: Bi.
0: Bina. Aitor? Ezaki. Bina baita. Banik esango dut. Bat eta bi. Benga. Iñaki, zure da hitza.
2: Bueno, ba, Rayoko zale batzuk etorri dira, SOS Rayo, Europako lotxarik handiena, dioen tifo handi batekin etorri dira, hemen baiekazetik etorri direnak, SOS Rayo dioen pankarta handi bat dator hor, bihotz eta upadak neurtzen dituen marrazki eginda, eta aur eta goian daukan pankarta horrek, erderaz dio, la vergüenza más grande de Europa. Horixe dio. Bueno, ba, horrela kontuak, protagonista dagoeneko berdegunean, gorriz Osasuna gure eskuinetara, bere ohiko trajearekin eta...
10: Kaixo, Aitor Larraza naiz, eta besterik gabe, lehenengo eskutik informazio jaso nahi baldin baduzu eta bertako edabide bat bultzatu nahi ezkero euskalduna dena gainera, egin zaitez Goixe Fundazioaren bazkide eta izan zaitez komunitate honen giltzarri ere.
4: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena. Apa! Apa! Apa! Zer da apa? Apa Guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu Guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu? Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: egiten.
1: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
2: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.
1: Euskadiko 15. trikitilari nagusien txapelketako azken saioa.

0: Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.
1: Ego voilà. Le trio. Pour le remix. Habla chichi. Imotep. Mami. Kamel.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9 4 5 4 5 7 5 edo 6 8 8 8 2 6 7 5. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe, aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara Hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Avicii exclusive mix.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

சென்றினையா farol angita deus en beldurrigabe ideva calma.

0: Muchísimas gracias. Gracias y hasta siempre.
1: Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana. Ja,

0: Kaixo, Ana Belarraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Josep Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerta dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

0: beti zuen alde, eskutik helduta daude rapta rekalde.
1: Beti berdin, jarrez berdin, betik berata gora betik. Hainbat futura batutak barruan, erreke erreari emateko gultza. Hametxak lortzeko kompromesua.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren divisioko ez dakizen taldek irazdaula 0-1 17. Minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gora zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dala salatzea, kuartelia, eta itxendebila atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta itxendebila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Izen zeitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Maixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.